gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Det var Valdre-kvartetten det, så ønsker velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og dette det andre programmet vi laget med Valdre-kvartetten. Vi tok turen til Valdrøya og fikk sitte en hel kveld vi sammen med alle de 10 karene som med I sang I kvartetten der. Og denne sangen jo en norsk oversettelse av Dottie Rambo sin sang om I have never been this homesick before, og jeg lengter hjem som aldri før. Og da skal vi fortsette samtalen var vi med gjengen I Valdre-kvartetten. Agnar Åse, kan jeg spørre deg litt? Dere synger kun på norsk, men dere henter mye sanger fra engelsk. Hvordan gjør dere det med oversettelse og alt sånn, den prosessen der? Kan du fortelle litt om det?
1: Vi har vel vært nok så opptatt med å oversette sanger. Utgangspunktet var at vi vil folk skulle skjønne hva vi sang. Og vi ville så gjerne få presentere evangeliet på en korrekt måte utifra disse sangene som har gitt oss så mye. Og det jo, jeg får si det slik at det mange av disse her geitersangene, de har vært med og gitt meg veldig mye også. Og ville så gjerne at alle som hører på oss skal forstå hva vi synger. Jeg tror det et korrekt utgangspunkt når vi har de aller, aller fleste sangene har vi sunget på norsk og gjør det fortsatt. Så det for vi vil så gjerne presentere evangeliet slik at alle kan være klar til å høre og ta imot. Og jeg vil vel si det slik, det viktigste for oss, det å presentere evangeliet så korrekt at folk åpner seg opp og så sier, ja, Jesus, jeg vil ta imot deg.
0: Det ser jo så enkelt ut når dere står der og synger. Per Linseth, du musiker, jeg har lyst til å spørre deg. Når dere skal synge en sang, det skal vel bestemmes hvem som skal synge kor og arrangere, ikke det heter på musikerspråket. Kan du si litt om den prosessen?
2: Ja, det jo litt ettersom dette her. Det også feelingen der og der betyr I hvert fall for min del veldig mye hvordan fargen på arrangementet blir for min del da. Men det klart vi har jo visse retningslinjer å gå etter som gjør at vi prøver å sette mest mulig karakter på sangen. Også det musikalske inntrykket da. Det jo ikke først og fremst det som arrangerer, det jeg spiller mest etter impuls, det vil jeg rett og si da, men jeg tror det at det den rette så mann som står for arrangementet av sangene, det noen Bjørn da.
0: Den neste sangen vi skal høre dere synge sangen Oh What a Savior, eller Oh for en frelser. Det jo en veldig mektig sang om Jesus som den korsfesta frelseren. Og Bjørn, hvis du skal si litt om den sangen, hva vil du si da?
3: Den sangen, jeg tror at, altså det en gammel sang, den var skreven I etter Kristi 48, tror jeg. Den ble forfattet. Jeg tror at altså den fanger nok meg på den litt rart å si det, men 50-årsjubileum til gaten til Cathedrals Quartet. Der jeg hadde en konsert 50 Faithful Years der han Ernie Hoss taløst på siste verset på den sangen der og Death Chilling Water I Soon Be Crossing. Så var det å oversette den da. Den beskriver jo en reise, og en trusreise egentlig. Jeg kan ikke si at jeg på noen tidspunkt hører vekk fra Jesus, for jeg har et personlig vitnesbyrd om det første verset der. Det en gang jeg streifet I syndens mørke, og det mange opplevd det, men jeg hadde en opplevelse på en øving her, var på 90-tallet en av gangen, der han også holdt på å øvde på uten Jesus, han Rune, han sang solo på den sangen jeg var nær i salen og hørte på. Og så gikk det litt opp for meg, hva er situasjonen min vært uten Jesus? Og da kom dette her i koret, Oh What a Savior. Det var en sånn, et rop, et sukk, et jubelrop ifra, som ga gjenklang i meg på en helt spesiell måte.

0: dere sunget nok så mange titals og kanskje hundretals sanger I løpet av denne tiden. Når dere skal velge nye sanger, for dere må jo gjøre det av og til. Hvordan gjør dere det?
1: Det jo gjerne fordi at vi lytter på sanger som har betytt nok for oss I en eller annen sammenheng. Og også kjent at dette her noe som oss gjerne vil være med å formidle til andre. Et budskap og kanskje en god musikalsk opplevelse også, gjerne. Og så jo dette med at det der kommet folk med sanger til oss og spurt om at vi kunne være interessert I å bruke denne her sangen. Og da nå vi tatt den inn I hvis det det, og synes det passer bra da.
0: Det sanger dere har sunget I 50 år, for å si det sånn?
1: Nei, det tror ikke jeg kan skryte på oss, men de bandt min herre sender. Den har vært med veldig lenge. Og jeg tenker nå egentlig på den som en av, I alle fall som denne sørstats-sounden da, som det første av de som også har sanget på skikkelig vis da.
0: Og den neste sangen, Barn, du har tilgitt, hva kan du si om den?
1: Ja, det en av de som som også fått egentlig fra... Det var en Annbjørn Valder, jeg, som mange kjenner, så oversatte den for vel 10 år siden. Og kom med den, både teksten og forslag om at oss kanskje skulle ta med den sangen da. Og det jo en utrolig flott, et flott budskap I den sangen. Det jo på en måte så enkelt, men så på en måte så djupt og tenk å få høre det du tilgitt. Når du kjent på problemstillinger og gjerne dette her med synd I livet eller ting som ligner på det. Og så kunne få løft til å ta imot et sånt budskap. Det, for min egen del så det betytt mye. Og så det å kunne stå på scenen og synge ut det budskapet. Barn, du tilgitt. Tilgitt og fri. Det jeg synes var veldig sterkt oppgjennom. Og dette det verset som Johannes skriver I 1. Johannes brev, om at det, dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det kjenner jeg på ligger på en måte I betten for denne sangen her. Og jeg har mange ganger stått og sett utover forsamlingen og bare frydet meg over at jeg skal få løft til å synge disse setningene her.

0: Mindor, du har vært med, Mindor Nordstrand, du har vært med i kvartetten siden begynnelsen. Jeg satt og hørte litt på dere før vi gjorde opptak, og jeg regnet ut at dere har øvd I alle fall 6000 timer sammen. Det nesten et år av livet med øvelse. Og så har dere vært på tura. Jeg har fått en liste her med 250 plasser dere har vært både en og flere ganger, og hvordan det var å investere så mye av livet sitt og tida sitt I kvartetten?
1: Jeg kan vel si sånn I forsamlingen vår så at han var ikke så flink å trykke seg ut men sangen, der føler jeg at der jeg kunne bidratt på min måte da.
0: Men når dere held på og bruker så mye tid og reise og syng og alt dere må oppleve et eller annet sånn at når dere sitter I bilen hjem igjen så ler dere godt av det som skjedde for har du noen røverhistorie å dele med oss?
1: Det kan jo eldre være mange av, ja, etter kort. Både veldig humoristisk og også med en god del alvor bak. Og så kan jeg kan jo si at jeg refererer kanskje til en tur på lenger sør på kysten. Det var snakk om dette her med utstyr, teknisk utstyr og sånne ting. Da hadde oss en breddfull bil og kanskje det var henger med. Det var den tiden jeg dro på store søyler og den slags. Lydene var høytaler altså. Og det var en forsamling som var veldig godt voksen. Og da kom der inn en kar inn I døra og så hva som holdt på å styre med og rigge til. Og uttrykte som så at hva slags spektakel som skulle være her liksom I kveld. Og Og så ligger han opp bort likevel oss. Og kom oss på scenen og drog I vei med våre tekster og ja, på vår måte. Og det gikk nå veldig bra det. Og når møtet var slutt da, så kom den gamle karen. Jeg tror jeg faktisk synes jeg var 90 år, den karen. Så han så litt mørkt på det I starten, akkurat det her skulle ende I kveld. Og uttrykt som så når han gikk mot døra at dette var veldig bra saker, Kare. Peis på. Bare fortsett videre så over kysten, sa han. Så han snudde totalt mening utifra det som han opplevde den kvelden. Og det synes jeg var veldig flott. At oss kunne formidle budskapet likevel, selv om at det skar I øynene på han alt som hadde rungt oss da.

0: Den sangen du hørte nå, det var Valderøy-kvartetten med Jeg kjenner en som kan, og Kjartan Fong, hva vil du si om den sangen som vi nettopp hørte nå?
1: Det en sang som jeg på en måte erfart mye i livet selv. Jeg husker en spesiell grunn, jeg vet ikke om jeg skal snakke om den sangen, men i alle fall så, jeg lurer på om jeg kom på en øving og sa en annen sang. Og det var det at jeg var så heldig etter at det er noen som ringte meg og hatt litt sånne utfordringer i livet. Så kom jeg hjemme fra jobb. Det var fredag. Jeg hadde en son som skulle ha taco. Og jeg løvde dyrt og heldig. Jeg skulle være hjem til å være seks, vet du. Jeg løvde taco. Ja, er du sikker på det? Jeg er helt sikker. Og jeg var så sikker kommet over. Så kom jeg på innkjørsveien, og da var jeg så ringde. Og den som blinket ut og ble sittende og pratet i knapp en time, det var jeg. Og det var det en som hadde litt utfordringer i livet lei. Og jeg tenkte først, jeg har grunn nok med meg selv, men så, når jeg hører på dette, og så snakket jeg også, så tenkte jeg at når det du fikk avslutte med litt av bønnestund, og du hører smilet, eller jeg hører smilet på en måte innen den, og da kjører du ut på veien, og da var det, jeg kjenner en som kan, som toner inn meg, og så sang jeg uten musikk ifra innfartsveien og nesten hjemme. Om jeg kjenner en som kan. Fordi det at jeg fikk, tenk at du kan, det du tror på, det kan jeg faktisk, altså, det virker. Altså, jeg kan hjelpe noe med det. Og når jeg fortalte hva jeg var senere, så fikk jeg tilgiving da, selv med han guttungen da, hjemme. Så det var jo greit. Så det gikk bra det også.
0: Jan Ivar, du har også vært med hele veien, og den neste sangen vi skal høre, det er Vel med min fel, den har jo ei, som noen kanskje vet om i hvert fall, ei veldig voldsom bakgrunnshistorie, skal vi si det sånn. Hva vil du si om den?
2: Jeg hadde ei, og så siden jeg var en del i studio da, og spilte inn CD-er og sånn, så, og det er en jobb i seg selv, og sånn, er det sånn i studio at hvis at du en sang du ikke er ferdig til, så var du løp å synge opp igjen. Og er det en musiker som ikke er ferdig til noe, så var det å spille opp igjen, ikke sant? Og på denne her CD-en vår, som vi spilte inn i 2003, så hadde jeg en sterk opplevelse i studio. Når han Kjartan skulle synge solo på denne her Det er vel med min sjel. Som du sier, så er det en sang som har en sterk historie, som sikkert de fleste av lytterne kjenner til. Hva sier bakteppet for denne her CD-en vår, som det var nevnt i sted, det var at koners Kjartan og Kristin var da kreftsyk. Og som det var sagt i sted, så var det litt snakk om klarer vi å gjennomføre dette her, og spesielt den Kjartan da var litt, ja, men og Kristin, hun sa at det er klart å skulle gjøre det. Og vi for i studio, og det var en tøffe tid for den Kjartan, og jeg vet han, når vi skulle synge denne sangen her, det er vel med meg selv, jeg husker ikke så veldig mye egentlig, men jeg husker det at når Kjartan sleit en del med siste verset på den sangen. Og så koret på den sangen, den er «Det er vel med min sjel, det er vel med min sjel, det er vel med min sjel». Og for når Kjartan å synge at «Det er vel med min sjel», når Kristin var så dårlig som hun var, det var ikke lett. Og Kjartan, han sleit en del på det siste verset da. Ikke for det, kanskje det var vanskelig å synge teksten på en måte da, men det var veldig mye følelser. Og så ville det slik at jeg ble setende, Kjartan han måtte prøve flere ganger på det siste verset, og jeg ble setende i lag med Kjartan inne i studio der da. Og det var tøft for Kjartan, og han prøvde, og det klarte jeg at det siste verset lyder som sånn, og snart kommer dagen da tro til syn blir vendt. Vår frelser i skyen vi ser. Trompeten skal lyde, vår strid er nå endt. det for evig er vel med min sjel. Og det klart, jeg tror det var sterkt for når Kjartan synger den sangen, når han visste at han hadde en kone som, ja, var kreftsyk og mest sannsynlig ikke ville overleve. Når han Kjartan endelig fikk til den sangen, så var det en sånn sterk oppleving for meg, at det en stor grein i studio. Så jeg måtte liksom passe meg for ikke at jeg skal komme på lydstripa. Og kanskje ikke fortelle mer om det du, Kjartan, da, men når du sang det siste verset der nå, da var det en hellig ånd. Så sterk at, ja. Og du aldri sønger så, det har du sikkert gjort, men akkurat der så følte du at du aldri sønger så sterkt og så inderlig og så bra som på det siste verset der nå. Du kan jo kanskje supplere litt selv i forhold til hvordan du opplevde det, Kjartan.
1: Nei, det stemmer nok det, for det var en innspilling som jeg trodde jeg skulle gjennomføre, men hun som var syk, hun sa det måtte ikke stusse på. Og det var det, og så når jeg sang nye sangen, så var det akkurat av det som føler han, det en vegg framføre. Og det var det også på denne, og så var det så mye følelser og ut som kom, men det var et eller annet som løsnet som det ikke klarte å synge inn. Jeg kan ikke forklare det. Annene sier det. Jeg tror at det var den hellige ånd som ville det slik.

0: Du, Geir Oterdal, du pianist, og jeg ser det når jeg sitter og ser på dere, at dere har enten headset eller plugga I ørene. Hva hører du I den dingsen I ørene din når du sitter og spiller?
1: Det jo nå først I senere tid jeg har fått plugga I en ørene, da, for å si det sånn. Men da, da så, du får jo et helt annet lydbilde, og da, nå kan jeg nå stille inn og justere og høre den jeg vil høre. Og vil jeg ha mer av gitar, så kan jeg gjøre det, og vil jeg ha mer bass eller mindre av noe, så, så kan jeg sånn at jeg kan på en måte få et lydbilde som godt å spille til, da. Og det jo ganske stor forskjell på det I forhold til akustisk, da, egentlig. Og jeg tror nok det også blitt mer bevisst på hvordan å spille, kanskje, også. At ikke det blir liksom... Og så må på en måte prøve å tilpasse oss litt mer til hverandre også, da, på den måten. Og færre, jeg opplever I hvert fall fælt mye bedre lydbilde, og mer kontroll på min egen spilling I forhold til det andre, kanskje, også. Da. Så det å så, ta det steget videre, for oss var jo... Ja, sangeren, de har jo plugget igjen noe annet for lenge siden, alt det på seg, men oss, det jo noe... Ja, jeg husker ikke hva tid det var. Siste par år har jeg også på en måte vært der, da. Så det jo fremskritt, kanskje.
0: Og så skjer det av og til at teknikken svikter kanskje når dere står på scenen og sånn. Hvordan er det?
1: Må bare prøve å følge med fingrene på gitaren, for eksempel, se hva han spiller, egentlig. Nei, det kan jo skje, da. Og det har jo sett at oss plutselig det alltid vekk. Så da... Så han blir jo litt sårbar på det, men da må han prøve å nappe ut og plugge han det, og så høre litt akustisk ved siden av.
0: Gjør det på gamle måten.
1: Ja.
0: Torstein Alderhaug, du har skrevet enkelt av sangene som dere synger, og den neste sangen vi skal høre, Herre, jeg takker deg, det din sang.
2: Ja da, det en som skrev for ganske mange år siden. Og så hadde han med på den siste kassetten og skal ut, men du har akkurat fått noe og spilte han inn, men du fikk noe vel ikke helt til. Var kanskje ikke helt moden for det. Sånne harmonier og rytmikk akkurat da. Så ble han tatt fram igjen nå I senere tid, og så var det litt ja, hatt litt utvikling som det var nevnt her, slik at han passet oss mye bedre nå. Men det en sang som inspirerte meg egentlig ut fra første verset fra salme 103, andre verset fra salme 23 og tredje verset fra salme 73. Det så enkelt så det. Det hentet tekst fra disse her salmene der nå. Så det ble en lovsang og takk for frelse og det som han har gjort for oss.

0: Den siste sangen vi skal høre med dere karer I Valdrekvartetten I dette programmet, det Synder av nåde frelst, eller som heter på engelsk, I am just a sinner saved by grace. Og Agnar Aase, den det en spesiell bakgrunn for.
1: Ja, da jeg tilbake til 2001-2002. Jeg møtte veggen I arbeidslivet, og hadde nok så tung stund og noen måneder da. Og kom til å høre på en gaiterkonsert, og der var en sang som gikk rett inn, Sinner Saved. Og jeg begynte å høre på sangen, og jeg må si det at det gikk så rett inn på meg, for det var så... Det fortalte slik om livet mitt, så jeg begynte å oversette den til norsk, litt etter litt, og arbeidde med den som en del av det jeg brukte tida til når jeg ikke kunne jobbe og var ja, ut av drift, for å si det slik. Og, jeg må si det at når jeg så på denne teksten, når jeg I dag tilbake ser mitt liv forvandlet blitt. Jeg drev omkring på opprørt hav, langt ifra fredens havn. Så var dette noe som, jeg synes det fortalte slik om livet mitt, som jeg hadde vært igjennom. For jeg kan si det slik, når jeg gikk på gymnasiet, så var ja, det var mye... av livet som jeg ser tilbake på tungt og mørkt og trist det var det slik at jeg følte denne sangen fortalte om livet mitt på en spesiell måte og derfor så begynte jeg å arbeide med å oversette den men jeg kom til refrenget der sleit jeg en god del jeg følte liksom ikke at jeg fikk ting på plass når jeg oversatte den og Ja, la han ifra meg flere ganger, og så satt jeg en ettermiddag og arbeidde med sangen, og jeg fikk en underlig tanke som slo inn at jeg går til postkassa. Ja, men jeg har nå hentet posten I dag. Så jeg skjønte liksom ikke. Så, ja, så gikk jeg på kjøkken og tok meg en kaffe, og så... Nei, tanken kom tilbake. Gå til postkassa. Og til slutt så gikk jeg ned til postkassen. Og jeg så noe meg litt rundt fordi at jeg hadde noe snakket med naboer når jeg var stå og hentet posten. Og lurte litt på hva de ville tro når jeg for til postkassen en gang til. Men jeg gjorde noe det, og så tek jeg handen oppi. Og her ligger det noen lapper oppi. Og jeg tek jeg opp. To lapper. Det var helt tydelig at det her var det barnehende som hadde skrevet. Og det, må jeg si, gikk rett inn på meg når jeg så hva som stod skrevet. Gud god. Jesus god. Jesus elsker deg. Jeg har tatt med et av det som du kan forstå. Det dumt ikke her TV som kunne vise dette her I dag. Men dette har jeg hjemme og ser på. Daglig, tror jeg. Jeg synes det var en helt utrolig opplevelse å få. Dette lå I postkassa. Så går jeg tilbake til stua, og da tok jeg en bønnestund og takket for det at jeg ble ledet til postkassa og fikk dette budskapet. Og da løste det seg. Refrenget eller koret til denne sangen her. Tenk elsket og tilgitt. Han ga meg livet. Jeg en synder av nåde frelst.

0: nyhetene.
1: En person kritisk skadet I en trafikkulykke I Indre Østfold I ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 I Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk I Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk

angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David I kamp. Vi lytter til nødropa hans når han inne I stummende mørket. Vi møter tårene han gret I de djupe dalene. Vi ser han I kamp med synda og de smertefulle nederlaga. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut I glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han lyfter blikket oppover. Med høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og all som I meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, lover Herren mi sjel. Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den I et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jevne mellomrom, For vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da det akk og ve, I stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. David sitt liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfart å være både gjetar og konge. Han hadde bodd både I ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vendte seg mot han for å ta kongetronen fra han. Men det var en som aldri svikta han, og det var den Gud som han sette sin lit til. Derfor gav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken I hverdagen, En å gå til, en å dele med. Det skapte lovsang og takk, midt I alt. Guds største velgjerning mot oss, gjennom alle tider, Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har aller mest bruk for, forlating for syndene. Da vært det godt å være alene med Gud og la lovsongen tone. Takk at du tok mine byrder, Et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse sonofferlam.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Alle har vi møtt mennesker som har satt spor i vårt liv og vårt hjerte. De har på en måte formet oss. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7. Irene Kroke er det Alnes.

Ja, når vi snakker om mennesker som har satt spor i livet vårt, hva vel mer naturlig å nevne enn mormor eller farmor? Og mormor eller bestemor, hun har god tid, hun lager god sos til middagen, og hun vet råd når de fleste sykdommer rammer. Hun er alltid interessert i at alle barnebarna har det bra. Å være sammen med henne betyr alltid at hun har noe godt på lur. Min mormor hadde blodkreft. Hun døde, hun var i 50-årene. Og om ikke livet var så langt, så satt hun dype spor etter seg. Gode spor. Den første leiren jeg reiste på var sponset av mormor. Hun var glad i misjonen, og ville så gjerne at barnebarnet skulle få oppleve det samme. Og så fikk hun jo bønnesvar. Den leiren glemmer jeg aldri. Omsorg fra lærledere, sangene vi sang, bibeltimene og vennskap som ble knyttet. Alt var så fint, og rammen rundt det hele, det var Guds ord. Etter den leiren ble Bibelen en spennende bok, og Jesus ble min beste venn. Å komme på besøk til mormor var alltid koselig. Hun hadde en platespiller, og der sang Randulf Saunes «Å, hvor skjønt det i himmelen er». Hun hadde mange fine plater, og vi ble aldri trøtt av å høre på dem. Mormor startet i sin tid en misjonsforening som heter Gnisten. Den er fremdeles virksom. Og når den feiret 50-årsjubileum, da var jeg invitert på jubileet. Så skjedde det underlige at da jeg sto hjemme på Krokeide og gjorde meg klar til jubileumsfesten, så jeg Bibelen til mormor i bokhyllen. Den hadde vært sporløst bort i mange år. Jeg tar den ned og blar litt skjelven i den, og da åpner han seg i Nehemia 5:19. Og der hadde mormor streket under, med tydelig blå penn. Kom meg i hu, min Gud, og regn meg til gode alt det jeg har gjort for dette folket. Dette ordet hadde mormor tydeligvis lagt merke til, og det talte til meg der jeg sto og tenkte på alt hun hadde betydd for oss og for misjonen. Og jeg måtte virkelig be om at hennes bønner måtte få svar. På jubileet sto vi fem av hennes etterkommere og sang «I Herrens hender, der får jeg hvile, der er jeg trygg». Kjære deg som er mormor eller farmor eller bestemor, hvor uendelig verdifull du er for dine og for din Gud. Gjør som Haldis Reigstad skriver i sin bok «Under en åpen himmel». Ta barnet i handa og lei det til Jesus, til han som er vegen til himmelens land. La barnet få ete de himmelske retter. Legg handa til barnet i frelserens hand. Og nå skal du få høre den sangen som mormor spilte så mye, «Og hvor skjønt det i himmelen er», med Randulf Saunes.

Ja, vi hører det litt gammel innspilling, men det gjør ingenting, for det sterkt å tenke på at mormor der som Randulf Saune sang om, og hun venter på oss. Vi setter alle spor etter oss, noen spor vi vil gjerne ha slettet, og andre spor som har betydd noe godt for noen, vet vi gjerne ikke om. Uansett så har jeg så lyst å peke på noen spor som aldri slettes ut i historien, og det Jesus spor. Det var han som mormor var glad i, fordi hun hadde fått slik hjelp i alle ting. Han var en venn. Han var rådgiveren hennes når hun ble alene og hadde ansvar for en stor familie. Han var inspirasjonen hennes til å være med i bønnegruppe, i forening, og gi sine barnebarn mulighet til å reise på leir og søndagsskole. Og det han som også tok seg av meg og har gitt meg forståelsen av hvorfor det betydde så mye for mormor at jeg og mine søskenbarn fikk høre om han. Og det fint å lese i Jesajas i Bibelen, kapittel 44. «Jeg øser vann over det tørste, og bekker over det tørre. Jeg øser min ånd over din ett, og min velsignelse over dine etterkommere.» Her hører vi et nydelig løfte til den som tilhører Jesus. Det et bilde på at han ikke vil glemme etterkommerne til de som tilhører han. Og han vil gjerne at hans velsignelse og nåde skal få strømme over deres hjem og deres liv. Vi ser at ikke alle velger å følge foreldres eller besteforeldres fotspor. Ikke alle opplever bare gode minner heller. Men den frelse som de trodde på og fulgte, han kan øse vann over det tørre. Han vil gjerne vende det onde til godt og lege sår og brist. Derfor spør han etter oss på navn. Derfor kalles han synderes venn. Derfor døde han på et kors for våre og våre foreldres synder. Ja, han ber oss tilgi som han har tilgitt. For i tilgivelsen ligger en mektig helbredelse for vonde sår. Til slutt i dag skal du få høre sangen som Marit Øy synger «Jeg har ofte hørt om himmelen». Og det handler om himmelen, om de som har gått foran, og at det også er ondt å miste noen kjære, men at det godt å tenke på at de fremme, og at de venter for oss. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. En person kritisk skadet I en trafikkulykke I Indre Østfold I ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 I Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk I Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk og prat hvor vi setter fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Ari Love Hardås sitter I studio, Johan Halsne vår ansvarlige redaktør.

0: Med i serien I fokus skal du få bli bedre kjent med Marit og Irene. Marit Stokken Berland og Irene Krokeid Alnes, som I over 50 år har reist som sangevangelister I Indremisjonsforbundet. Den 8. januar 2025 så fylte Radio Sunnmøre 40 år, og den dagen hadde vi Marit og Irene I studio. Og det programmet har vi da gjort til et program I serien I fokus. Marit og Irene, når lampa lyste rødt for første gangen og Radio Sentrum, som det da het, var på lufta for aller første gang, da var dere til stede. Fortell oss litt om det.
1: Ja, det var veldig spennende da, å oppleve å sitte I et sånt studio som vi sitter I nå. Og da var det en lampe som skulle lyse rødt når vi var på lufta. Og alle hadde liksom klart for hva de skulle si, og hva de skulle spørre om, og hva vi skulle svare. Og så skulle han trykke på knappen, ikke sant Marit?
2: Ja.
1: Og da kom det et rødt lys, og når han trykket på knappen, da skalv fingeren sånn at jeg tenkte, treffer han knappen? Hvem det var? Var ikke det han sette?
2: Ja, Kjell Arne sette, jeg var med på den sendingen, og Knut Bergheim og Eivor sette.
1: Ja, hun satt der også.
2: Aller første sending, det var veldig spesielt ja. Å være med på. Så det sitter liksom I ryggmargen, den der veldige forventningen og spenningen. Og, ja, vi følte vi var med på noe ekstra.
1: Ja, så holdt vi på en måte pusten veldig mye innimellom da. Tenkte, går dette bra, sier jeg etter tingene, og ja, kommer det noe galt ut av munnen?
0: ja. Vi skal få lov å ha dere en hel time, og dere skal få slippe å holde pusten nå, og vi skal snakke om litt forfellig, både radio og andre ting, men, og dem dere nevnte nå, Knut Bergheim, han har vi nettopp hørt et kosseri av. Kjell Arne Sæter, han jo ikke her sammen med oss lenger, han jo flyttet hjem til Jesus, men han skal vi ha et intervju med senere I dag. Vi har et intervju som vi gjorde med han for et par år, for jeg bare så det nevnt, men... Hva sier dere om at vi tar en sang av Tor Rødset, det innenfor?
1: Ja, det godt innenfor. Vi glad I han.

0: Eva Thorødsete her I jubileumssendingen til Radio Sunnmøre. Vi altså 40 år I dag, og vi har hatt gjester I studio. Vi har hatt besøk av ordføreren I Ålesund. Are Bakke har vært der, Jon Hildre har vært der. Torsten Valderhaug, Viktor Harem og Oddveig Molnes skal komme her I løpet av dagen, men nå det dere, Marit og Irene, som her I studio med oss, skal være her frem til klokka 12. Og vi snakket om det, altså dere var... Så dere var der da det smalt, dere var der da lampelyste rødt for første gangen, og etterpå det, Marit, så har det blitt, du har brukt noen timer på Radio Sunnmøre.
1: Ja, det har jo blitt en del. Vi har fått våre her I studio på direkte sendinger, vi har hatt andakter, og det som kanskje har gitt oss aller mest med tanke på radio, det møteseriene vi har fått lov å sendt. Og så har vi hatt forbundssending I etterkant. Det har vært noe av det mest spennende vi har opplevd, tror jeg. Med alle som har ringt inn, og til og med mennesker som har ringt inn for å bli kristne og få hjelp til å møte Jesus.
0: Ja, for jeg vet blant annet at en gang dere sto I en møteserie som ble nok så lang på Valderøya, så var radioen veldig viktig I det arbeidet.
1: Ja, den var det, for det var veldig mange lyttere og veldig mye spennende som skjedde. Og vi har jo på den ene møteserien da, det har vi jo fortalt mange ganger, da satt vi der I studio, og så var det en kar som gikk inn I en telefonkiosk og ringte inn for å be om hjelp til å bli en kristen. Og jeg fikk komme ut I telefonen og be med han. Han sto I kiosken, og jeg satt der ute I heimen til Kjell Arne Sæter, det var der vi hadde studio da, og samtalene, og så husker jeg sa til han, du må komme på møte I morgen kveld og si hvem du. Og da gjorde han. Og han fortsatt på møte på Valderøy, så det sånne sterke opplevelser som sitter dypt.
0: Hva tenker du om det, Irene, at vi blitt så gamle at ikke alle lytter når du vet hva en telefonkiosk
2: Ja, nei, du vet, I min ungdom så jeg var forelsket I Leifen, da kjente jeg hjertebank når jeg så en telefonkiosk, for da visste jeg kunne ringe til han. Men nei, det sånn, folk vet ikke alltid hva alt det, men akkurat telefonkiosk tror jeg nå de vet da. Og det var en jubel som jeg skulle unne deg og kjent og følt på når Marit kom med beskjed at her var en som tatt imot Jesus. Det var fantastisk. Og hva det gjorde med fellesskapet vårt når vi satt der I studio og med deg som stilte opp som frivillige og få lov å være med på at noen går over fra død til liv, det var stort. Ja.
0: Når du taler, Irene, på et møte og vet at det blir overført på radio, tenker du på at du da må... Tenker du på det, eller lar du bestå til?
2: Jeg tenker hvertfall på det etterpå. Da tenker jeg veldig på det, men klart, det veldig godt å få vite på forhånd at dette her et opptak som skal sendes ut på radio. Da du litt mer konsentrert, tror jeg, og fokusert. Men så kan det være det skjer ting I møte, og du kjenner at det godt å tale, og det jeg redd for, hvertfall, at det skal bli for personlig, og for gjerne røpe noe som ikke skal sies på radio, da det jo det som skrekken, at en kan forholde det konfidensielt, det som konfidensielt, og samtidig være åpen og ærlig og personlig likevel.
0: Når koronaen kom, for ja, det begynner å bli noe råd for det, og så begynte jo vi dagen etterpå med sendinger, møtesendinger hver kveld, og da kontaktet vi dere, og dere svarte ja I løpet av 1,5 minutter på å være med som forbedrer på de sendingene. Hvordan opplevde dere den perioden?
2: Nei, vi synes det var jo helt utrolig at vi kunne sitte på hver sin telefon, på hver sin plass, og likevel få ha et fellesskap og be for de som sendte inn bønnemne sine, og de som satt hjemme og ble bedt for sitt bønnemne, de opplevde jo at de følte de var ikke alene da.
1: Ja, og på de møtene som dere sendte også, vi var jo litt med og talte også og lagt andakter, og da var det jo noen som tok imot Jesus, så det var jo spennende å få telefonene da om de som var hjemme og hørte på dette her og ble kristne, og jeg kom jo selv til en plass der det var en dame på møte som var blitt en kristen under de, på seg, koronamøtene.
0: Ja, du bare talte ikke litt, Marit, særlig du, tror du la sin 50 andakter I det halvåret, så vi har liggende og fremdeles bruket her på radioen. Hvordan det forresten å holde radioandakt?
1: Jo, det jo fint da, å få lov och ge folk ordet om det nå genom radion eller det live. Det blir ju på en lite annan måte och jag måste tänka ifrån en till en istället för när en står och talar till en hel församling. Men det är gott att veta att där är någon där ute som lyssnar.
0: Jag har funnit fram en sång, Marit, till ära för det. Mest till ära för det. Nu ska vi höra den och så ska du efterpå få lov att fortälla lite om sangen och om han som syng där.

0: Det var Elvis Presley det som altså hadde fylt 90 år I dag da hvis han hadde levd og tar ikke mye feil så var det gruppa The Imperials han sang sammen med her da men vi 40 år, ikke vi så sitter her men Radio Sunnmøre 40 år I dag og det markerer vi og Marit og Irene dere fremdeles og før vi hørte Elvis nå så snakket vi litt om det å bo hjemme og det om humor og sånn når du står I en vekkelse Marit eller dere kan svare den som vil og folk blir kristne og det det som heter åndskamp og sånn det behov da for å avreagere veldig når du kommer hjem om kvelden?
1: Det vel noe som skjer helt automatisk. At hvis det har vært en veldig kamp på forhånd, og du kjenner veldig sånn den her, det jo som en fødsel på en måte, at det et smertepunkt I, hos deg som ber for de som går kalt av Gud, og mange kan kjenne det, selv om ikke de snakker med hverandre, at de må be for den samme personen. Og så I møtene da, når gjerne det en sånn kamp, der, som han sa det en, jeg følte Jesus satt på ene siden og dro på meg og sa kom, og så satt djevelen på andre siden og sa nei, det passer ikke noe, du må vente litt, og så det var en sånn veldig kamp som var der. Og når da det blir seier, så blir du jo overlykkelig, du får jo et kick, et adrenalinkick som helt utrolig. Samtidig som du får en sterk åndelig opplevelse, så blir det liksom sånn, når du da kommer hjem, og er lyst til sinns og lett og takknemlig, så er det mye glede. Ja.
0: For en akte uke siden, så var vi samlet en del av oss på Valdre I Bedehus, markert at dere hadde reist som sangevangelist I 50 år, og du, Marit, fortalte litt om hvordan du møtte Irene for første gangen, men det mange som hører på nå, så ikke var det. Kan ikke du fortelle litt, hvorfor ble det dere to som begynte å reise sammen?
2: Ja, Irene begynte jo å reise inn I misjon året før meg, og reiste I lag med dame som heter Kirsten Sekkingstad, som sikkert mange radiolyttere husker. Så gikk jeg på bibelskolen I den tiden, og vi var jo en del ut av det møte, og jeg var blant annet I lag med han Birger Rådland, som da var generalsekretær. Og jeg skulle jo gå bare det der halve året, men han Birger Rådland han begynte å mase på meg at jeg måtte gå ett år til på bibelskolen. Og I løpet av det året så begynte han å mase om at jeg måtte begynne å reise I misjon. Men da vågte ikke jeg, og ville ikke jeg, og jeg hadde helt andre planer. Og så begynte han å snakke om at det var en jente som hette Irene Krokeide. Og han hadde så lyst til å koble oss to, for Irene sang altstemme, og jeg sang sopran, og Irene var slik, og jeg var slik. Og det kommer til å få det slik. Han hadde så masse tanker og ord som han sa, som jeg undret meg over. For jeg tenkte, hvordan kan du vite dette? Men det endte jo med etter en lang vei. Jeg var etter frem til hans kontor og pratet med han, og det endte med at Kalle ble for stert. Så jeg sa ja, ok, jeg skal prøve et år. Og jeg var jo fryktelig spent på det der første møtet når jeg skulle treffe Irene. Så jeg har jo hatt litt moro med at jeg gikk nå til frisør da, for sikkerhets skyld. På forhånd, for jeg skulle nå ta meg ut. Og så husker jeg traff Irene på bibelskolen, og så sa jeg, har du fått noe å si I kveld? Nei. Nei, ikke jeg her. Men vi reiste til Aske og hadde møte.
1: Ja, og du hadde jo tatt mandlene, så du sang jo ikke, så det var at du ikke som måtte synge da, til å begynne med. Og så, men så etter hvert da, så begynte vi å synge I lag, og jeg hadde jo sunget med mange før med Marit, men jeg opplevde at vi hadde en kommunikasjon som var helt spesielt når vi stod og sang. Og vi fikk kommunisere også med forsamlingen på en spesiell måte. Så at Gud ga oss en enorm velsignelse I sangen vår, det merket vi fra dag 1. Mm.
0: Så da kom dere altså to unge jenter, vi kan vel si at dere var det da, og skulle ha møte og... Hvordan gikk det da? Hadde dere nok taler til å ha I møtevek? Og det jo ikke bare det der.
1: Vi hadde fire vittnesbyrd, var ikke vi fant ut, så vi hadde klarte liksom å ha fire møter sammen, der vi kunne ha vittnesbyrd og sang, og det gikk fint, helt til vi måtte fortsette. Og I Øygaren, og hun ble frelst, som Mare snakket om, da var det store diskusjoner at de ønsket møtene skulle fortsette, men vi hadde ikke flere preike, så vi fikk veldig panikk, men så vi sa vi har ikke tro for det, trodde det kunne hjelpe å si det, men det hjalp ikke. Så da bare annonserte han, Andreas Blom I Blomvågen, at møtene skal fortsette, og Marit og Irene blir med. Og da var det en ting å gjøre, og det var å lese I Bibelen og be, så vi fikk veldig bruk for det å be sammen. Og ja.
2: Ja, det var en veldig spennende tid, for Sirene sier, vi lærte i alle fall å be. Vi kom oss på kne, og det ble sterkt å oppleve at fra dag til dag så gav Gud det som vi hadde bruk for. Og så var det jo veldig spennende å legge merke til at veldig mange som vanligvis ikke gikk på møte, de hørte at det var vittnemøte hver kveld, og bønnemøte også, og på vittnemøtene der vittnet de nyfrelste. Og det ble jo en liten snakkes i bygda, så da ville jo alle komme og høre hva de hadde å si. Og så var det hele veien nye som kom i flere veker. Det er veldig spennende og lærerik tid for oss. Men han, Andreas der, som Irene nevner, han ble en helt spesiell mann for oss. For vi var jo veldig unge og uerfarne og sa at dette her våget ikke vi. Kunne vi si fra dag til dag, vi ville reise hjem. Og, men Andreas, han plasserte oss hver kveld, Irene på orgelkrakken og meg at med i heimen. Og så måtte vi synge denne sangen, han gir mer enn nåd når min børde blir større. Og da ble en veldig lærerik lekse for oss, at vi lærte å se han som har noe å gi, når vi skal på botten hele tiden.
0: Ja, for det ikke sånn at Gud bare avhengig av disse superpredikantene. Nå jo dere superpredikanter, nei, men dere var jo ikke det da.
1: Nei, det, vi har sett det mer og mer, at den der hjelpeløsheten som du kjenner overfor dette mektige budskapet du har å bringe, og den store Gud og det ansvar som du har, så får du en sånn hjelpeløshet. Hjelp meg, Herre. Og den tror jeg er en døråpner for velsignelse og kraft. Og så er det noe med, når vi kommer til en bygd, så har ikke vi en vekkelse i kofferten på en måte. Det er noe som er bedt frem. Og det tror vi har vært i mange av de vekkelsene som vi har opplevd, at det har vært bønnearbeid, og et søndagsskole, ungdomsarbeid, foreningsarbeid i mange år. Og så kom gjerne vi, som vi sier på en litt sånn humoristisk måte, med fyrstikken og sier kom til Jesus og synge enkle sanger om frelsen, så kan det ta fyr, åndelig sett. Og det tror jeg nok, men det jeg ofte sagt er at jeg gleder meg til den dagen jeg får lov å møte alle de som Gud skal løfte frem, fordi de var med og ba om vekkelsen og var med og ja, hadde en viktig rolle i bønnearbeidet.
0: Men nå har dere reist i 50 år, da er du er jo erfaren, det er jo ikke til å komme forbi det, og dere kan sikkert dra i møteveket på strak hånd, men er det da lett å miste den der avhengigheten av Jesus som dere følte på når dere var helt unge og feske?
2: Jeg tror jeg kan si at avhengigheten har ikke vi mistet, for den kjenner vi hver gang vi skal på talerstolen, men det er klart at det blir på en annen måte. Vi har kanskje litt mer i spisskammerse, for å si det sånn, og bruke et uttrykk som jeg kanskje brukte mer før. Vi har jo lest vår Bibel i hele vårt liv, og arbeidet med masse som vi har der. Men likevel så kjenner en jo dette her, at en kan jo ikke gå ut på en talerstol uten ved Guds hjelp og Guds kraft. Først da vi reiste, så satt vi jo og åpnet Bibelen på den setningen i 2. Korinterbrev, vår duelighet er av Gud, og måtte se det på trykk. Vi kunne si til hverandre hver kveld, nå må du be for meg, helst så går ikke dette her bra. Og da sier vi jo fortsatt når vi har møte i lag, og da sier vi når vi ikke har møte i lag, vi ber for hverandre og får andre til å be for oss. For jeg tror at om vi har erfaring, så er det fortsatt Gud som må gjøre verket.
1: Og så må vi ha fokus, og det synes jeg ofte er kanskje den aller mest største nøden min, og det er å få lov å ha nød for de ikke-kristne, ha nød for de ufrelste, og ha det fokuset på deg, at de trenger å bli frelst, samme hvor vellykka en er, og samme hvor mange stemmer som sier at det er ikke noe liv etter døden, det er ikke en fortapelse, samme hvor mange stemmer som liksom roper dette ut imot oss gjennom aviser og talerstoler og hva. Men folk som ikke har Jesus i hjertet er fortapt. Det er Jesus sin nød. Det gråter han over. Og den gråten må ikke stille hos oss som er evangelister. Og den må vekkes igjen og igjen i forsamlingene. For når du får den kjærligheten og den gråten i deg, så holder du ut mye lenger, og du klarer ikke tige. Så Så noe av det som har gjort mest inntrykk på meg, da, det jo disse herrens vitne som har denne nøden. Og jeg kan nevne navn på mange som virkelig står i den kampen. Så vi må enda få litt flere med oss til himmelen før han kommer igjen.
0: Dere skal få synge en sang til da, når vi har dere her. Syng, syng, halleluja. Det en sang dere har et spesielt forhold til, eller det en av mange?
1: Det en glad sang som vi har sunget mye. Men så blev vi parodiert en gang. Det var to små jenter som parodierte Marit og Irene med den sangen. Og da måtte vi, det blev så morsomt at da måtte vi lägga den vekk en stund. Men budskapet det samme, det fantastisk.

0: Ja, denne sendetimen, den nærmer seg sakte, men sikkert slutten den, men jeg har fremdeles besøk av Marit og Irene, og jeg ble så oppkledd av å prate med dere at jeg har glemt å si at det går an å gi gave til Radio Sunnmøre I dag. Det jo bursdag, 40 år, det jo greit å få en gave da. Hvis du vil gi gave da, så kan du vipse til FU2582, FU2582, og når klokka bikker 12 nå, så skal Torstein Valderhaug komme inn I studio og være gjest hos Ragnhild. Han har vært med I radioen lenge han nå, men Marit og Irene, vi har jo snakket litt om mange ting, men 50 år har dere reist sammen. Blir dere aldri lei av hverandre?
1: Vi har sagt veldig ofte at man blir ikke lei de man har bruk for. Og det vel noe av vår hemmelighet også. At vi har et bruk for hverandre, og så har vi ofte snakket om at det bønn I en del av hemmeligheten, både I vårt vennskap og I vår tjeneste. At vi har bedt mye lag hele livet, og kunne hjelpe hverandre på veien. Vi snakker jo om at dette begynner med, så la oss med Guds ord I lag, vår duelighet av Gud, men det å kunne ha noen å støtte seg til, og kunne være to I mange situasjoner, det har betydd veldig masse, så vi forstår hvorfor Jesus sendte ut to og to.
2: Ja, og så vi jo, kjenner vi jo hverandre godt, så vi vet nesten hva den andre tenker. Og vi, Marit vet at jeg litt I siste liten når vi skal ut og fare. Så jeg tror nok at jeg av og til har irritert hun kraftig når hun står og venter og ser på klokka. Så vi mennesker, men vi har bruk for hverandre og vi glad I hverandre. Det betyr mye.
0: Og så dere jo begge to barnefødt I Hordaland, henholdsvis sør og midt I Hordaland som omtrent. Og så har dere havnet på Sunnmøre og bor på Godøya begge to. Dere trives med det?
2: Nei, du vet, det var jo jeg som falt for en fyr ute på Hallenes, for en mann, så vi gifte oss jo I 84, og da flyttet jeg til Godøya, for han kunne ikke ta båten til Bergen, vet du. Og dermed så hadde jeg min utgangspunkt der, og så ble det naturlig for Marit å flytte oppover, på grunn av at vi hadde mange samarbeidsting, vi skulle synge en plate, vi skulle forberede møteuker, og forskjellige ting, så var vi venninne, så syntes det var godt og kjekt å være I lag. Og så kom hun nærmere med familien min og bodde på Alva. Var jeg på Alnes som virkelig ønsket hun skulle bo der. Og da husker jeg min svigermor sa til meg, Irene, jeg vet hva det betyr for deg at Marit kommer til Alnes. Så det fikk jeg virkelig se at det var riktig. Det var godt å bo litt nær. Mm.
0: Og nå dere pensjonister, sånn, per definisjon, men det bare per definisjon.
1: Ja da. Nei da, vi glad for oppgave som fortsatt ligger der, og om helseholdet så vi glad for å være med. Det denne uroen som driver, og denne takknemligheten for Kalle. Vi hadde jo et jubileumsmøte på Straume med Bergen nå, og I haust, og det var Ole Abel Sveen og sång en sång. Og når jeg så Ole Abel den kvelden, så husker jeg tenkte at du ga meg noe, Ole Abel, som har fulgt meg hele livet, for jeg husker så veldig godt første årene vi var I misjon, og hvis vi var på arbeidermøte, eller på et landsholdsstevne, eller på et eller annet I lag med han, så sa han veldig ofte noe som står I en gammel sang, «Mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud». Og det noe som har lagt der I alle de år, det en sang med, og en sangstrofe med gamle ord, men du går sant det. Det fantastisk stort å kunne være med.
0: Tusen takk for besøket. Vi skal avslutte. Det ikke sikkert vi rekker hele sangen, men det summerer kanskje litt opp litt av livet dere. Trygve Bjerkrheim sin store klassiker, der makt I de foldede hender, og så gleder vi oss til neste gang vi hører dere på Radio Sunnmøre, Marit og Irene. Takk skal dere ha.
2: Takk selv.

Du har lyttet til programmet I Fokus fra Radio Sunnmøre. I studio Arild Ove Hallås, ansvarlig redaktør Johan Halsne.

nyhetene. En person kritisk skadet I en trafikkulykke I Indre Østfold I ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 I Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk I Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en palme ved sjømannskirken I San Pedro hadde Pedersen tilhold. Gammel sjømann var han, og hjemløs. Eiendommen sin fikk han med seg I en utrangert handlevogn. Noen ganger kom han inn I kirken til gudstjeneste. En gang ville noen avvise den lurvete framtoningen, men assistent Per Øyvind la armen rundt ham og tok ham med seg inn. Da sjømannspresten en dag ble utsatt for en ulykke, kom Pedersen til de ansatte på kjerka og ga uttrykk for sin sorg. «We pray for him, you know», sa han. De «we» som ba for presten var naturligvis alle uteliggerne I området. En av de siste gangene jeg så ham, sto han med den tunge døra inn til posthuset og åpnet den for alle som kom med hendene fulle. Pedersen hørte ikke med I det gode selskap. Men jeg sikker på at han hørte med blant Jesu venner. Og jeg glad jeg møtte ham og lærte noe viktig av ham. Jeg lærte noe om at ethvert menneske har en indre storhet som andre ofte ikke ser. Aldri mer skal jeg nedvurdere noen etter blikk på utseende. Og for egen del ber jeg heretter om å få ha mer indre varme enn ytre anseelse. I 1. Mosebok kapittel 1, vers 26 står det Da sa Gud, la oss skape mennesker I vårt bilde, som et avbilde av oss.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Det er alltid fint å høre historier om hvordan Guds nåde virker. Det som er så fint med nåden, er at alle kan nå den. Du hører Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. I dag må jeg fortelle deg om hvordan en person som ikke er noe spesiell eller spesielt utrustet, men hun ønsket å dele historien om Jesus til sine nære og kjære, og hva ringvirkninger det fikk. Hvordan nåden sprer seg som ild i tørt gress, og hele bygdelag blir forandret positivt, slik som dette skjedde i første kristne tid, og det skjer også i dag. I 2. Korinterne 4 står, «For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med han, og føre oss frem sammen med dere. Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og takken stige fra så mange fler til Guds ære.» I dag skal jeg få lov å fortelle deg om hun Maisa. Maisa var en helt vanlig kvinne som bodde i Afrika. Hun og mann eide litt kveg, og de reiste omkring på landsbygda med grupper av andre nomader på jakt etter beiteområder til dyrene. Begge var ganske så ensomme kristne i et område der alle andre var muslimer. De hadde ingen menighet eller bibelstudium å være med på. Maisa skjønte at siden ingen av de andre i nomadestammen kunne lese, så var det opp til henne å formidle evangeliets livsforvandlende fortelling til sitt folk. Derfor begynte Maisa på et treningsseminar som en misjonsorganisasjon tilbød, der hun lærte å fortelle historier fra Bibelen, helt fra skapelsen og kronologisk opp til Jesus. Så snart hun kom tilbake til familien sin, så begynte Maisa å dele disse fortellingene med andre nomadekvinner. I hennes landsby gikk mennene ut hver dag for å finne beite til dyrene, mens kvinnene ble igjen hjemme og tok seg av barna. Maisa brukte denne tiden til å fortelle mange kvinner om Gud. Hun fortalte dem hvordan Gud skapte hele verden bare på 6 dager, og om en mann som heter Adam, som hadde vært ulydig mot Guds bud og brakt synd og død inn i verden. En verden som var perfekt, uten lidelse og død. Hun fortalte de om syndefloden og mannen Noah, som var lydig mot Gud. Hun fortalte hvordan Gud flere ganger talte til menn, som Abraham og Moses, for at menneskene skulle følge hans vilje. Etter hver eneste fortelling diskuterte kvinnene hvilke forandringer de måtte gjøre i livene sine for å følge sannhetens Gud. Det var det viktigste kvinnene lærte. Vi kan ikke bare høre Guds ord, vi må også gjøre som det sier. Etter noen få uker så hadde over 40 kvinner tatt imot Guds frelsesgave og fått evig liv gjennom Jesus, Guds sønn. Og kvinnene begynte å forandre seg etter hvert som Guds ånd fikk vokse i dem. Og ektemennene deres merket fort at noe var skjedd. Denne nomadestammen gjorde flere ting enn bare å reise rundt med kveget sitt. Mennene var røvere som innimellom plyndret andre landsbyer og stjal kveget deres. Disse angrepene handlet både om å overleve og om stolthet i kulturen. Etter en vellykket plyndringstokt kunne man skryte av at man hadde kjempet og vunnet. Men mennene forundret seg over forandringen de merket hos konene sine. Og de visste at den bakenforliggende årsaken var Maisas historie. Derfor begynte de å stille mannen hennes inngående spørsmål mens de var ute på beite. Og han fikk nå sjansen til å lede mange av dem til Jesus. Etter dette så sluttet de med plyndringen og begynte i stedet å formidle de gode nyhetene til andre muslimske nomadestammer. Når muslimer oppdager sannheten i Jesus, klarer de ikke å la være å fortelle familien og sine nære venner om det evige livet de har fått i gave.

Ja, det var Marit og jeg som sang Pris Herren for han god. Det var omlag et år etter at Maisa begynte å fortelle bibelhistorier til menneskene I stammen sin, at to menn kjørte gjennom ørkenen, på vei for å besøke noen troende I et avsidesliggende område. Det var Ahmeds misjonsteam som hadde lært Maisa å vinne lydige disipler ved å fortelle bibelhistorier I kronologisk orden. Og nå var de på reise for å besøke andre troende. De hadde lært opp, og de befant seg cirka 200 kilometer unna det området Maisa bodde I. De kjørte bortover den humpete grusveien og fikk øye på to eldre menn med store opppakninger I tepper på skuldrene. Mennene hadde hørt de komme og prøvde å få haik. I dette området kan man gå en hel dag uten å se mer enn noen få kjøretøy. Så de prøvde å haike med alle som passerte. Men Ahmed sakket ikke farten. Nei, han tråkket på gassen, for I dette området var det mange baditter, og han var svært mistenksom overfor byltene som de mennene hadde på skuldrene. Det var ikke uvanlig å bli robbet av kriminelle med AK-47, og Ahmed var lite lysten på å ta noen sjanser. Så de dundret forbi de gamle mennene, så støvet sto til vers. Men så skjedde det som av og til skjer med et Guds barn. Gud begynte å tale til Ahmed. «Hvorfor kjørte du rett forbi?» «Dere hadde jo plass.» Ahmed skjønte at han hadde tatt et dårlig valg, og så snudde han om før han rakk å ombestemme seg og stoppet hos de eldre mennene. «Ja, vi hadde måttet gå hele dagen hvis dere ikke hadde stanset», sa de. De kom inn I bilen, og de begynte å prate sammen. Så tok de en sjans og spurte de, «Kjenner dere Gud?» Det ble starten på en fantastisk samtale, og det viste seg at disse to mennene var en frukt ut av det arbeidet som Maisa begynte med når hun fortalte sine venninner historien om Gud, om Jesus og frelsen. Og nå var det nådd mange, mange hundre kilometer ifra der som hun bodde. Ja, det var faktisk femte ledd troende etter Maisa. Og nå var de på vei til å dele evangeliet med et ungt par som skulle gifte seg, og som kunne spre det videre. Alt dette hadde skjedd på mindre enn et år. Og denne måten å spre evangeliet I ørkenen, ved at en person forteller bibelhistorier til en annen, I en uformell ramme, kaller Ahmed og teamet hans for kirken på kamelstien. Da Jesus begynte sin gjerning, gikk han inn I synagogen og leste fra Jesajas boken, I det 61. kapittel. «Herrens ånd over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som I fangenskap, og frigjøring for dem som bundet, for å rope ut et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger. Han lukket boken når han hadde lest, for å rope ut et nådens år fra Herren. Det betyr at Jesus kom med nåde til menneskeslekten, med nåde og trøst, med frigjøring og legedom for alle hjertesår. Og I denne fantastiske tiden lever vi, I nådens tid. Og I dag kommer Jesus nær til de som forteller historien om han, og han lar ordet arbeide videre lenge etter at fortelleren har lukket munnen. Du og jeg har et ansvar å fortelle historien om Jesus. Ikke belære, ikke fordømme, ikke true, det ikke nødvendig, og heller ikke rett. Nei, fortellingen, historien unik ved at den forvandler den som hører. Vi skal fortelle, Herren skal virke I den som hører. Så bruk nådetiden først og fremst til å ta imot nåden, og så til å dele den videre med raus hånd.

0: her sang «Å Dubland himmelske toner». Så sier vi takk for nå med denne sangen, og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

nyhetene. En person kritisk skadet I en trafikkulykke I Indre Østfold I ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 I Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk I Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye, nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile i Jesu frelse og nåde. En nåde som ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til trua vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Heilag Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løfta Guds folk og vært til hjelp og trøst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det også vært for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmannen John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som min skaper, frelser og Herre. Han som verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

En bygningsarbeider holdt på å reparere et vanntårn utenfor Chicago. Han hektet av sikkerhetssnora et øyeblikk for å nå noen rør. Da mistet han fotfeste og falt 30 meter. Han landet med ansiktet ned på en søppelhaug, der han unngikk steiner og murbiter. Da førstehjelpsfolkene kom, fant de at Reid var bevisst, men klaget over vondt i ryggen. Da de bar ham til ambulansen, hadde han tydeligvis ikke mistet sansen for humor. «Pass på så dere ikke mister meg på bakken», sa han. Her kunne han falle 1 meter, mens han nettopp hadde overlevd et fall på 30 meter. Det er forskjell på stort og smått. Noen er veldig redde for å gå glipp av et TV-program, men det bekymrer dem ikke at de ikke har noe håp foran evigheten. Et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: vitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Forandring fryde. Lyser bokstavene mot meg I reklamebladet jeg tar opp av postkassen. Med glans av papir og lekkere bilder av årets trendy hagemøbler, vil butikken få meg til å tro at endringer må til for å gjøre meg fornøyd. Å endre på noen hagemøbler eller annet husinventar, ja, slike endringer frister de fleste av oss. Men egentlig liker jeg ikke for mange endringer I livet mitt. Forandring fryder så definitivt ikke, I alle fall hvis det betyr at jeg må ut av min komfortzone. Endringer kan virke skremmende. Christopher Logg var en engelsk skribent og poet som levde på 1900-tallet. En av hans mest kjente dikt hette «Come to the Edge». Diktet sier noe om vår iboende redsel for å gjøre endringer når vi ikke vet om noen støtter oss. På norsk går diktet på denne måten. «Kom til kanten av stupet. Vi kan komme til å falle. Kom til kanten. Det for høyt. Kom til kanten. Og de kom. Og han skjøv dem. Og de fløy.» Hvis vi holder oss innenfor vår komfortzone, blir verden fort veldig liten. Vi må alle bevege oss utenfor den, våge å ta noen sjanse I livet, test om vingene bærer oss. Bibelen setter et navn på dette og våger å kaste seg ut forbi kanten, nemlig tro. Jesus utfordrer mange ganger disiplene sine på det her med tro. «Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.» Nå har ikke jeg så veldig stort behov for å flytte på fysiske fjell, men inni meg og deg finnes mange fjell som heter «Nei», «Kan ikke», «Vil ikke», «Tør ikke», eller «Dette her går aldri bra». Å tro, det å tørre å slippe egen kontroll over livet. Å tro, det å ha tillit til at Gud har kontroll. Å tro, det å legge seg ned ved Jesu kors og rope «Jeg tror på deg, hjelp meg I min tvil».
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk i Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Ja, folkens, I dag det altså midtsommer, og I løpet av det døgnet vi inne I nå, så snur sola, for å bruke det uttrykket. Det kan jo være litt deprimerende å tenke på, men all erfaring tilsier at det beste av sommeren, det ligger fremom oss. Sommersolverv altså, den 21. juni, la oss nå gratulere hverandre med det. Årets aller lysaste dag, og da passer det jo godt at dagens visdomsord her på Radio Sunnmøre, det hentet fra sangen Nordmannen eller mellom bakkar og berg ut med havet, skrevet av sunnmøringen og øftingen fra hovdebygda Ivar Åsen. Og når netter ljose som dagar, kan han ingen stad venere få, skriver han om denne tida på året. Heter du Agnar eller Annar, så har du navnedag I dag. Agnar eller Annar, og navnet ditt betyr rett og slett ufred, skrekk og fryktelig kriger. Det var noe voldsomt da, men du får opptre fryktelig. Gratulerer med navnedagen I alle fall. Midtsommeren 21. juni, ja, hva har skjedd på den dagen da? Vi kan nå begynne I 1788. I USA så trådte den såkalte konstitusjonen I kraft denne dagen. Og I 1791 var det dramatikk I Frankrike. Revolusjonen hadde jo brøt ut, og kongefamilien prøvde å flykte, men ble arrestert denne dagen, og de fleste av dem ble vel halshugd, så langt I vet I. Det var et blodig opprør, revolusjon I Frankrike tidlig på 1790-tallet. Vi kan gratulere Norges bonde- og småbrukarlag med dagen I dag. Den ble stiftet denne dagen I 1913. Og I 1927 så datte ned en stein I Trysil. Han var godt over et halvt kilo, 640 gram. Det jo en brukbar stein det. Og den kom rett og slett fra verdensrommet og ramlet ned I Trysil. Var heldigvis ingen som fikk han I hodet. Den såkalte Trysil-meteoritten kom altså dumpende ned der oppe eller der borte denne dagen. Av andre viktige ting som skjedd, så var det jo en stor dag på Sørlandet I 1938, da åpnet Sørlandsbanen helt fram til Kristiansand. Det var jo en stor dag, og I 1946 så ble Norsk Tipping opprettet denne dagen. Samme dagen så ble Trond Kirkvåg født, og han husker jo mange av oss som komiker I KLM sammen med Knut Lystad og Lars Mjøen, og ikke minst som Brumund Dal I serien Brødrene Dal for oss som vokste opp med det. Trond Kirkvåg som døde av kreft I 2007, men han var født denne dagen da I 1946. I 1963 fikk vi ny pave, pave Paul den 6. Og I 1970 så vant Brasil fotball-VM akkurat på denne dagen. Av andre dramatiske ting som skjedd I Norges historie og på midtsommerdagen så har vi hatt en flykapring, den skjedde så sent som I 1985. Et fly mellom Trondheim og Oslo ble kapret, men det eneste kapreren trengte for å overgi seg, det var to flasker øl, og da var nå det til å innfri, så det gikk nå heldigvis bra da. Det siste vi kan ta med det født I 1996, da ble statens naturoppsyn opprettet. Men altså, nyt dagen lysere enn det I natt, det blir det ikke, og vi kan jo også nevne da, for den som har lyst til å få det litt fra den mørke siden, det 186 dager igjen til julaften. Lykke til med midtsommerverv.
1: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Helt sør I Alaska så ligger en liten landsby som kalles Port Protection. Den har bare 50-100 innbyggere, men har blitt kjent gjennom naturprogrammet på TV om Alaska sine villmenn. Her møter vi jegere og fiskere med langt kvitt skjegg og selvlaget lue av minkeskinn. Selvstendige, selvunderholdende, stolte og hardtarbeidende skaffer de brensel og mat til seg og sin familie. Livet I Port Protection ikke akkurat et liv for bekvemmelige byasa. Ofte drar de alene ut på sjøen for å fange en stor kveite som kan mette familien, eller for å finne noe drivtømmer som kan sages opp og gi varme gjennom en kald Alaska-vinter. Livet oppleves ikke akkurat enkelt og lett. Fare og død kommer tett på livet. Den som ønsker å søke det enkle liv, vil neppe trives I Port Protection. I et av TV-programmene kom en av disse eventyrerne til Alaska sin utpost med følgende utsagn. Det ikke bekvemmeligheter, men besværligheter som gir livet verdi. Setningen og uttrykket var så godt sagt at det klarte å spikre seg fast I hodet mitt. Det altså ikke bekvemmeligheter, men besværligheter som gir livet verdi. Her finner vi en dyp og viktig sannhet. Den at vi vokser mer på motgang enn på medgang. Kan det faktisk være slik at medgang vanskeligere å takle enn motgang? Det virker nesten som I bakvendtland, for alle ønsker vi oss heller bekvemmeligheter enn besværligheter, heller medgang enn motgang. Jeg kjenner I alle fall ingen som heller lengter etter et vanskeligere liv framfor det enkle liv. De som velger å bosette seg altså I Port Protection, eller andre av Alaska sine utposter, vet at de må gi avkall på mange av livets bekvemmeligheter. I møte med hardt arbeid, svette, kamp og risiko kjenner de at de virkelig lever. De velger å la livet være som en båt ute på et stormfullt hav I stedet for å ankre opp livets båt I havna. Det jo bekvemmelig å ligge I havn, men det ikke der båten ble bygget for å være. Jesus ikke lovet noen av oss et enkelt, bekvemt og suksessfullt liv. Medgang smaker godt, men kan også utgjøre en fare for mitt åndelige liv. Rikdom og lysten etter ting og tang smaker av bekvemmelighet. Det ligger så naturlig for meg å søke det gode og det lette liv. Jesus fortalte disiplene sin en lignelse om en såmann som sådde Guds ord I ulikt jordsmonn. Han sa at noe av såkornet falt blant tornebuska. Det de som hører ordet, sier Jesus, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet så det ikke bærer frukt. Guds ord sådde et nytt liv inni meg og deg. Men så glemte jeg kanskje å gi ordet næring. I stedet ble hjertet og øynene rettet mot rikdom, ting og tang, det bekvemmelige liv. Sakte, men sikkert så døde det nye gudslivet ut. For all del, jeg mener ikke å si at vi må søke et så vanskelig liv som mulig, at jo flere besværligheter vi opplever, jo bedre vil det åndelige livet gå. Nei, også livets bekymringer kan kvele Guds ord. Den dype sannhet som ofte tung å erkjenne denne, at verdien og kraften I livet vår oftere øker når vi opplever motgang enn medgang, besværligheter enn bekvemmeligheter. Vårt beste eksempel og forbilde på dette, det jo Jesus selv. På korset, nettopp da livet som vanskeligst, fikk Jesu liv en verdi som du og jeg kan høste av enda I dag, cirka 2000 år senere. Tøffingene I Port Protection lever tett på døden. Som en kristen lever jeg av døden, av at Jesus døde for mine synder. Det gitt livet mitt verdi.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Jeg heter Gudrun Lungva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

Han var fransk og het Jean-Dominique Bobin. Han var redaktør for motebladet Elle da han ble rammet av slag I desember 1995. Da kunne han hverken snakke eller røre på seg. Det eneste han kunne var å blunke med venstre øyelokk. Han lærte seg å kommunisere ved at et signal betydde ja og et annet nei. En hjelper kunne peke på alfabetet, og han sa ja eller nei. På den måten formet han ord og setninger. I løpet av de to årene som gikk før han døde, laget han en bok som solgte I over 100 000 eksemplarer den første uken. Bobin brukte de evnene han hadde med stor utholdenhet. Vi har også fått forskjellige evner og muligheter, enten de store eller små. Det gjelder å være villige ja-mennesker. Gjør tjeneste med et villig sinn. Det Herren og ikke mennesker dere tjener.

Det er Kåre Sævreid fra Vestnes. Jeg synes det er fint av og til å bla i en sangbok. Vi bruker den syng for Herren. Om ikke kan alle sangene, så er det fint å lese dem. Og man kan faktisk bruke sangboka som en andagsbok. I denne boka under lovsang, takk og tilbedelse, så står denne sangen som jeg kaller for min sang. Herligste navn som er uttalt på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var Frelsesarméoffiser Hjalmar Hansen som skrev denne sangen i 1920. Dagen etter at han hadde mistet sin 16 år gamle sønn, så skriver han denne sangen. Han hadde under sykeleie fått kviskret dette navnet i øret til gutten. Jesus, Jesus. Det som gjør at denne sangen er spesiell for meg, det var at det var noe av det siste far min sa til meg og siterte til meg noen dager før han død. Er nesten 90 år gammel. Så siterer han første verset på denne sangen. Herligste navn som er uttalt på jord, Jesus, Jesus. I det er frelse for hver den som tror, Jesus, Jesus. Det har meg styrket i prøvelsens dal, det har meg gledet i festmykkets sal. Det inn i døden min trøst være skal, Jesus, Jesus.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

Lytta til Radio Sunnmøre. Denne timen her, og sendinga den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk I Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Ett program i serien Gode Gamle här på Radio Sunnmøre. Igjen hör med någon av perlorna ifrån sangskatten I Bedusland. Och det var en klassiker vi begynte med här, Mathias Orheim sin sang Ved Jesu føtter ei stille stund när orda kom från hans egen mun och vi kan godt være I bønn om det at denne timen må bli en time hvor vi får sitte ved Jesu føtter og høre hva han har å si til oss gjennom de sangene vi skal høre. Ni søsken kaller de seg kort og godt fordi at de ni og de søsken vokste opp på Øksnes I Vesterålen og har gitt ut sang og musikk, begynte å synge sammen som fullstendig søskenflokk I forbindelse med at mor ble dement, og de så det at sang og musikk, det kunne nå inn ut til ho, og nå var de altså her I programmet vårt. Hjertelig velkommen skal du være da. En fast programpost I gode gamle, det UKs duett. Nå det ofte flere duetter I løpet av et sånt program, og det skal I hvert fall være to, kanskje tre I dag også, men en som vi da har kåret til UKs duett. Og for en del år siden så ga Frelsesarmen ut en CD, de gir ofte ut del musikk dem, så heter Duetter fra gategjørnene, hvor ulike offiserpar som jo hadde stått på gategjørnene og korps rundt omkring I verden og sunget om Jesus, sangen ulike sanger. Og et av de para det var et eldre ektepar, godt gammelt eldre ektepar må vi ha lov å si, Alf og Solveig Ajer, som hadde et langt liv bak seg I tjenesten I Frelsesæren. Og de synger sangen I Frelsesæren kjemper vi, og jeg har sagt det før på Radio Sunnmøre, det herlig når Solveig Ajer synger fremad, fremad til strid. Å være så på hugget når du langt opp I 80-årene, det en fantastisk ting. Så skal vi høre Perleporten, han skal åpne Perleporten fra gjengen som var med I TV-programmet Alle tider sanger. Og så skal gruppa Sela som helte I Haugesund, de skal få lov å synge en annen klassiker I det fjerne jeg skuer. Så vi godt I gang og sitter på det, så skal vi ha VKs kor, men det skal vi komme tilbake til. Noe som Alf og Solveig Ajer I Frelsesæren kjemper vi.

En programpost som vi prøver å ha med I alle disse gode gamle programmer, det en korsang. For hva hadde, som vi har sagt mange ganger før, hva hadde kristen sang og musikk vært uten alle misjonskor, kirkekor og andre kor som har og held på fremdeles vært en del av dette? Og et av de korene som har satt store spor etter sin Norge jo Valenkoret, som ble startet I Sandefjord på 60-tallet. Så ble det dessverre nedlagt for en akrofia på grunn av manglende rekruttering. Det dessverre vært sånn med en del av disse korene, men nå skal Valenkoret få synge en sang som I de eneste jeg har funnet seg sungen denne sangen «Jeg så han som barn med det sollyse øyet». En sang som en gammel dame på bedehuset der jeg vokste opp ofte siterte når det var gitt ordet fritt. «Jeg så han som barn, jeg så han som yngling, så det heter før, altså som ungdom. Jeg så han som voksen. Først da fikk jeg sagt han var før jeg visste at han den første og blir den siste. Og så synger jeg «En dag skal jeg se han når lyset nedbrenner, når hjertet slår svagt og mitt øye vil briste. Da hilser jeg han med et smil på det siste. Jeg så han som barn». Og så skal vi ha Vekås trekspillsang. Åstolpojkerna ifra Sverige, de skal få synge om den himmelska lotsen, eller himmellosen, og Odd Dubland skal få synge om himmelen, tenk når jeg min frelser skuer.

Navnet mitt er Inge-Lise Sørvik Smenes. Jeg bor på Averøya, en kystkommune på Nordmøre. Jeg gift med en avrøying også, og vi har bosatt oss på hans hjemplass, her på Kårvåg. Nasmund, mannen min, han entreprenør og fyller dagen sin med traktor- og gravemaskinarbeid. Vi har to jenter, Benedikte og Victoria, som i utdanning og videreutdanning, en kommende lektor i realfag og en legespesialisering. Selv så jobber jeg i skolen, og jeg har vært lærer i ungdomsskolen i flere år, og nå de siste årene så har jeg vært rektor, eller rektor, på en av to barneskoler i kommunen her. Jeg stortrives i arbeidet mitt. Jeg opplever at det et stort ansvar og mange utfordringer, men det nydelig å få jobbe med mennesker. Og jeg ønsker å få lov til å være med og gjøre en forskjell, og i mitt daglige sivile arbeid. Ellers så reiser han Asmund og jeg litt rundt i kretsen vår, i Nordmøre og Romsdal Indremisjon. Vi har en liten reiserute vår og høst, og det stort å få lov til å komme ut til folket med sang og med andakt. Samtidig så vi glad for tilhørigheten her på Kårvåg, og få være med i det lokale bedehusmiljøet, bedehusarbeidet, både indre og ytre misjon. Jeg har alltid vært glad i sang og musikk, og jeg svært takknemlig for den sangskatten som oss gitt. Å få lov til å delta i en fellesang, og selv få være med og synge, det stort og rikt. Og det mange sanger som har hatt og har stor betydning for meg, for hverdagslivet med Jesus, og for den tjenesten som jeg får lov til å stå i. Sangen som jeg har valgt ut i dag, den lyder slik. Stor din trofasthet, Herre og Fader, skiftende skygge når aldri din sti. I denne sangen så det noen setninger, noen satser, som jeg klynger meg til, som jeg lever i, og som jeg støtter meg på. Tenk å få lov til å være med og strek under, og få lov til å være med og synge, og tenk å få oppleve hva stort det. Stor din trofasthet. Guds trofasthet. Tidene skifter, synger vi her, med dager og netter. Og når jeg setter noe så fylles hjertet mitt med takk til Gud, for hans miskunnhet og for hans trofasthet. Og det står i 1. Tessalonikerbrev i det 5. kapittel. Han trofast, som har kalt det der, han skal også gjøre det. Mangt og mye forandrer seg, men Herren, han den samme. I går og i dag, og til evig tid. Tenk, hans miskunn evig. Stor din trofasthet. I et av versene så synger vi også slik. Nåde for synder, og fred uten like. Tar til med de ordene, nåde for synder, fred uten like, en fred som overgår all forstand, og en nåde som en ny hver morgen. Dag etter dag gav du nåde på ny. Og så kan vi kjenne på det en og hver. Dagene har vært litt forskjellige. Noen nedoverbakka, noen oppoverbakka, og noen i flatt lende. Men han gav oss nåde, han gav oss fred, og han gav oss ny miskunnhet. Og så det så stort det som det står i det siste verset. Styrke for dagen og håp for i morgen. Signing for barnet som Gud tar seg av. Jeg spesielt glad i den setningen. Mesterens omsorg til støtte og stav, og styrke for dagen og håp for i morgen. Derfor lov å leve. Derfor lov til å dø en dag. Tenk det håp for meg. Tenk det styrke for meg. Og det en velsignelse for det barnet som Gud tar seg av. Få lov til å leve i Guds rike, store velsignelse. Denne sangen synger jeg ofte for meg selv. Denne sangen siterer jeg ofte for meg selv. Og jeg må minne meg på det på nytt igjen og på nytt igjen. Nåde for synder, fred uten like, mesterens omsorg, styrke for dagen, håp for i morgen, signing for barnet.
Jesus vil ta seg av meg, og han vil ta seg av oss alle, og vi skal få lov til å juble det ut og takke, og være med I den store, mektige lovsangen. Stor din trofasthet. Herre og Fader, han vil være min Herre og min Far, og han vil støtte meg I hverdagslivet, han vil være der jeg han vil hjelpe meg og sørge for meg, og han vil virkelig også gi meg et håp for morgendagen og for evigheten. Gud velsigne det, måtte sangen bli til velsignelse og for det I dag.

Du lytter altså til gode gamle her på Radio Sunnmøre, og nå skal vi til Sørlandet, der bor Odd Bergum, en av nestorene I norsk pinsebevegelse, tror vi må kunne si det sånn. Både som forkynner og pastor har han sikkert vært, og ikke minst sanger, og han skal få synge «Himmelen dit vil jeg gå». En sang som, kanskje har du hørt han før, og kanskje har du ikke hørt han, det jo sånn med disse sangene, I alle fall skal du få han nå. Og så skal vi ha en ny duett, da det ektepare Ragnhild og Arvid Pettersen, som skal få synge en sang som vi sang mye I skolelagsbevegelsen I min ungdom på 80-tallet. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Og så skal vi til Nordmøre og til Kristiansund, og det jo aldri feil å reise til Nordmøre da, det må jo få lov å si som født og vokst opp der oppe. Men I Kristiansund, der bodde den mann en gang I tida som het Per Juvang til et navn, som 18-åring I 1942, så da kan du jo regne ut som cirka han hadde vært 100 år I år, Per Juvang da, I 2024 når dette programmet lagd. Han ble som 18-åring en kristen på en møteserie I Byskogen, ikke så langt unna flyplassen I Kristiansund der den ligger I dag. Og han skrev mange sanger og sang mange sanger. Han spilte gitar, Per Juvang lærte seg det helt på egen hånd, derfor holdt han gitaren natt fram og opp ned, men fikk likevel lyd I han. Han skal få synge om det og tro på han. Det de tre neste programpostene. Nå altså Odd Bergum med «Himmelen dit vil jeg gå».

Hvis de har telt rett, det ni telt feil på slutten av disse sang- og musikkprogrammene, men hvis de teller rett, så tror vi har tre sanger igjen. Det burde være mulig å klare å telle til tre da når han levd den noen år, men det ikke alltid så enkelt så det høres ut det. Dag Hegseth skal få synge den første nordmøringen fra Tingvoll som bor I Trondheim. Han tolka salma på sin måte. Ved koffets fot hos Jesus en nydelig tolkning av den salma hvis du spør meg. Og så skal Jan Groth få synge Åge Samuelsen sin sang. Jesus livet for meg, og så skal vi gå inn for landing med den tredje sangen, så jeg tror jeg skal ha mine ord I behold at det blir tre sanger til I dagens gode gamle nå altså. Med koffets fot hos Jesus, jeg vil så gjerne stå.

0: nyhetene.
1: Det er satt I gang en leteaksjon etter at en båt veltet I Vestland I natt. Det var to menn ombord I båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk

Sist gang snakket vi om det å bli misforstått, med utgangspunkt i Markus 3, der Jesus igjen blir misforstått gjennom det han gjør. I dag skal vi høre videre fra det kapitlet og se at omtrent alt han foretar seg blir mistolket og misforstått av disse menneskene som gikk rundt og vurderte alt Jesus gjorde.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Jesus er nå kommet på heimtrakt igjen. Det er litt uenighet om det er Nazaret eller Kapernaum han kommer til nå, når dette som vi har hørt, som vi skal høre om, skjer. Jeg har en følelse av at det var Kapernaum, hans andre heim, som ligger ca. 4-5 mil fra Nazaret. Og her er det at folk, faktisk hans nærmeste, synes at det nå begynner å ta helt av. Dette er den Jesus de kjenner ifra sin landsby som tømmermannssønn, som hadde vært med farsen og snekret hus, en helt alminnelig ungdom med et helt alminnelig yrke. Og nå har han plutselig begynt å tale, og samle store skarer av folk, og han er begynt å helbrede, og det skjer store ting rundt han. Og han er så busy med sitt arbeid at han har nesten ikke tid til å spise. Vi hører ifra vers 20 i Markus 3.
1: Da han kom hjem, strømmet folk sammen igjen. Så Jesus og disiplene ikke engang rakk å få seg mat. Da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å hente ham, for de sa, han er helt fra seg.
0: Det fortelles om geniet og oppfinneren av lyspæra, Thomas Edison, at til mer han nærmer seg oppfinnelsen av det elektriske lyset, til nærmere han kom målet, til mindre spiste han og til mindre sov han. Måltidet ble hoppet over. Stearinlyset i verkstedet hans brant natt og dag etter hvert som han nærmet seg målet og gjennombruddet. Etter 700 mislukket eksperimentet, eller mislukte forsøk, kom han til dagen da det endelig lyktes. Lyset virket. Lyset, det elektriske lyset, var oppfunnet. Og hver gang jeg skrur på en bryter og lyset kommer på, burde jeg sende en takknemlig tanke til mannen som satt natt og dag og forsket og eksperimenterte med dette, og ikke hadde tid til å unne seg mat og søvn før han var kommet til målet. Et resultat som snudde verden opp ned omtrent, og som startet en revolusjon blant mennesker. Men disse mennesker som observerte Jesus disse dagene, som så at han hverken hadde tid til å spise eller sove, de hadde ikke mye sans for at det han gjorde var noe som skulle snu verden opp ned og starte en revolusjon blant menneskeheten. De var skeptiske. De misforstod han. Noen av de nærmeste tenkte, han er gått ifra sans og samling. Han er blitt tullete. Ingen blir profet i sin egen heimby, sier et gammelt ordtak. Det er vel noe av det Jesus opplever her. Og Peter og Andreas og Johannes og alle de andre disiplene. De fleste av dem var jo nettopp ifra denne byen, kjent som vanlige fiskere. Og plutselig er de med å arrangere massemøter og storvekkelser. Det ble for mye for noen av deres nærmeste. De fikk problem med at en av deres egne plutselig skulle stå frem som en stor profet. De tenkte at han kanskje hadde begynt å få problemer med nervene. Men den gruppen vi skal møte nå, nøyde seg ikke med å karakterisere det som de så som et uskyldig nerveproblem. De anklager han for å være en vranglærer, eller enda verre, en som går djevelens æren.
1: Men de skriftlærde som var kommet til Jerusalem sa, han er besatt av Belzebul. Det er med hjelp av høvdingen over de onde ånder. Han driver de onde ånder ut. Da kalte han dem til seg og svarte dem med noen bilder. Hvordan kan Satan drive ut Satan? Er et rike i strid med seg selv, kan det ikke bli stående. Og kommer et hjem i strid med seg selv, kan det ikke bli stående. Dersom Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, kan han ikke bli stående. Da er det ute med ham. Men ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier uten at han først har bundet den sterke. Da kan han plyndre huset hans. Sannelig, jeg sier dere, alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott. Hvor mye de så spotter. Men den som spotter den hellige ånd får aldri i evighet tilgivelse, for han er skyldig i en evig synd. Dette sa han fordi de hadde sagt «Han besatt av en uren ånd».

0: Jeg har selv opplevd mye kritikk, men jeg tror aldri jeg har blitt kritisert for å være besatt av Belzebul, som det står her. Men jeg tror jeg har opplevd å høre at jeg går djevels æren, hvis jeg ikke husker feil. Det er ikke grenser for hva folk kan si, hvis det er noe av det du driver på med som de ikke liker. Hvis det raser en strid i et bedhus, for eksempel, en uenighet om hvordan arbeidet skal drives, hvordan en skal få nye med seg, da skal det ikke så mye til før det begynner å versere beskyldninger som du går djevelens ærend med det du gjør. Jeg kan ikke huske om jeg har fått den karakteristikken av meg selv, men jeg vet om flere som har fått den. Bare fordi de viste litt oppfinnsomhet og entusiasme i å nå nye mennesker med evangeliet. Jeg skal ikke mye til ofte før slike karakteristikker blir tatt fram. Og noen ganger kan de faktisk være berettiget, men slett ikke alltid når de blir brukt. Men her er det Jesus selv, Guds son, som blir beskyldt for å gå djevelens æren. Mennesket blir sett i frihet, blir løst, blir helbredet, blir frelst. Men det er noen som ikke liker det de ser, som ikke liker måten det skjer på, eller hva det er de henger seg opp i, og som begynner å snakke: han der må det være på vakt imot. Jeg er ikke så sikker på at dette er for Gud. Tvert om tror jeg det er for djevelen. Pass deg for han der. Da klarer ikke Jesus tida lenger. Han sier: hvor dumme går det an å bli? Hvor mye tåbelig skal han måtte høre ifra dere? Det ser du vel selv hva som skjer. At det ikke skjer på deres måte, eller i deres forsamling, kan jeg nok forstå at det ikke liker. Men ingen kan nekte for at disse mennesker er blitt fri og har fått et nytt liv. Og da spør jeg, når mennesker blir frelst og fri, og det nye livet er så radikalt nytt at ingen kan nekte for at det er noe stort som er skjedd, hvordan kan det da sitte og si at dette ikke er for Gud? At det kanskje tvert om er for djevelen? Når begynte djevelen å sette mennesker i frihet? Når begynte djevelen å frelse folk ifra synd? Når begynte djevelen å reparere familier som var gått i stykker, og fri mennesker ifra laste og lyste? Når begynte djevelen å legge en ny sang i menneskets munn, en lovsang til vår Gud? Hvordan kan det si at dette er djevelens verk, når jeg ikke gjør noe annet enn å kaste ut demoner og vonde krefter som djevelen selv har kastet inn i deg? Det er jo helt ulogisk det det påstår. En som heter David Roper har skrevet: det beste ved kristendom blir av og til slukt av det verste. Og jeg tenker ofte at det verste blant kristne er disse negative angrepene som kommer fra tid til annen. Angrep og mistenkeliggjøring av virksomhet som helt beviselig er fra Gud og fører mennesket til frihet. Men noen liker det ikke fordi det ikke skjer på deres måte eller i deres forsamling. Og så kommer disse skitne angrepene som mistenkeliggjør det hele og setter spørsmålstegn på om det i det hele tatt kan være fra Gud. Og vi hører angrep på kristne brødre og søstre som må få en utenforstående, ikke-kristen leser til å tenke at å bli en kristen gjør jo mennesket om til et svin. Men Herren var veldig klar når det gjaldt hva vi skulle gjøre hvis vi hadde noe å innvende mot en annen person. Han sa: gå og tal ham til rette på tomannshånd. Snakk med ham under fire øyne før du begynner å kaste skitt. Jeg er overbevist om at skittkasting i de fleste tilfeller hadde blitt overflødig hvis den hadde fulgt Guds anvisning her. Jeg er overbevist om at det meste hadde forsvunnet av mistenkeliggjøring hvis vi hadde vært sanne og redelige nok til å gjøre som Bibelen ber oss om når vi har spørsmål til noe og er usikre på om noe virkelig er sunt. Finn det ut før du så mistanke. Og hvis en finner det ut at dette ikke er for Gud, ja, da har en ikke bare lov til, men plikt til å advare imot det. Det gjorde også Jesus. Pass dere for fariser-surdeigen, sa han blant annet. Pass dere for vranglære. Pass dere for villfarelse. Men det er noe helt annet enn mistenkeliggjøring og falske beskyldninger som Jesus selv utsettes for her. Og det ser ut til at mistenkeligheten har gått like inn i hans egen heim. For vi hører videre at hans mor og hans brødre står utenfor og vil hente han heim.
1: Da kom Jesu mor og hans brødre. De ble stående utenfor, men sendte bud og ba ham komme ut. En stor flokk satt omkring ham, og noen sa til ham, «Din mor og dine brødre er utenfor og spør etter deg.» Han svarte, «Hvem er min mor og mine brødre?» Og han så på dem som satt omkring ham, og sa, «Se, her er min mor og mine brødre. Den som gjør Guds vilje, er min bror og søster og mor.»

0: fleste kommentatorene jeg har lest om dette avsnittet mener at Jesus her blir hentet av sine egne fordi de rett og slett mener at han er begynt å miste sans og samling, at han er begynt å miste kontrollen over seg selv, eller det han driver på med. De er rett og slett bekymret for han. De hører på fariserene som karakteriserer han som enten gal eller en utspekulert bedrager. Og de begynner å tro på disse og tenke, vi må få han hjem. Vi må hente han før han gjør for stor skade og ødelegger familiens navn. Det stemmer godt med det inntrykk vi får i vers 21, der det altså står, da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å hente ham, for de sa, han er helt fra seg. Det må ha vært vondt for Jesus, at enda hans nærmeste skulle misforstå han og mistenke han. Tenk på det. Hans kjære mor og hans kjære søsken kommer like ifra Nazaret. Jeg reiser på 4-5 mil for å hente han hjem til snekkerverkstedet og låse han inn der en stund, så han kanskje kan finne tilbake til den sunne tanke igjen og få disse grillene ut av hovedet sitt. Bli opptatt av andre ting enn fanatiske tanker om at han er utsendt ifra Gud og slikt tøv. Jeg vet ikke om du har opplevd det, men ingenting er mer sårende og vondt enn når du blir mistenkeliggjort av dine nærmeste. Når også deg tror på snakket. Og Jesus nekter å gå ut, ser det ut for. De sitter inne i et hus nå, og det kommer beskjed om at utenfor står mora hans og brødrene hans og vil hente han. Han blir bedt om å komme ut til dem. Nei, jeg går ikke ut der, ser det ut som Jesus sier. De tar feil. De misforstår. Jeg må være sammen med de som forstår meg nå. De som jeg virkelig kan kalle brødre og søstre. De som vet hva jeg snakker om og forstår det jeg driver på med. Warren Wiersbe har sagt, historien viser at Guds tjenere svært ofte blir misforstått av sine nærmeste familier. Dr. Moody for eksempel ble kalt Crazy Moody. Moody den galne. Paulus blir også kalt galen. Å bli misforstått er kanskje den smerteligaste av alle veiskiller vi står overfor i livet. Å bli misforstått. For det er et veiskille, det er jo. Vi står overfor et valg. Hva gjør vi med det? Hvor går vi videre? Hvordan takler vi det? Jeg vil nevne noen enkle råd til slutt som kan være viktige her når en skal velge veien videre. For det første tror jeg det er viktig å tenke gjennom hvem det er som misforstår, hvor det kommer fra, hvem det er som er sagt det. Det er nemlig ikke likegyldig hvem som setter ut rykten eller sår mistanken. Av og til skal en ta det motmæle og forklare seg og rydde mistanken eller misforståelsen av veien. Andre ganger skal en ikke bry seg så mye om det. Det kommer an på hvor det kommer fra. I alle fall jeg lært etter hvert å vurdere hvor alvorlig jeg skal ta slike ting, alt dette, hvor det kommer fra. Når jeg møter urimelig kritikk eller mistenkeliggjøring ifra en bestemt kant, så jeg begynte å tenke, jeg bryr meg ikke om det lenger. Hvis det er den fløyen kritikken kommer ifra, kan jeg ikke legge det på meg, for jeg venter meg egentlig ikke noe annet ifra deg. Og så videre. Det går an å lette seg selv noen kilo ved å ta i betraktning hvor kritikken kommer fra. Det andre spørsmålet jeg må stille meg er, hvorfor? Hvorfor kritiserer de? Eller hvorfor sår de mistanke? Kan det være at jeg er litt skyld i det selv? Er jeg uklar? Eller har jeg sagt noe som gir det grunn til og rett til å være mistenksomme? Det er to ord som alltid er der når det gjelder disse ting, som kjemper om makten i meg når jeg er i slike situasjoner. Og de to tingene er bitterhet og tilgivelse. Av og til meg velger en av disse to tingene. Av og til meg velger tilgivelse. Betyr ikke at jeg er enig med dem, og det betyr heller ikke alltid at det er grunnlag for noe nært forhold til dem, eller fellesskap med dem. Av og til meg tilgi rett og slett for ikke å selv havne i bitterhet. Jeg vil avslutte med en fortelling om en ung enke som bodde alene, og som hadde oppdaget nye dimensjoner i dette med bitterhet og tilgivelse. Hun hette Emily. Hun hadde bare vært gift noen få år da hennes mann, en vaktmann i Securitas, ble drept. Det skjedde 11. april 1983. Han skulle følge en mann ifra en forretning og ut til en ventende bil, en mann som nettopp hadde tømt kassen for dagens innhold av penger og skulle kjøre til banken med pengene. Og denne Securitas-vakten skulle altså følge han ut til bilen. Plutselig hørte de noen stemmer bak seg som sa: «Hens opp! Gi dere veska!» Og mannen droppet veska, og like etterpå skau de både han og Securitas-vakten, og greip veska og sprang sin vei. Og Emily var blitt enka nesten før de hadde begynt på livet sammen. Og hun seik ned i et nett av depresjon, bitterhet og hat. Hun prøvde å fortrenge de vonde følelsene, eller det vonde, ved å kaste seg ut i en jobb, og jobbte natt og dag, nesten, men det hjalp ikke. Tida gikk, og en av forbryterne ble plutselig funnet. Den unge, tøffe mann som heter Billy. Han ble stilt for retten og erklært skyldig. Emily var til stede under rettssaken, full av bitterhet og hat og hevn. Men da dommen ble lest opp, heller ikke da følte hun noen lettelse eller triumf, selv om hun på sett og vis hadde fått hevn. Dommen over den skyldige kunne aldri betale for det tap hun hadde lidd. Og da dommen ble lest opp, og dommeren spurte Billy om han hadde noe å si til slutt, hentet det noe uventet. Han vendte seg imot enka, og med tårer i øynene stammet han fram om forlatelse, og så sette han seg. Det kunne kanskje høres lettvint ut å si det, men det var Billy sin måte å si på: «Jeg ser hva jeg har gjort. Jeg vet jeg har ødelagt ditt liv og mitt eget liv.» I det øyeblikk skjedde det noe med Emily, enka. Hun oppdaget at hun aldri ville bli hel igjen før hun slapp taket på det vonde, så å si. «Jeg er trøtt av å hate», sier hun. «Det tar så mye energi og så mange krefter å hate og være sint, at du har ikke noe igjen å leve med. Slik levde jeg i 5 forferdelige år», sier hun. «Mitt liv var et eneste stort negativ. Da jeg så Billy inn i øynene og hørte hans hjelpeløse måte å be om forlatelse på, da skjønte jeg at jeg måtte gi han det. Ikke bare for hans del, men for min egen del. Jeg måtte slippe hatet mitt, bitterheten. Og da jeg maktet å slippe det, da fikk jeg tilbake kontrollen over livet mitt.» Det er noen av dere som kanskje trenger akkurat det. Jeg sier ikke det er galt å være bitter, eller at du ikke har rett til å være bitter i enkeltsituasjoner. Men det kan hende at du må velge å slippe den, for at du skal finne tilbake til livet og bli fri selv. Det er det Jesus vil hjelpe dere til. Han som selv led den største urett som noen menneske har lidd, og til slutt ble hengt uskyldig på et kors, der han ba: «Far, forlat de, for de vet ikke hva de gjør.» Han vil hjelpe deg å slippe det vonde, for din egen del.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.

Noe av det fineste jeg ser er gjenforening. Om det er et lite barn som kommer til rette hos sine foreldre, eller en vellykket leteaksjon, eller noen som møtes etter mange års fravær, så er det fantastisk å se kjærligheten og gleden i gjenforeningen. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. Jeg vil ta deg med til den aller første uken på denne jord. Vi leser om den i skapelseshistorien i Bibelens første bok. Gud hadde skapt lyset, vannet, naturen og alle dyr i sjø, på land og i havet, og i luften. Menneskene, Adam og Eva, så sin aller første soloppgang. Og hagen var full av Guds glory. Alt var rent og full av takksigelse og ære til Gud. Og kjærligheten de møtte fra sin far og skaper var så intens og rein at de så ikke sin nakenhet. Den var ikke smittet av synd og begjær. Fargene, lyset, prakten var uforklarlig vakker. Og det var kjærlighet, og det var glory, renhet, fryd som fylte hagen og menneskene. Vi har et uttrykk som sier: «Hvor lenge var Adam i paradis?» Da har vi hatt en fantastisk opplevelse eller tid, og så kom det noe inn som ødela glansen. Den fine opplevelsen ble plutselig til et magerplask. Og det skjedde også i den berømte hagen. Slangen fristet Eva, og hun lokket mannen, og de ble ulydige mot Gud. Guds fiende fanget Adam og Eva i syndens og ulydighetens fengsel. Den gode relasjonen til Gud ble brutt, og de fikk virkelig lære det onde å kjenne. Dermed kom løgnen, begjæret og ulydigheten inn i hjertene og i sinnet. Men Guds kjærlighet var fortsatt like brennende og varm. Men Guds hellighet tåler ikke å ha synd i sin nærhet. Dermed måtte Adam og Eva ut av hagen. Det ble en vond skilsmisse som menneskeslekten har lidd av siden. Men Gud ga oss aldri opp. Kjærligheten gir nemlig aldri opp. Og vi leser mange steder i Bibelen, blant annet i Jesajas 53,5. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Slik lød budskapet fra Gud gjennom profetene han sendte til folket sitt. På mange måter sa han det. En jomfru skal bli med barn. Han skal kalles Emmanuel, Gud med oss. Og så tar vi et langt hopp frem til Josef, Marias mann. Han tok Maria til seg når hun ble ved barn i den hellige ånd. Og Josef hadde mange kamper, men en natt talte Guds engel til han og sa: «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Så ble Jesus født, og i Johannes tid der står det om han: «Og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Vi så hans herlighet. Der er det brukt ordet glory, akkurat slik som den herlighet som var i Edens hage. Da Jesus ble født, ble Guds gjenforening med sine elskede barn virkelighet. Han ble født som gjenforente oss med vår elskede himmelske far. Han ble født som kunne knytte oss sammen igjen i den kjærlighet som en gang var så sterk, og som aldri har vært borte fra Guds side.

Ja, det var Valder I kvartetten som sang «Er ei det kjærlighet?». I Brooklyn var det et ungt par som skulle overta som pastor I en menighet. Kirken var ikke restaurert, den måtte pusses opp. Og det var I rute til jul. Men like før jul, den 19. desember, kom et veldig uvær og laget et stort hull I veggen ved alteret. Presten ble ganske fortvilet og lurte på hvordan dette kunne ordnes. Han gikk på jakt etter litt plastikk, men på veien så han en basar der de solgte gamle ting. Og han fikk øye på en nydelig bordduk, som han så ville passe perfekt til å dekke dette hullet. Han kjøpte den. Men på veien tilbake så han en eldre dame som ikke nådde bussen. Og han visste at det ville gå nesten en time til neste buss, så han tilbød henne å vente I kirken og varme seg. Da de kom inn der så satt han jo I gang han med å henge opp duken. Men da ble kvinnen veldig interessert. Hun gikk ut I midtgangen og studerte duken som han hengte opp. Og så spurte hun han, «Står det noen initialer på baksiden?» Ja, der sto noen bokstaver som presten leste opp for henne. Og det viste seg at duken tilhørte henne. Det var hennes initialer som sto der. Og da fortalte hun sin historie. Hun og mannen bodde I Østerrike da krigen kom. Og de ble skilt ifra hverandre. Hun måtte flykte, og han skulle komme etter. Men de mistet hverandre. Disse dukene hadde de da laget sammen, og de solgte de. Så presten han ville gi henne duken tilbake, men hun syntes den passet så fint der ved alteret, og sa at de måtte bare få beholde den I kirken. Dermed så tilbød presten å kjøre henne hjem igjen. Men etter julefesten, som ble en stor suksess, så presten en eldre mann som satt på en benk alene. Han gikk bort til han og spurte hvordan det gikk. Og mannen fortalte at den duken på veggen hadde vekket så veldig mange minner hos han. Han og konen brukte å lage slike duker, og han visste ikke om noen annen som gjorde det. Men under krigen måtte hun rømme, og han skulle komme etter så snart han kunne. Men han ble tatt av tyskerne og ført I fangenskap I mange år. Han hadde ikke sett kona si på 30 år, og visste ikke om hun levde. Presten ba han stille om å bli med på en biltur. De kjørte til samme adressen som han hadde kjørt noen dager tidligere. Og på bilturen fortalte han om opplevelsen I kirken noen dager før. Og det øyeblikket, da mannen og konen ble gjenforent, etter 30 år var helt ubeskrivelig. 30 år med engstelse, 30 år med lengsel og håp, og nå ble den kjærligheten som har ventet og lengtet så lenge belønnet. Ikke rart det ble en ubeskrivelig opplevelse og glede da de endelig fant hverandre igjen. Hvor mye sterkere ikke vår himmelske fars glede, glory og jubel, når han ser barnet I krybben som skal gjenforene han med sin tapte kjærlighet, med menneskene som han lengtet etter I tusenvis av år. Englene skjønte hans glede, fordi de kjente hans savn og lengsel, og hans arbeid for å sende sin sønn til jorden og gjenforene oss med sitt liv, sin død og sin oppstandelse. Ikke rart Jesus sa igjen og igjen at det glede I himmelen over en synder som vender om. Ikke rart han igjen og igjen sa, «Som Faderen har elsket meg, elsker jeg dere. Gud kjærlighet.» Og så har vi den lille Bibel, Johannes 3,16, der det står, «Så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn den enbårne, så hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Vi har hørt om en mann som elsket sin kone I 30 år til de møttes igjen. Og du har hørt om din himmelske far, som har elsket deg siden før du ble født,
og som nu lengter efter å gjenforene sig med dig. Og lykkelig du som har fått møte Jesus, og som virkelig forstår hvorfor vi synger «Han forlot himlen alene for å berge din sjel». Vi hører resten av sangen, og så sier vi på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Meteorologene varsler en mulig hetebølge I deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Der satte I gang en leteaksjon etter at en båt veltet I Vestland I natt. Det var to menn ombord I båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar I søket. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK.

Det var skrukte med sangen med Jesus vil jeg fara som innledde dagen, så han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Og i dag har vi kalt programmet vårt for kantorens favoritter, rett og slett, og vi har besøk I studio av Ola Eide, og du har bakt et langt liv som organist.

0: eller kantor, særlig her I Spjelkavik kirke, og fortell litt om det før.
1: Ja, jeg ble jo ansatt I Spjelkavik kirke som kantor I 1987, når den nye kirka var ny. Men jeg hadde virket som organist før det. Jeg startet jo I 1976 som musikklærer med musikklinje på Borger Folkehøyskole. Så der var jeg faktisk da I frem til kirka ble bygd I 87, og da valgte jeg å gå over til, til organistyrket. Men jeg hadde spilt da hver søndag på det som var interimskirka den gangen, på Blindheim bedhus og Spjelkavik bedhus. Og jeg startet I 1980 med Blindheim og Spjelkavik menighetskor, som etter hvert da når vi fikk kirke ble kalt for Spjelkavik kirkekor.
0: Det å komme da fra interimkirke på bedehus og inn I Spjelkavik, det jo en fantastisk kirke, både bygningsmessig og på andre måter, og så få sitt eget orgel. Hvordan var det for en organist?
1: Jo, det var jo helt fantastisk med det store kirkerommet der, med den fantastiske akustikken som der for akustisk musikk da, som jeg mest driver med. Og orgelet, det trenger jo et stort rom for å klinge godt. Til å begynne med så hadde vi jo bare et lite orgel som var flyttet fra bedhuset I Spjelkavika, som stod I Voldsdalen tidligere. Men I 1992 da så fikk vi jo en Rolls Royce, som jeg kaller det, et Markussen og Sønn orgel fra Danmark installert.
0: Vi skal snakke litt mer om kirkeorgel, jeg har noen spørsmål om det, men skrukk og med Jesus vil jeg fara, hvorfor ville du at vi skulle begynne med den sangen?
1: Nei, det noe flere ting. For det første, så jeg synes det hvis jeg skal velge en salm I salmeboka, som har stått seg gjennom alle tider, og som betyr mye for meg, så må det bli med Jesus ville fara. Den brukte vi også på Borg som det vi kalte for nasjonalsangen til Kristne Folkehøyskolen. Det var en annen tone da. Den tone vi nå får høre, det jo en folketone fra Sykkylven. Veldig vakker. Og skrukk har jo også betydd mye for meg, helt fra jeg startet på Borg I den tiden, så spilte jeg mye skrukk for elevene mine der på musikklinja. Og jeg drev jo flere kor, og det så artig senere var å se at flere av de som jeg hadde som elever, de begynte I skrukk. Så det var veldig kjekt.
0: Og så skal vi, neste sangen vi skal høre, den, da skal vi til Oslo og til Oslo Domkor, det og ei salme I dine hender, Fader, bli. Si litt om den da.
1: Ja, I dine hender, Fader, bli, det jo en flott sånn overgivelsesalme. Og den det da Trond Kverno som har lagt melodien til. Og den fra et verk som han lagde som heter Rydd vei for Herren, som var laget da til døperen Johannes, som en sankthansvigilie, som det heter. Altså, hva mener jeg har hatt på kvelden, på sankthanskvelden. Og den fikk jeg gjøre en gang I Spjelkavik da, for noen år siden, sammen med Trond Kverno som dirigent. Og flere av de salmene I det verket, det blitt av de mest sungne salmene I salmeboka.

0: Ja, du hører altså på programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi Ola Eide som gjest i studio. Vi har kalt programmet for kantorens favoritter, og du har altså bak deg mange tiår som organist og kantor, Ola Eide. Og, men før vi snakker mer om det, går det an å spørre hvor du er vokst opp hen, og hvor du sprang som guttunge?
1: Ja, jeg vokste opp på det, det som vi kaller for Voldsdalsberga. Ikke selve Voldsdal, men faktisk helt ned på selve Voldsdalsnese, eller Voldsdalsberga. Der nede som Sunnmøre slakteri lå, ikke så langt ifra. Der lå det noen få hus da som vi flyttet fra Skaregata. Jeg var født i Skaregata i byen, så jeg skikkelig innfødt Ålesund. Men det var ikke mer enn ett. Eller nesten to år, da flyttet vi inn på Voldsdalsberga da, i 1952.
0: Det var en god plass å vokse opp.
1: Veldig god plass. Det var nært sjøen, og vi hadde en egen skog der til og med som vi bygde hytte i, og vi hadde lagde flåter på sjøen der, og vi spilte fotball inne på det som nå er campingplassen der nede.
0: Ja, du ante ikke da at det skulle komme en stor fotballstadion like i nærheten?
1: Nei, det gjorde vi ikke. Det var en stor mark den gangen bare, stor myr, som vi brukte å skyte kvid, pil og bue på, husker jeg.
0: Du har altså vært tilknyttet Spjelkavik menighet og Spjelkavik kirke i, ja, fra 1976 og helt til du ga det, og du fremdeles aktiv. Det å være organist eller kantor, det ikke bare å spille orgel, sa du. Altså, du har ledet kor det meste av livet ditt. Hva det, hvor viktig det vært?
1: Ja, det har vært en etter hvert minst like stor del av livet mitt som det å spille orgel. Jeg startet jo tidlig også i koret til min første lærer, Arthur Nedergaard, Voldstad Kirkes motettkor. Og var med både i Borgund kirkekor og i Ålesund kirkekor under Kåre Hanken og Arne Hadland den gangen, og fikk veldig inspirasjon til å fortsette med korsang. Så når jeg kom til i studietida i Bergen, så dirigerte jeg Landås menighetskor der, for der hadde jeg en blind organist som ikke kunne ha kor. Og jeg var med også i domkoret i domkirka. Og som håpes i arbeidsredskap for å kunne lære inn nye salmer og formidle den flotte kirkemusikken som er lagd for kor. Det er jo også utrolige mengder å ta av. Jeg tror jeg har over 1000 forskjellige noter liggende i arkivet i Spjelkavik som jeg har sunget gjennom disse årene.
0: Nå er du pensjonist, men du, hvor aktiv er du i dag?
1: Ja, mange vil si at jeg ikke bare en aktiv pensjonist, men en litt travel pensjonist. Kona mi mener at jeg tar på meg for mye, da, men det er jo sånn med, det er jo en spesialkompetanse som ikke alle har, og alle de faste organisterne, vi har jo 5 i Ålesund, så de trenger jo sine fri søndager, og de blir syke, og det er mange grunner til at de trenger vikar, så jeg blir spurt relativt ofte da, og synes det er kjekt.
0: Når du da sitter på orgelkrakken og spiller og kan på en måte sangen og melodien, og du vet hva det er, og så er det kanskje ikke alltid at salmesangen er like god fra søndag til søndag, eller hvordan opplever du, skulle du av og til ønske at folk var flinkere å synge på gudstjenesten?
1: Ja, det er jo ikke tvil om det, at det all sangen i sin alminnelighet, den har blitt dårligere i samfunnet, og kirka er kanskje den som har holdt best på litt med all sang. Men det er klart at det er, ja, den nye salmeboka for eksempel, den valgte å legge ned en del av sangene, fordi folk er ikke så gode å synge lenger, og greier ikke å synge så høyt som de gjorde tidligere, så det er nok ikke så bra som jeg skulle ønske. Men jeg vil jo si at Spjelkavik menighet har vært en fantastisk menighet i forhold til dette med sang, så det er veldig sjeldent jeg opplever akkurat det.
0: Og så nevnte du Spjelkavik kirkekor, et av mange kor du har ledet, og som fremdeles absolutt oppegående. Når du da leder et kor og sånn, og er for så vidt gudstjenesten, det å finne sanger som passer til de ulike anledningene, sånn, er det vanskelig?
1: Ja, det er en veldig viktig del av jobben. Altså, jeg har jo nok sett til kirkeåret. Mange tror at det er same procedure every Sunday, men det er det jo ikke. Det er nye tekster, det er nye tema, som skal belyses, og det har jeg vært veldig opptatt av. Så kirkeåret, det har jeg i ryggmagen. Det er ikke bare jul og påske og pinse, men det er jo alle disse dagene imellom også som har sitt særpreg. Og hver eneste gang koret skal synge, vi har jo sunget i hvert fall minst en gang i måneden, og også i forhold til det spiller på orgel, og når vi tar ut salmer, som jeg har gjort i lag med prestene som regel, så har vi jo dette her nå, for vi må prøve oss at alt drar i samme retning, at folk skjønner hva det handler om den dagen der.

0: Det var Uranienborg vokalensemble, men nå Stig vår sång. Og Ola Eide, du altså gjesten vår her I dag, og hvorfor denne sangen?
1: Ja, det synes det en av de nye sangene som virkelig har blitt sunget inn på kort tid. Edvard Hoem, som har skrevet den sangen, han har skrevet veldig mye fine salmer, veldig mange I sammen med Henning Sommero, som også fra Møre og Romsdal. Denne her, det jo det da en som heter Håkon Berge fra Stavanger som har lagd. Men det en veldig sentral salme, og den var lagd til velsigning av kongeparet I Nidarosdomen I sin tid. Og det en fantastisk flott takkesalme som omfatter hele livet fra vugge til grav, og som vi da takker for gjennom sangen. Nå stiger vår sång, og takk til Gud for denne heim vår jord, med barnesmil og voggesong og heite kjærleiksord. Vi takker for hver nyfødt dag, da våre sanser åpner seg, for tankens glans for hjerteslag og alle under på vår veg. En fantastisk tekst, og de andre versene like flotte.
0: Vi snakket I sted, Ola Eide, om før vi hørte denne sangen, om det at dere valgte ut sang, at det gudstjeneste og andre ting. Dette med salmer, du tenker jo ofte på en salme som en gammel sang, det jo ikke alltid det, men altså dette mellom den gamle tradisjonen og det som blir skrevet I dag og nytt, hvordan har du balansert det?
1: Ja, det tenker vi på disse salmemøter som vi hadde, at det ikke skal bli bare gamle salmer og ikke bare nye salmer som kanskje folk ikke har lært skikkelig enda. Du kan ikke ha for mange ukjente ting I gudstjeneste, da fremmedgjør du på en måte menigheten, men du må lure inn nye ting hele tiden, og slik at det etter hvert blir innsunget. Der jo veldig mye nye sanger, altså fra 60-tallet begynte det vel, fikk vi en slags salmevekkelse I Norge, og vi fikk flere store salmedikterer. Vi fikk jo det først fra Sverige via Anders Frostenson, og da var det Eivind Skeie og Svein Ellingsen først og fremst som tok opp denne der tradisjonen der, og som har lagt kolossalt masse flotte salmer. Svenske Britt Hallqvist, som Egil Hovland brukte mye, må også nevnes som en av de store salmdikterne.
0: I hvor stor grad har du brukt kora dine til å lære, altså som forfangere I gudstjenesten og sånt?
1: Ja, det har vært den viktigste oppgaven til kora, og det har jeg sagt det hele tiden. Vi har gjort mye flotte konserter og jobbet med svære ting, men jeg har sagt hovedoppgaven det å være forsanger og det vi kaller for liturgisk kor I gudstjenesten, både det gjelder liturgiske ledda og utvide deg ved å synge firstemt for eksempel til Kyrie og Gloria for liksom å løfte disse ledda som mange kanskje synes det litt sånn kjedelig og repeterende og at de kan oppleve det på en ny måte.
0: Den neste sangen vi skal høre, Ola Eide, som du har plukket ut av det vi da har kalt kantorens favoritter, da skal vi høre Nidarosdomens jentekor, en rosefønn. Den har en lokal forankring, den?
1: Det har den. Den hentet fra et verk som heter På korsets tre slår rot, som da vi kaller på folkelig bare for Sunniva-spillet, fordi det laget over legenden om Santa Sunniva fra Selje. Denne legenden som veldig mange kjenner til, den lagde Eivind Skeie en tekst over, og Odd Johan Overøye fra Stordalen, og min tidligere elev på Borgen Folkeskole, han lagde musikken, og det var på bestilling faktisk fra meg selv da, fordi jeg satt som leder for en organisasjon som heter Ung Kirkesang den gangen, I Møre, og den organisasjonen jeg veldig opptatt av, satt I landstyret, og barnesangen og barnekora har betydd veldig mye for meg I mitt arbeid.
0: Ja, har du vært direkte engasjert I barnekor?
1: Ja, det første jeg startet med som organist I Spjelkavik, det var å starte barnekor. Og det har jeg drevet med fra februar 1988, og frem til jeg gikk av, og fremdeles er jeg inne og hjelper til I vel forskjellige anledninger.
0: Det kjekt da å få at dem som med I barnekoret kanskje senere blir med I kirkekoret og går den linja.
1: Ja da. Vi ser det, vi har jo også sånne samlinger på fylkesplan og på landsplan, der de reiser og får inspirasjon hver eneste sommer. Det på en korsommerskole for eksempel oppe på Mjuklia på Berkåk i Trondheim, og da blir de tent og inspirert, og så beholder du dem i veldig mange år. Men så reiser jo de og blir studenter og forsvinner, men så kommer mange tilbake, og jeg ser dem i ulike kor rundt omkring.
0: Vi må si litt mer om Overøye som komponist og sånn. Han en lokal mann som nok mye større i musikkverdenen enn mange klarer over.
1: Ja da. Jeg ville jo opprinnelig ha en salme som sto i salmeboka av han, da, som heter, som vi hentet fra det samme verket, men som ikke vi fant innspilling på. Og den... ja, det verket heter jo da Mot korsets tre slår rot, og det er fra Sunniva spillet, men han har også lagd to flere helgenspill over de to andre helgene vi har i Norge da, Sankt Halvard og Sankt Olav. Og han har skrevet veldig mye for ung kirkesang og barnekor, men også en del for voksenkor da. Det er stort sett musikk for på kor og diverse ensemble. Men han er veldig anerkjent i dag, så vi kan være stolte av å ha en komponist som Odd Johan over i vårt nærmiljø.
0: Det er jo litt kjekt for det som har hatt han som elev å få at noen av dem går så langt som dette.
1: Ja da. I samme klassen gikk jo også Magne Fremmerli, som de to har jo også samarbeidet veldig mye gjennom året, og jeg har samarbeidet med deg helt siden jeg gikk ut faktisk på folkeskolen. Så det har vært veldig kjekt å følge med på dem.
0: Det med kirkemusikk, Ola, i det kontra, skal vi si, altså at bedusmusikk eller lovsang, er det så store skiller mellom det som noen tror?
1: Nei, skillet der er jo blitt mindre og mindre. Jeg vil jo si Egil Hovland har laget signingsmusikken til kongeparet i Nidarosdomen i sin tid. Dette er dagen som Herren har gjort. Så var det mange som sa, ja, men dette er jo en bedehusmelodi. Og var litt så skuffet og mente at han kunne lage noe mer seriøst. Men det viser litt grann hvor crossover egentlig musikken er i dag i forhold til forskjellige retninger når ulike komponister lager i forskjellige stilarter.
0: Har du vært mye opptatt av det, å høre på musikk som du kanskje ikke bruker så mye i ditt daglige liv?
1: Ja, jeg har jo et godt forhold til bedehusmusikken gjennom folkehøyskolen. Jeg var jo ansatt i intervisjonen i 12 år, og vi reiste jo rundt på bedehuset, og jeg har jo mange venner og kjente i den organisasjonen og i bedehussammenheng. Og vi begynte jo første 10 årene med å ha gudstjeneste på bedehuset, og da var det veldig nært det samhold. Og mye av salmene også i salmeboka er jo det som vi kan kalle for bedehussanger.
0: Tenker du at vi har de såkalte lavkirkelige miljøene, for å si det sånn, at de kunne vært flinkere til å bruke det som ofte kanskje blir kalt for kirkemusikk?
1: Ja, det tenker jeg. Det er jo der den største musikken finnes. Det er jo ikke så snikker under en stol. Alle de store komponisterne både i den vanlige musikkhistorien, ikke bare kirkemusikkhistorien, har jo lagd av det aller største verk for kirka. Og det er jo veldig dumt å ikke bli en del av dette fantastiske, det vil si, det er en del av Guds skaperverk som er av det største. Altså, beundrer vi Guds natur og de fantastiske fjellene rundt oss, så må vi også kunne beundre det ypperste av det som er laget innenfor kirkemusikken.

0: Du lytter altså fremdeles på programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre I dag med kantorens favoritter og vi så heldige at vi har Ola Eide på besøk I studio. Du var altså kantor I Spjelkavik menighet I mange, mange ti år og fremdeles en meget aktiv pensjonist. En av de største tingene du har gjort, har du fortalt med, det å sette opp Matteus-passion og vi skal høre en sang derifra nå, vi skal høre han på tysk. Fortell om det.
1: Ja, det var en stor opplevelse for meg nå I 2018-2019 at jeg fikk gjøre Matteus-passion I to år på rad. Det jo det største verket som laget egentlig I kirkemusikken etter mitt syn. Det tar jo bortimot tre timer å framføre. Jeg forkortet det litt grann. Men det var en utrolig opplevelse. En drøm jeg hadde hatt lenge å få gjøre det. Og I samarbeid med flere kor, Borgen kirkekor og Ålesund Kammerkor og Spjelkavik kirkekor, så klarte vi å gjøre det. Det jo et verk der det to kor egentlig mot hverandre og to orkester mot hverandre. Så det var en stor utfordring å dirigere det også. Bach jo en komponist som sett veldig høyt. Kanskje den største som har levd. Og har betydd utrolig mye for kirkemusikken I ikke bare Luthers sammenheng, men I alle sammenhenger. Så det for de fleste organister vil kanskje si også at det egentlig inspirasjon fra starten av, særlig som organist da, det var Bachs musikk.
0: Hva tenker du om det I dag da, at veldig mange bare tenker på han som en mann fra middelalderen omtrent og ikke kjenner til alt han har laget?
1: Ja, det jo ikke første gang det har skjedd. 100 år etter at Bach levde, eller de 100 første årene etter Bach levde, så var han glemt og lite framført. Så var det en komponist som heter Mendelssohn, kjent for Bryllupsmarsjen, som gjenoppdaget han og framførte Matteus-passionen igjen etter 100 år. Og da fikk vi en Bach-renessanse som har vært til denne dag, og som bare fortsetter. Så å unngå å kjenne til Bach, det godt gjort egentlig I dag, for det har spilles utrolig mye på radioen I alt det klassisk, så det ukens Bach for eksempel. Så det ingen andre komponister som har den posisjonen.
0: Kan vi kjøre han betydd for det personlig?
1: Ja, det var jo grunnlaget egentlig for, når jeg begynte å spille orgel, så var jo det hans ting jeg liksom jobbet med, og som ga grunnlaget både for teknikken, og som ga et fundament også for kvalitet, hva kvalitetsmusikk for noe.
0: Den innspillingen vi skal høre nå av Salma og Haupt Vol Blott und Wunden, vi skal høre den på originalspråket, vi lette litt for å finne akkurat denne innspillingen, det var denne du ville ha.
1: Ja, der jo masse, der jo så mange innspillinger av det verket, så det jo veldig vanskelig å velge. Nå valgte jo denne her nå fordi at den en god innspilling I forhold til mange andre, men det jo først og fremst den salmen som blir fremført som viktig. Den en veldig sentral salme I veldig mange verk, ikke bare I Matteus-passionen. Jeg framførte jo også juleoratoriet hvert år I veldig mange år på rad. Noen ganger alene, noen ganger sammen med Volda kirkegård. Og der også går den salmen igjen, som vi kjenner mest som velt all din veg og vande, velt all dine veier. Og her det da en passionssalme da, selvsagt I Matteus passion, passionstekst. Og hodet høyt forhånet, med blodig sorg og ved, og hodet tornekronet, til smerte, sport og spe. Og hodet som var hedret og tilbet inderlig, men nå så dypt fornedret, vær hilset hjertelig. Det teksten I første verset. Og jeg må nesten si også at det bare på alle sine verk, ikke bare vokalverka, så skrev han under med sol, idé og gloria. Gud alene skal ha æren. Och det fick jag också till att sätta upp på orgelet rätt över spelpulten, så står där Sol i Deo Gloria, och då orgelet kom på plats.

0: Du har jo en sang på spillelista du gjorde I det Hen over jorden et pilgrimstog. Det Nordstrand kirkekor som skal synge det, men den sangen har du framført veldig mange ganger.
1: Det har jeg gjort. Den en del av Egil Hovlands Allehelgensmesse, som var noe av det tidligste han lagde, og som jeg var med å framføre I Bergens I studietida. Og når jeg kom til Spjelkavik så og startet med kor, så startet jeg med å framføre den, og framførte den nesten hvert eneste år på Allehelgensdag.
0: Og Allehelgensdag, det jo en spesiell dag for veldig mange.
1: Det absolutt det. Den her nå, den har en dobbelt innhold for veldig mange. Det samtidig som det du minnes alle det kjære som gått bort, så det også en feiring av det himmelske håpet og himmelen.

0: Den siste sangen du har lyst til at vi skal spille, den heter «Visst skal våren komme» med Grex Vokalis. Det en glad sang, for å si det sånn.
1: Ja, det var den «Visst skal våren komme», den ble vel lagd på begynnelsen av 80-tallet. Jeg hadde startet kirkekor I 1980, og det var noe av det første vi gjorde, det var det verket der. Vi var rundt forbi og gjorde det, og hadde stor suksess med det verket. Hadde Eivind Skjeie på besøk også, han som lagde teksten. Og det jo virkelig et crossover-verk da, der Sigvald Tveit, som har også lagd en god del flott kirkemusikk, har lagd musikken til den. Disse to karene hadde jo et nært samarbeid I mange år, lagde også et verk som heter Det gode landet, der de lagde et stort, som vi også gjorde, et stort seminar hadde vi I samarbeid med folkehøyskolen og lokale kor I kirka, da når kirka ble innvidd.
0: Jeg må jo spørre til slutt, Ola Eide, takke for at du kom, men har du bare, har jeg sagt, framført, eller har du også komponert og skrevet musikk for deg?
1: Jeg har lagt ting selv til innvortes bruk. Jeg har lagt et par ting for kirkekor også, men det har ikke vært min oppgave. Det så mye stor musikk som jeg har respekt for, og så har jeg hatt det for travelt. Jeg har hatt litt for mye å gjøre I den stillingen I Spjelkavik. Det jo landets største menighet. Veldig mye begravelser. Stor kulturell virksomhet. Det startet jo tidlig med kirkelige kulturdager en gang I året, og har hatt en stor konsertvirksomhet, ikke bare med mine egne ting, konserter, men hatt veldig mye store utøvere på besøk, og det har krevet veldig mye tid å forberede og planlegge disse tingene.
0: Takk for at du tok deg tid, Ola Eide, for å dele musikk med oss og fortelle fra tjenesten din, og du altså fremdeles å høre på orgelkrakken både her og der.
1: Ja, det regner jeg med.

Oppslutningen om EØS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, melder NTB. Tre mennesker ble I natt drept I russiske angrep I det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russland at de I løpet av natten skjøt ned 239 ukrainske droner. Meteorologene varsler en mulig hetebølge I deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Der satte I gang en leteaksjon etter at en båt veltet I Vestland I natt. Det var 2 menn ombord I båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar I søket. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. «Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering», sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Løvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Markus 10, 17-27. Jesus og den rike mannen. Da Jesus skulle fare derifra, kom det en mann springende, fall på kne for han og spurte: «Gode meister, hva skal jeg gjøre så jeg kan arve evig liv?» Men Jesus sa til han: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Både kjenner du, du skal ikke slå i hel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke lure til deg noe, ære far din og mor din.» Han svarer: «Meister, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på han og fikk han kjær, og han sa: «En ting mangler du. Gå bort og sel alt du eier, og gjev det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Da han hørte dette, for en skugge over ansiktet hans, og han gikk sorgtungt bort, for han eide mye. Da så Jesus omkring seg og sa til læresveinene sine: «Hvor vanskelig det blir for de som eier mye å komme inn i Guds rike.» Læresveinene ble gripne av åtte og undring da han sa det. Men Jesus tok til ordet og sa: «Hvor vanskelig det er, barna mine, å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nålauge enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da var de rent forstøkt og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesket er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.»
0: Denne teksten handler om Jesus og den rike mannen. Og denne mannen som kommer springende, hvem er det, og hva spørsmål er det han stiller Jesus?
2: Nei, det er jo en som tar sin tro veldig alvorlig. Det kommer fram av dette møtet med Jesus, og han legger ut for Jesus hvor viktig det har vært for han å følge trua si og følge loven, og det står at Jesus får han kjær. Han ser at dette er en oppriktig mann som ønsker å gjøre det gode.
0: Hvorfor reagerer Jesus på at mannen kaller han god?
2: Jeg tror det handler kanskje først og fremst for å få mannen til å reflektere: hva mener du med det? Altså, det er bare en som er god, skjønner du hvem jeg er? At han virkelig er Guds sønn. Altså, jeg tror det er for å få fram en refleksjon over hans erkjennelse. Du skjønner at jeg er god, men skjønner du at jeg er virkelig god, at jeg er Gud?
0: Ja, hva for et båd er det Jesus viser til i svaret sitt?
2: Nei, han viser jo til Moseloven. Altså, både kjenner du, og så nevner han som eksempel: du skal ikke slå i hel, og du skal ikke bryte ekteskapet, stjele. Altså, det er fra de ti bud. Så det er jo Moseloven som han viser til, som var kjent for denne mannen, som han oppriktig fulgte.
0: Ja, og så sier han mannen her da at han har holdt alle båda fra han var ung. Hva mener med det?
2: Nei, det er en som tydeligvis har hatt god opplæring. Det var jo vanlig i den jødiske praksisen at de lærte og gikk til undervisning, og sikkert også ifra heimen. Og dette her var noe han ville. Han tok det alvorlig og ville leve et rent og godt liv etter buda. Og sa at alt det her har jeg gjort.
0: Ja. Og så får han en utfordring av Jesus. Hva utfordring det?
2: Ja, Jesus sier, en ting mangler du. Og da går Jesus djupere enn buda og gjerninga og oppfyllelsen av lova. Han går til hjertet. Og så utfordrer han uten å si det direkte, altså, hva er det som styrer livet ditt? For han sier det på den måten, gå bort og selg alt du eier. Og det på en måte for å få han til å reflektere rundt, hva er det som styrer livet ditt? Er du overgitt til Gud, eller styrer du butikken selv? Og der kom den ene tingen Jesus så.
0: Og det gjør jo at mannen også går bort med sorg.
2: Ja, altså, fortellingen går ikke så mye djupere inn i det, så da er vi jo litt overlatt til å tenke oss gjennom hva det var som gjorde at han ble fylt med sorg. Og kanskje var det nettopp det at han hadde satt sin lik til rikdommen. At det er jeg er overlatt til meg selv, og jeg klarer meg godt selv. Og så så ikke han at da har du egentlig satt Gud på sidelinja i livet ditt.
0: Men hvor lett, altså i dag, i Norge i alle fall, da, så er det mange som har mye penger. Og man kan si at det mange som rike, i alle fall i forhold til resten av verden. Hvor lett er det på en måte å fortynne fra dine tekster i dag?
2: Ja, det er veldig fort å tenke at dette her handler om penger. Men Jesus snakker egentlig om hjertet. Og jeg tror at i vår tid så er vi minst like avhengig av å klare oss selv som han her var. Eller ikke avhengig av, men vi tenker at vi er avhengig av. Og veldig mye av, i vår samtid er lagt opp til at vi skal klare oss selv. Vi er overlatt til oss selv. Altså, de siste århundrene sin ideologi sier at mennesket er alene. Det finnes ingen Gud. Du må klare deg selv. Du må skape mening selv. Du må finne identiteten din selv. Alt du er avhengig av, må du fikse selv. Og det er veldig mye av den ideologien som preger samfunnet vårt. Vi er overlatt til oss selv. Mens Jesus, han sier det, nei, du hører ikke til deg selv. Du hører til Gud. Og det var det denne mannen ikke så. Han var avhengig eller tenkte at han skulle klare seg selv, og så var det disse buda som han fulgte og gjorde og ordnet, og som var på et slikt nivå at Jesus fikk han kjær, og så at den kjær, og så at denne mannen er oppriktig, men egentlig så hadde han aldri stolt på Gud i det hverdagslige, i det enkle, i å hvile i at Gud gir deg alt du trenger, som var mye av det Jesus forkynte.
0: Og så bruker han et bilde om kamelen og nåløvet, og det er jo et kjent bilde som mange bruker, men kanskje ikke alle helt har forstått det.
2: Nei, altså, det er jo bare å prøve, så skjønner du at det er umulig. Altså, det er jo et sterkt bilde. Og det er jo, når jeg hører det bildet, så flyger jo tankene mine til Nikodemus, som samtaler med Gud om å bli født på ny. Og han tenker materielt, hvordan skal jeg for andre gang komme inn i min mors liv? Og jeg vet at det er jo heller ikke mulig. Men så snakker Jesus om noe helt annet, om å bli født på ny i den hellige ande. Der er en dimensjon, uansett hvor mye du prøver, så er det Gud som tar initiativet, det er Gud som handler og føder deg på nytt. Alt er nåde, og det du trenger, det får du i å legge ditt liv i hans hender.
0: Ja, så når han sier her at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløve enn for en rik å komme inn i Guds rike, så snakker ikke han om at han er rik nødvendigvis på penger?
2: Nei, jeg tenker at det handler om å klare seg selv uten Gud på mange måter. Og det kan både en fattig og en rik stå i fare for. Jeg tenker at budskapet her, det er hvor er hjertet ditt? Har du lagt det i Guds hender? Og mange av disse tekstene i treeningstida handler om det, om å legge sitt liv i Guds rike og i Guds hender.
0: Og så avslutter han med da, når din mann spør, hvem kan da bli frelst?
2: Ja, ikke sant? Han skjønner jo Jesu bilde, en kamel i et nålauge. Ja, det er jo tydelig at Jesus vil si at det er umulig. Og da konkluderer han med det samme, hvem kan da bli frelst? Og så er det litt en annen måte å svare på som han gir til Nikodemus. For mennesket er dette umulig, men ikke for Gud. Legg ditt liv i Guds hender, og han skal gjøre det.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Du hørte Stine Karin Sæle der med Hjertebarn, og nå skal du få straks høre litt om denne flyttingen av Møreskolen på Skodje. Ragnhild Kristin Vartal Espelund tok en prat med rektor Hilde Renate Sætrenes om situasjonen der, og det får du et Lena Løsnes Løkken og Arne Parili Pedersen har sønget «Syng med håp».

0: Møre barne- og ungdomsskole Skøye har de siste årene hatt litt utfordringer med å, hva skal en gjøre med skolen når en ligger nært et drikkevatten, og det ikke lov. Hilde Renate Sætrenes, hva stået nå?
1: Vi har jobbet mye langs med det siste skoleåret for å prøve å finne løsninger, både med kommuner og ja, på egen initiativ på private tomte og bygg. Så fikk vi et tips for, det vel et par måneder siden. Vi har fått mange tips, men ja, undersøkte dette her konkrete tipset da også. Og det var rett og slett samlokasjon med Sjøholt Folkehøgskole. Jeg visste lite om mulighetene egentlig, men jeg sendte en e-post til rektor på Sjøholt. Er det noen muligheter? Har dere tomt til overs? Hvordan ser dette ut? Så gikk det en liten tid, og rektor tok det opp i sine styre, altså både for Folkehøgskolen og for eiendomsselskapet der inne. Og det viste seg at de var positive, og de hadde plass. Der er noe av tomta som avsatt i avtalen med Ålesund kommune. Og det var jo gledelig. Så tok jeg som sitter i styret der inne kontakt med politisk ledelse, og de var veldig interessert i å få til et møte på kort tid. Så innen en veke så satt vi på rådhuset i møte med politisk ledelse, og de var veldig positive til dette her sporet. Der er noen formelle utfordringer som de også påpeker, som handler om for eksempel det med omregulering av tomta og andre aspekt ved det. Men både de og meg ser på dette som en mulig farbar vei. Og så er det jo veldig viktig å gjøre en ryddig prosess for skolen vår, som jeg har tatt opp, gitt ut informasjon både til ansatte og til foresatte og til elevrådet, og bedt deg komme tilbakemeldinger på dette konkrete sporet. Og så har vi behandlet det da i styret med dem som har gått gjennom tilbakemeldingene. Så 26. mai hadde vi styremøte, og da kom det egentlig frem at det var ikke store innvendinger mot det, og de fleste så på det som et positivt spor. Så da er det forankret i vårt skolestyre også. Og vi gleder oss over at dette her kan være mulig. Så er det noen hindringer på veien, men vi vet at med Guds hjelp og med bønn, og ja, hvis det Guds plan, så tror vi at dette her kan være en mulighet, og det veldig kjekt.
0: Altså flytte skolen fra Brusdalen til Sjøholt. Hva tilbakemeldinger har foreldre da, og elevene gitt på det?
1: Det har ikke vært så veldig mange tilbakemeldinger. Det er klart noen foreldre vil jo oppleve at det har vært en lengre reisevei. Det er for et fåtal av elevene våre heldigvis da. Reiseveien vil være omtrent den samme, og kanskje litt grann lenger for elevene våre i hovedsak. Men ellers så er de fleste positive altså. Og det er jo veldig kjekt og et godt grunnlag, tenker jeg.
0: Så det betyr nå at dere skal til å bygge en ny skole, rett og slett?
1: Ja, det må opp et nytt bygg da. Og da er det nå, det også må vi finne ut av videre om det er vi som skal stå for som eiere på det bygget, eller om eiendomsselskapet der inne for eksempel har lyst til å bygge og leie ut til oss. De har ytre positivitet rundt det i alle fall, og så må nå dette avklares gjennom mer formelle prosesser videre da.
0: Hvor lang tid har dere på dere nå da til at dere må flytte?
1: Ja, vi har fått en sluttdato med Ålesund kommune, og det er 1. august 2027. Og vi snakket jo i møte med politisk ledelse om dette her, og det vi fikk signal om i alle fall, det var at hvis vi klarer å vise til at vi nå gjør vår del av arbeidet i å flytte, og vise til faktisk steg videre, så vil vi kunne få behandlet saken i planutvalget, og da fikk vi i hvert fall signal om at de da vil være positive til å kunne gi oss forlenget opphold i Brusdalen frem til vi får flyttet derifra da. Og det setter vi pris på. De ytrer at for dem er det veldig viktig å opprettholde alle tilbud for Ålesund kommune sine innbyggere, ser på skolen som et positivt alternativ til skole i kommunen, og det er vi veldig glade for.
0: Så det er ikke satt noen oppstartsdato nå da for bygging av nytt bygg?
1: Nei, det er litt tidlig å si enda. Det gjenstår en del avklaringer. Men vi er for glad for det som ligger foran oss nå, og håper at det har vært en positiv prosess.

Ja, vi måtte ha med oss litt ungdomlig musikk her, vet du, når vi har snakket om Møreskolen på Skodje, som på flyttefot. Det var respons du hørte her. Herren din Gud vil gå med deg. Kathleen Fole skal få gi oss You Are My God Now, og så skal Kari Margrethe Rensel Løgren få snakke litt om Judas Iskariot.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av andagsserien skal vi i dag lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag om en av Jesu disipler, han som forrådet, ja, nemlig Judas Iskariot.
1: Det vanskelig å skrive om deg. Du blir et varselskilt ingen bør gå forbi uten å stanse opp. Følelser og tanker rives i stykker av gåten du representerer, Judas. Du svek og solgte din mester. Han kaller deg fortapelsens sønn. Forutbestemt? Eller gikk du denne veien bevisst, søkte og valgte mørket framfor lyset? Hvorfor, Judas? Hvorfor? Hvordan kan jeg nærme meg deg? Hadde det bare vært ei strime av lys, et glimt av håp? Men jeg finner det ikke. Eller kanskje var det noe? Dette at du angret og slengte pengene tilbake der de kom fra, i det sviket gikk opp for deg? Og da du bekjente at du hadde syndet og forrådt en uskyldig? Likevel søkte du ikke forsoning med mesteren din, bare død. I hagen sa han til deg, «Venn, nå har du gjort ditt.» Hørte du ikke et ekko i hjertet? Han var din venn, Judas. Enda han visste alt om deg, kjente til tyveriene og det planlagte forræderiet. Likevel, venn. Kunne du, eller ville du ikke la deg innhente av mesterens godhet? Er det noe i deg vi ikke kan forstå, men bare ane? Livet blir alvorlig i møte med deg. Du virker på ingen måte skremmende, skiller deg ikke ut fra mengden. Iblant er du lattermild og utviser stort vidd. Men det er en motstand i deg, en skepsis til denne mannen fra Nazaret. Gjør han noe allting så riktig? Går han ikke for langt i kampen mot fariserne? Refser han dem ikke for strengt? Litt bedre tilpasset pedagogikk, Jesus. Det ville du visst si ham, men torde aldri helt. Det var noe som uroet deg, blikket du alltid vek unna. Var han virkelig Guds sønn? Tanken plaget deg. Vel var han en stor profet, kanskje den største av dem alle, men Guds sønn. De andre trodde, men var lett på virkelige. Du tenkte ditt og holdt det for seg selv. Du kjente deg avslørt når han festet øynene på deg, men så også godheten som lyste der, og visste at han holdt av deg. Det berørte hjertet ditt, lik en venns hånd på skulderen. Men stoltheten krevde også sin rett. Du aksepterte å gå med ham blant disiplene, men det fikk være mer på like fot. Noen konkurs var det ikke snakk om. Du hadde ressurser nok til å takle livets utfordringer. Ta nå Peter, stor, sterk og løsmunnet, lovet ting i øst og vest. Så gikk han i bakken, også bokstavlig talt, gråt sine modige tårer i sanden ved Jesu føtter. Denne værhanen utvalgte mesteren til å bli leder. Det var da kvaliteter hos andre i flokken også. Burde han ikke vært mer nøye med hvem han plukket ut for en slik oppgave? Du var kasserer, en stilling du burde kjent deg stolt over å bli tiltrådd. Med alt kaos som kunne oppstå rundt dere, trengtes en til å holde orden. Når det var rikelig med mynt, kunne man stikke litt til seg. Fristelsen er stor for den som sitter nær skattekista. Du visste hva dere hadde råd til og kjente summen du hadde lurt unna, i alle fall til å begynne med. Lån, tenkte du vel. Andre ville kalt det underslag. Det skulle nok betales tilbake, tenkte du, og om flokken ellers greide seg bra, så... Men Jesus sa, «Den som er tro i smått», er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Hvorfor, Judas? Hva førte deg til sist inn i dødskysset i Getsemane? Var det pengegriskhet? Klippetro på egen dømmekraft? Eller noe helt annet? Hvor kom du ut av kurs? Har alt en enkel forklaring, eller er du et mysterium? Ditt egentlige fall lå uansett tilbake i tid. Skrittene inn i den mørke hagen nedenfor Jerusalems porter, og siden ut til blodåkeren, var bare siste etappe på en vei som var staket opp lenge før. Hvorfor gråt du ikke ut ved Jesu føtter som Peter? Hvorfor kontaktet du ham ikke på natta som Nikodemus? Han var jo alltid der. Det var bare en håndsbredd mellom dere. En lett berøring på armen hans med forespørsel om en fortrolig samtale. Det var alt som skulle til. Men avstanden syntes umulig å forsere. Et eller annet sted måtte du ha oversett veimerket for sent. Jesus respekterte deg. Han sa på forhånd hva du kom til å gjøre da du ikke lenger vek tilbake for det endelige sviket. Kanskje var det også for å få deg til å forstå at han visste alt, og likevel inkluderte deg i kretsen som delte nattverdsmåltidet. Jeg fryser da jeg står og betrakter deg i nattekulla. Ville gjerne ha rakt ut handa for å advare, bedt deg ikke gå den fatale veien til øversteprestene. Men nå er du ikke lenger mottagelig for noe, eller noen som vil stanse deg i ditt forsett. Og Judas, hvor jeg synes synd på deg. Hvem kan avfeie beretningen om Iskariots sønn, eller glemme hans skjebne? Det er ikke min sak å dømme, men jeg må leve med spørsmålet hvorfor? Som så ofte i møte med det gåtefulle i egne og andres liv, må jeg melde pass. Kanskje er det best å tenke at det er en som vet det vi ikke forstår. Jeg sitter bakerst i rommet natten han deler brødet og vinen. Redselen kryper iskald nedover brystet i det jeg hører ordene. Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg. Stemmen er fylt av vemod. Jeg kjenner tårer presse mot øynene. Sammen med de andre skremte disiplene kan jeg bare hviske. Det er vel ikke meg, Herre?
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.
0: Vi har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og i dag opplesing av et kapittel fra boka De så ham, mennesker rundt Jesus. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer, for med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Det eldgamle kors der, det var Bedusland. Det fra en serie der i etterkant av siste avsnitt og i din omgang fra Kari Margrethe Rensel-Løvgren. Du skal få med deg ja, et kompaniskap mellom ja, Rune Larsen og Marianne Juvik her som synger, de synger ren og rettferdig.

Vi nærmer oss avslutning av denne første misjonstimen da, denne fredag 19. juni. Helge Åkernes skal straks takke for seg I denne omgang, men blir med en time og to til han gjennom både misjonstime 2 og kaffepause her. Og I neste misjonstime så kan du glede deg til et intervju jeg gjorde med Bjørn Prytz. Han talsperson I denne støttegruppa for Suel Kasembo. Denne kyrkjasulanten I Herøy kyrkje da, som ble flyttet til Trondheim, og ja, du får en oppdatering på hvordan det står til med den saken og ikke minst situasjonen for Suel. Så vil Gro Hofseid også gi oss vekas siste ord til ettertanke I din omgang, og da skal Samuelsens her få avslutte med «Gi ditt liv».

0: Nyhetene. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hezbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hezbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen, som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Oppslutningen om EUS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Tre mennesker ble drept I russiske angrep I det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og seks barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de I natt skjøt ned 239 ukrainske droner. Meteorologene varsler en mulig hetebølge I deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. «Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering», sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du misjonsteamen med Helge Åkernes.

God dag til deg fra Radio Sunnmøre og Helge Åkernes I studio her som startet med Rustaf, en av mine ungdomshelter musikalsk sett med sangen When He Set Me Free. Du skal få med deg mer god sang og musikk her. Gro Hofseide skal også få dele ord til ettertanke, og du skal få en fyldig rapport, får vi si, fra ja, denne støttegruppa da, for Suel Kasembo, han som ble flyttet fra kirkeasyl, ble hentet av politiet og ført til Trandum utlendingssenteret der, og dere skal få en, ja, en oppdatering fra Bjørn Prytz, som talsperson da for den gruppa der. Først nå så skal du få Sveinung Hølmebakk her, du fyller meg med glede, og så vil Gro Hofseide ta oss med inn I vekas stort til ettertanke fra hinna sin kant, og I hvert fall I din omgang da.

I dag vil jeg ta for meg enda en side ved denne historien om Melissa og Enka. Selv om hun ikke hadde annet enn en krukke med olje, et bilde på hennes gudsliv, egentlig, så var det mer enn nok til at Gud velsignet og rikt ifra himmelen. Hun fikk det overs slik at hun kunne selge olja videre. Og vi alle skapt av Gud. Alt vi har vi fått av ham. Johannes 1,16 så står det «Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde». Denne nåden mer verdt enn hva hele verden kan gi oss. Det mye som viktig og bra, og som vi også trenger her i dette livet. Men vi må ikke glemme hva som betyr noe for evigheten. Eier du Jesus, da kan du se på alt det gode du har i han. Du en himmelborger, rettferdig og ren for Gud. Han har fylt deg med si ånd gjennom troa på Jesus. Du lever ditt liv med en hyrde som leder deg. Og da det godt å bruke daglig tid med denne hyrden, så han kan få gi oss det vi trenger hver dag. Salig det menneske som hører på meg, som daglig våker ved dørene mine og holder vakt ved portene mine, står det. Du går aldri tomhendt fra Herrens bord. Du vil alltid få noe med deg. Og Rutt i Bibelen, som var svigerdatter til Naomi, hun gikk ut på markene hver dag for å sanke det som lå igjen av kornaksa, slik at hun hadde noe både til seg selv og noe hun kunne gi videre. Slik trenger også vi som Guds barn å sanke kornaks, altså ordet fra Herren. Hver dag som kan være vår åndelige mat som styrker oss og hjelper oss i hverdagen, og at vi også kan ha til over for å dele med andre. Og Gud mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til og ha overflod til all god gjerning. Ja, det å tro på Jesus, da har du en hyrde. Han mild, men også myndig leder, som alltid der for sauene sine. Han forlater ikke sauene når ulven kommer for å drepe dem. Han gir dem omsorg, vern og håp under alle livets forhold. Og en sånn hyrde sørger for daglig mat og drikke. Han arbeider hardt for å dekke alle de grunnleggende behovene i livet. Den gode hyrde samler også lammene i sine armer og løfter dem opp i fanget. Salme 23. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg vandrer gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg rett foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg får bo i Herrens hus til evig tid. Ja, en slik hyrde det virkelig verdt å kjenne. Det bedre enn alt du kan få i denne verden. Til han kan vi komme og sette frem våre tomme kar. Gi våre tomme hender til han, som kan fylle oss med ny kraft og kjærlighet, håp og trøst, så vi kan dele av Guds overflod til andre. Må Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Må Herren løfte sitt ansikt mot det og gi det fred.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Jesus, jeg vil følge deg. Det var Reikstad det som ga oss den i etterkant av Gro Hofseide, som hadde ord til ettertanke her. Kom hem, synger Roland Utbult, og ja, det i en litt annen sammenheng da, så er det i hvert fall noen som kjemper da, for at Suel Kassembo skal nettopp få komme hjem til Herøy da, i denne sammenhengen. Bjørn Prytz i støttegruppa for Suel, han var på tråden her, han, og jeg fikk snakke litt med han og få en oppdatering rundt situasjonen, så det får du i to deler her med en sang fra Sveinung Hølmebakk imellom, og han synger om et lys der håpet bor.

0: Bjørn Prytz, støttegruppa for Suell. Da har jeg tatt kontakt med deg, Bjørn Prytz. Du er, ja, du vil ikke kalle deg leder I støttegruppa for Suell Kasembo, men dere er flat struktur, sier du, men du er likevel en talsperson som er tett på dette her. Og for en stund siden så hadde vi et intervju på Radio Sunnmøre og vedrørende situasjon og det som skjedde når Suell ble hentet fra Herøy. Men kan du ja, si litt først om deg selv, da, Bjørn, hvem du I tilfelle lytteren ikke helt vet det?
1: Ja, jeg asylsøker selv. Jeg opprinnelig romsdaling fra Ålesund.
0: ja, ja.
1: Kom til Herøy I 1966 og har bodd her siden. Gifta meg med en Herøy-jente og har tre gutter. Er utdannet lærer. Har drevet først og fremst med kulturarbeid, sang og musikk. Har ja, vært rektor og avsluttet arbeidskarrieren min som skolesjef da i Herøy de siste årene av min arbeidsaktive karriere.
0: Ja, så ender
1: det. Ja. Har jeg vært litt engasjert i idrett, fotball. Spilte på Hødd I gamle dager og har trent og laget til Hødd en periode og ikke minst Bergsøy. I storhetsperioden da vi var oppe i andre divisjon.
0: Ja, og det jo fantastisk artig, for da var jeg og så på Bergsøy SIF på 80-tallet. Kan det stemme?
1: Det kan nok stemme, ja.
0: og da spilte nok du og Fred Fransen og gjengen.
1: ja da.
0: Og Frode Wilhelmsen og... Ja, jeg kan min lokalfotball, hører du.
1: ja, det bra. Så det...
0: Nei, men du...
1: Ja, så ble jeg pensjonist da i 2012. Og så var jeg pensjonist I 7 år, og så ble jeg ordfører I Herøy da I 2019 og I 4 år.
0: Ja.
1: Norges eldste ordfører I den perioden, så da ja. Har du vært det mest om jeg kan tenke meg.
0: Dette var jeg alltid litt kjekt å høre litt, da vet du. Du rett og slett litt sånn innflyttet sunnmøring, for du har nesten fått sunnmørsdialekt, eller sier vi det? Kan vi si det høyt?
1: Ja, ja.
0: Spørskala sier Romsdalen. Nei, men du Bjørn, flott å få høre litt og bli litt kjent med deg. Og så har du engasjert deg da I dine støttegrupper rundt Suell. Hvordan, kan du si hvordan det startet?
1: Ja, det startet med at jeg ble jo kjent med Suell ut på Runde Miljøsenter, når han jobbet der. Og når jeg, etter hvert som jeg setter meg inn I historien hans, så fikk jeg jo se hvor dårlig han var behandlet av norske myndigheter. Så dette her med rettferdighet og rettferdighetssansen min, han ble vel litt vekt da. Det var vel det som gjorde at de engasjerte meg I Suell-saken.
0: Hva det var, synes du, som skurret der? Går an å ta oss litt tilbake til hva som gjorde at du tenkte på det med rettferdighet?
1: Ja, det som skurret, det var jo at han hadde fortalt sin historie fra han kom hit til Norge som 16-åring. Han fortalte hvor gammel han var, fortalte hvor han kom ifra. Han fortalte om foreldre som var massakrert sammen med søstre. UDI og UNE, altså utlendingsnemnda, de trodde ikke på noe og laget sin egen parallellhistorie som sa at han var 3 år eldre enn det han mente selv, som sa at han ikke kom fra Burundi, han kom fra Tanzania. De trodde heller ikke på historien om at foreldre var drukne. Og dette her at myndigheten I Norge laget sin egen parallellhistorie for at det skulle passe med det de ønsket at de skulle få til. Det skurret for meg, altså hva gjorde at det gikk inn med full tyngde I denne saken her.
0: Ja, hva tid du engasjerte deg?
1: Nei, dette her var litt engasjert på begynnelsen av 20-tallet, men dette her kom etter at jeg var ferdig som ordfører I 23, så det de 3-4 siste årene jeg har vært skikkelig engasjert I dette her.
0: Riktig. Og så vet vi at Suell ble hentet her da, av politiet og, og ført til Trandum der, og så kan du ta oss med litt I, ja, hvis ikke alle har klart å følge helt med I media ellers, hvordan situasjonen nå, hva skjedde der, og, og hvordan situasjonen for Suell nå, både praktisk og rettsmessig?
1: Ja, han, han ble jo da plassert på, på Trandum, Han ble jo arrestert, og politiet kom med et skriv som sa det at han skulle arresteres, ja, og han skulle sendes ut av landet. Han ble arrestert på en onsdag og skulle sendes ut da på fredag. Trandum jo et, et fengsel for sånne som, som venter på at det skal bli uttransportert. Nå viser det seg det at... Han ble ikke uttransportert, for politiet hadde ikke gjort leksa si, for å si det enkelt. Jeg hadde regnet med det at når det kom med dette papiret og viste oss at han skulle arresteres, han skulle utsendes på, på fredag, så hadde de ordnet med alt som skulle til for at det var bare å sette dem på fly og få dem ut. Men ingenting var ordnet, ikke reisedokument, ingenting. Sånn at når vi kjørte da saken for tingretten, Så sa jo tingretten det at her, han kan ikke sendes ut, og han kunne få reise tilbake til Herøy mot at han meldte seg hver dag hos det lokale politiet her. Så anka politiet dette her, så saken gikk til, til lagmannsretten. Lagmannsretten oppholdt da det vedtaket som tingretten hadde, om at han skulle få reise tilbake hit og melde seg. Og så anka politiet igjen til Høyesterett, ja. Som da ikke ga dem medhold, slik at fortsatt så kunne han da få reise tilbake hit og oppholde seg her mot meldeplikt. Men så brukte da politiet en, en lovheimel som sier det, at de kan holde nå nere på Østlandet I påvente av at de nå jobber med å få klarlagt identiteten hans og få ordnet med alt som skal til for at han skal sendes ut. Så foreløpig så skal han være I 4 uker nede på nede I Østlandsområdet, melde seg 3 dager for uka på en politistasjon I, I Oslo. Det jo der han står nå.
0: Ja. Vi skal høre litt mer om dette her. Vi, Bjørn, etter litt musikk her, så skal vi få høre litt mer hvordan det ser ut fremover, og hvordan Bjørn Prytz da I støttegruppa for Suell Kassembo ser på ja, både muligheter og utfordringer.

0: har fortsatt med oss Bjørn Prytz. Vi, han talsperson I denne støttegruppa rundt Suell Kassembo, som ja, ble forsøkt sendt ut av landet da. Og det var mye anke og forskjellig I både tingrett og lagmannsrett og til høgsterett her. Og nå, Bjørn Prytz, fortalte du oss I første bolk her at nå han, han I Oslo-sona I påvente av hvordan de eventuelt skal håndtere dette her videre. Og det slik å forstå at politiet fortsatt å jobbe da for å få sendt ut Suell?
1: Ja, det regner med de gjør altså, for nå har de jo hatt over 20 år på seg til å jobbe med dette her uten at de har greid å kunne få sendt han ut. Så hvis de nå skal greie det på en måned, så det jo helt fantastisk, men jeg går ut ifra det at de jobber nå knallhardt for nettopp å få sendt han ut. Men hvor hen? Det har de jo ikke peiling på.
0: Nei. For det noe med mottakerland her også som må godkjenne visse ting, ikke det så?
1: Ja, altså han har jo sagt hele tiden han fra Burundi. Staten, altså Norge har jo sagt han fra Tanzania.
0: Ja.
1: Den burundiske ambassade har tidligere gitt han noe papir på at han født I Burundi, at han foreldrene hans født I Burundi, det kom med dødsattesten til foreldrene hans og alt sånt. Men nå plutselig så har de burundiske myndigheter snudd og sier at han ikke fra Burundi. Så det et kaos uten like her som gjør at det blir utrolig vanskelig å få sendt Suell til Afrika igjen.
0: Ja, men at han nå, der altså papir på fra staten Burundi på at han fra Burundi og foreldre derifra, og dødsattest, det den nye vendingen her, betyr det at en dementerer det som allerede dokumentert og fått tilsendt?
1: Ja, det ser sånn ut for oss, uten å, jeg kan ikke tenke, altså jeg vet ikke grunnen til at det burundiske myndigheter plutselig nå har snudd. Det det ingen av oss som forstår, så, men vi tror helt fullt og fast på historien av Suell, og vi 100% sikre på at han har fortalt sannheten hele tiden og fra Burundi.
0: Ja, nå skal ikke vi gå alt for teknisk inn I det, men vet du noe om hva de tanzanianske myndighetene sier til dette her da?
1: Nei, det vel det som nå blir jobbet med, kan jeg tenke meg. Det var snakk om nå at det var Kongo og eller Kenya, nei, ja, et av disse landene som nå blir kontaktet, ikke sant, for å sjekke opp om man kan være derifra.
0: Ja. Ja, det høres kjempeavansert ut, Bjørn Prytz, så det flott at dere tek tak I det og jobber det dere kan. Men kan du si litt om disse... Ja, over 20 år Suell har vært nå I Herøy, og hvordan, ja, dette med å være et lokalsamfunn og omegnen der ute I Herøy kommune da, hvordan har det vært å bli tatt, altså hvordan har Suell blitt tatt imot her? Han sitter jo tross alt I kirkeasyl, og ja, hvordan har det vært for Suell og for deg rundt der?
1: Ja, han jo en fantastisk likandes kar, han Suell, og det jo det som gjør at det så mange nå som prøver å hjelpe nå. Og etter hvert som folk får høre, får kjennskap til historien av oss, så rører det folk. Og kombinasjonen der, den gjør jo at lokalsamfunnet har engasjert seg. Når han satt I kirkeasyl, så hadde han jo besøk av politikere, både lokale og nasjonale, de fikk høre historien, så alle som en sier jo det at dette her galskap, dette her må vi rette på, men når det kommer til stykket, så tar jeg bare sine hender og sier at vi kan dessverre ikke gå inn I enkeltsaker, så dette kan vi liksom ikke gjøre noe med. Og det forarget og forundret meg også litt grann,
0: ja.
1: For det jo Stortinget som gir UNE og UDI mandat, og da må de kunne gå inn og sjekke enkeltsaker dersom det viser seg at de ikke etterkommer det mandatet som Stortinget har gitt. Men som sagt, politikerne, de, ja, jeg vil si at de pysete akkurat I denne saken her.
0: Ja, jeg forstår. Du, Bjørn Prytz, det høres ut som du en engasjert kar i dette her over flere år, og der er vært dine støttegrupper, har den økt i omfang, og hva gjør støttegrupper inn mot Suel, sånn i det daglige?
1: Ja, vi har supplert den opprinnelige støttegruppen med 3-4 nye personer. Og det vi gjør til vanlig, det å prøve å gjøre livet Suel så godt og meningsfullt som mulig. Pluss at en stor del av arbeidet vårt, kanskje mesteparten, det går jo med til å skaffe penger til advokater og til livsopphold for Suel. For han Suel, han har jo brukt opp alle sparepengene sine nå i denne prosessen her, så nå har vi jo en aksjon på gang der vi skal prøve å få inn altså få folk til å gi en fast sum per måned framover, slik at vi skal være garantert at vi har til livsopphold for noe Suel, uansett om han på Østlandet, om han her, eller om han kanskje en gang i framtiden blir transportert ut. Så ellers er det jo dette her som jeg sier med å få Suel til å kunne leve et mest mulig normalt liv, som er hovedoppgave til støttegruppen, i tillegg til pengeinnsamlingene.
0: Ja, jeg skjønner. Nei, men det er flott at det å ha en, ja, går han å si uten å utlevere Suel selv, hva sier han selv om den støtta som han opplever fra dere og folk i Herøy?
1: Nei, han er jo utrolig takknemlig. Han føler jo, sier han, på dette her med varmen og den støtta som folk her ute gir han nå. Nå var han hjemme på helgaperm, som det heter,
0: ja.
1: Nå i helga som var. Og da tok vi og laget til et spontant møte ut på Runde Miljøsenter. Der samlet det seg 120 personer.
0: Oi,
1: vi hadde... lite grann underholdning, litt mat og sånt, og han Suel var selvsagt og hovedperson, og jeg snakket med han like før han dro ned igjen til Oslo da søndagskvelden, og han sier at sånne ting som dette her, der han ser at folk virkelig bryr seg, det er jo det som gjør at han nå kan leve videre og ha håpet om at han en gang skal få komme tilbake hit.
0: Tusen takk, Bjørn Prytz i støttegruppa her for Suel Kasembo, altså, som, ja, det var jo veldig flott og gripende å høre at han fikk komme hjem og vi på helgaperm, og det dere stelte i stand, og dette med håpet som da han får å kjenne den varmen og omsorgen fra de mange i Herøy og ellers. Dette var en flott avslutning, var ikke det da, Bjørn?

Jeg nær sång Marte og Ole Kristian sammen, og det, den sangen fikk du et Vi hørte da din statusoppdatering fra Bjørn Prytz, leder I støttegruppa for Suel Kasembo, som altså satt I kirkeasyl I mange, mange år, og nå har en litt usikker situasjon fortsatt da med hvordan dette her blir. Du skal få med deg Laugh Out Loud nå med

Ja, sier det helg på gang her, så får vi ta litt feiring. Impuls, deg her rett og slett laget en låt deg og framføre den her. Nå kan vi feire.

impuls där med nå kan vi feire, og vi fortsetter litt til vi med litt fest I mitt liv, så han Finn Arne Lauvås snart skal få synge til oss. Så ja, vi har god grunn til å glede og feire oss. Ikke feire oss, men feire at vi har en frelser som har dødd for syndene våre, og ikke minst også sto opp igjen fra de døde. Og det noe som skal gi oss en stor frimodighet som kristne. Og ja, vi kan jo kanskje kjenne på at vi ikke har det alltid, og ja, vi får blankpusse litt den på en god måte uten at vi skal ta oss selv I nakken, men vi har virkelig noe å formidle til mennesker I dag, og jeg tror mange mennesker åpne for å høre litt hvordan denne trua vår egentlig. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker en god helg.

Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. 7 mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hizbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Oppslutningen om EUS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. 3 mennesker ble drept I russiske angrep I det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de I natt skjøt ned 239 ukrainske droner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det var Ivar Fippervolde, mann som kanskje framfor noen har gjort en enorm innsats for å formidle det kristne budskapet til barn gjennom sang og musikk. Og denne barnesangen det jo mange av oss som husker fra vi var små. Hvem har skapt alle blomstene, alle stjernene, alle fuglene? Hvem har skapt både deg og meg? Jo, Gud I himmelen. Og med det så du velkommen til dagens I fokus. Og I dag har vi jo et ambisiøst mål da. Vi skal rett og slett ha som tema Hvem har skapt eller Gud som skaper? For det jo den kristne kirkes frimodige trosbekjennelse. Jeg tror på Gud Fader den allmektige som skapte himmelen og jorden. Og Bibelen den begynner sånn. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og I Hebreerbrevet så kan vi lese at I tro forstår vi at verden skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav I det usynlige. Gud han begynte en gang med å skape, han sa noen ord, og så skapte han. Det som da I Bibelen kalles for himmel og jord, det som vi I mer moderne språk kaller for universet. For Bibelen bruker jo den gamle verdensbildet som folk hadde før I tida. Da trodde han at jorda var universets sentrum, og at sola og stjernene og alt kretset rundt jorda. Gud visste at det ikke var sånn, men han brukte likevel et språk I Bibelen som datidens mennesker forstod, og som vi kan forstå før om vi vet at jorda I det hele tatt ikke universets sentrum. Vi skal spille en del sanger denne timen, og vi skal si litt om dette store temaet, at Gud har skapt himmelen og jorden. Vi blir jo små der da, I og du, og Gud sier jo at med egne hender spente jeg ut himmelen, og hele dens hær beordret jeg. Men så det jo en interessant dialog I kapittel 38 I Jobs bok, hvis du har lyst til å lese den, hvor Job mener Gud urettferdig, og da det at Gud sier det sånn. Spenn belte om livet som en mann, så vil jeg spørre deg, og du skal svare. Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det, hvis du vet det. Hvem har fastsatt jordens mål? Det vet du vel. Hvem trakk målesnoren over den? Hvor ble jordens pilarer slått ned, og hvem la hjørnesteinene, mens alle morgenstjerner jublet, og alle gudesønner ropte av fryd? Og nå skal vi høre fra plata Sammen I lovsang om Gud som har skapt alt, og det det han har gjort.

En menneskekropp har jo veldig mange komponenter. Om moderne naturvitenskap har gitt oss dyrekjøpt, eller dyrebare, rettere sagt, erfaring og innsikt i menneskekroppen og i skaperverket. Et mikroskop kan i dag forstørre ting opp på en måte som tidligere generasjoner ikke kan, og derfor så vet vi at i en menneskekropp så det en plass mellom 10 og 100 billioner celler. Og 1 billion, det 1000 milliarder, det et ettal med 12 nuller bak, det så stort at du klarer nesten ikke å forestille deg det. Og en plass mellom 10 og 100 sånne billioner sånne celler det i kroppen vår. Og hver av disse cellene består av masse små, men viktige element eller deler som må settes sammen i riktig rekkefølge. Ytterst har vi et skall, en membran. Så har vi en cellekjerne som består av kromosomer og sfersomer og lysomer og hva det nå heter alt. Det der ting som de fleste av oss ikke går rundt og vet. Men disse cellene, de så avansert og komplisert at fangsten for at en celle skal bli til av seg selv, eller bare ved ren tilfeldighet, den helt minimal. Sir Fred Hoyle, brittisk astronom, han sier jo det at fangsten for at livet skal bli til av seg selv som å forvente at etter en tornado har reist gjennom en skraphaug, så får du et 100% flyvedyktig Boeing 747 som resultat. Bare fangsten for at cellene skal bli til av seg selv helt usannsynlig. Derfor det faktisk mye mer sannsynlig å tro at det en Gud som står bak. Livets opprinnelse et mirakel. Så mange de betingelser som måtte til hvis det skulle oppstå tilfeldig, det en fysiker som har sagt. Vi skal øyeblikk se litt om en av de tingene som viktig i en menneskekropp, nemlig DNA. Før det så skal følveste Bob Dylan få lov å synge til oss. Jeg litt usikker på om dette en kristen sang, men det jo en gammel klassiker da, og i Bibelen så står det jo om Adam som dyra kom til han, og han lette etter en make, og han ga dyra navn, og in the beginning, i begynnelsen.

Du lyttet til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag har vi tatt et ambisiøst mål av oss. Vi har som motto, eller fokus, I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. I 1952 så gjorde vitenskapsmenn en banebrytende oppdagelse. Han oppdaget noe som på norsk har den enkle forkortelsen DNA. Det står for noe, men det så innviklet å si at de skal ikke si det. Det kan du heller finne ut av selv. Som viser altså at hver eneste celle I alt som levende, djupest sett bygd opp av bokstavkoder. Og disse bokstavkodene de satt sammen på en helt spesiell måte, så gjør at en skapning det han En E. coli-bakterie for eksempel, som en av de mest primitive livsformer vi vet, har 4 millioner bokstaver I sin DNA. 4 millioner bokstaver som skal stå I riktig rekkefølge, helt nøyaktig, for at en E. coli-bakterie skal bli en E. coli-bakterie. Og disse bokstavene, de må stå riktig. Vi vet at det kan være stor forfell på Norea for eksempel, som en kristen misjon, radiomisjon, Norea, og Nordea, som en bank. Der det bare en bokstav forfell, men konsekvensen av å taste feil på PC-en din blir veldig stor. I en menneskecelle så det 2 meter med sånne bokstaver. 20 billioner meter med DNA-streng finnes det I et menneske. Og mens en E. coli-bakterie trenger altså 4 millioner ord, så trenger et menneske 3,5 milliard bokstaver for å få riktig DNA. Og hvis bare en av disse bokstavene står på feil plass, så vil du ikke leve, og du vil ikke komme til å bli den du Hver eneste bokstav må stå pinlig nøyaktig plassert for at du skal bli du. Sånn det med alt liv, og sånn det med den enkelte av oss. Mitt DNA helt unikt, og hadde en av disse 3,5 milliarder bokstavene byttet plass, så hadde ikke jeg levd, og jeg hadde ikke vært med. Så kan du jo ta da 3,5 milliard bokstaver I plast eller bokstavkjekst enn hva det og så kan du riste dem I en stor bøtte og kaste dem utover marka og satse på at de lander akkurat sånn så de må lande for at din DNA skal bli riktig. Det mer sannsynlig å tro at bak det hele så står det en skaper. En stor og allmektig skaper, og denne skaperen han skapte Gud menneske, og før han skapte universet, syng Wendy nå, så tenkte han på oss mennesker.

Nå har vi snakket mye om tall. Vi har snakket om 3,5 milliard bokstaver i DNA-koden din, og så videre, og så videre. Det spennende med tall, vi har snakket om mellom 10 og 100 billioner celler i kroppen din. Og matematikk jo det faget som mest viser oss hvor stor sannsynlighet det for at alt har blitt til ved ingenting, sånn som naturvitenskap og evolusjonsteori hevder, kontra at det skal finnes en skaper. Nå skal jeg snakke litt mer om tall, og så skal jeg ikke gjøre det mer, men fangsten for at ei celle i din kropp har blitt til av seg selv, den en til 10 opphøyd i 40. Og det tall som vi mennesker, i alle fall vi vanlige dødelige, ikke har noe forhold til, men altså fangsten for at ei celle, og det 100 billioner celler som må til da for å bli et menneske, men at ei av dem har oppstått av seg selv, altså 1 til 10 opphøyd i 40. Og det forklarer de lærde menn og kvinner med at forestill deg at du tar Mexico, USA, Canada og Alaska, hele det nordamerikanske kontinentet, og så dekker du det med kronestykket tett i tett i tett i tett, så hele det nordamerikanske kontinentet fullt av kronestykket. Jeg kan opplyse om at du trenger 2500 kronestykker for å dekke 1 kvadratmeter, så kan du nå begynne å regne. Og når du har gjort det, så legger du et nytt lag, sånn at det ligger 2 kronestykker opp på hverandre, og så 3, og så 4. Og så skal hver enkelt stabel med kronestykket være så høy at han rekker til månen. Ikke mindre enn det. Og så må du ha 1 milliard sånne kontinent dekt med kronestykket herfra til månen. Fangsten for at du plukker ut 1 mynt, så har et rødt kryss. Av alle disse myntene er det 1 som har et rødt kryss. Fangsten på at du i blinde vel den, 1 til 10 opphøyd i 40. Det den matematiske beregningen som matematikere gjør, for fangsten for at ei av cellene våre i kroppen skal bli til, helt av seg selv, sånn som da mange tror at det ble. Og så var det jo ikke bare ei, men det skulle jo være mange, sånn at fangsten for at livet har oppstått av seg selv, sånn som evolusjonsteorien vil ha det til, den i praksis ikke eksisterende. Da det mye mer sannsynlig at det finnes en Gud, en evig Gud som sto fram, og så skapte han himmel og jord, sånn som den kristne tru tror. Og nå skal Ronda E. Fister altså få synge om han som skaperen.

Vi har altså fokus på skapelsen I dagens I fokus, og nå har vi snakket masse om tall, og synes du det ble for voldsomt, så beklager jeg det, men det fascinerende da å få hvordan matematikere som ikke nødvendigvis kristne har regnet på sjansen for at livet skal oppstå av ingenting og utvikle seg fra ingenting, bare ved hjelp av tilfeldigheter til det vi I dag, den altså I praksis ikke eksisterende. Det går faktisk ikke an, uansett hvor mange hundre milliarder ganger du prøver. Men så har vi jo naturen da, og snart så skal Torkel Selin få synge til oss sangen som heter Gud I naturen, om den lille blomsten som uten ord forteller at det finnes en Gud. Jeg vokste opp med et lite vatten. Fra det vattnet gikk det en liten bekk opp langs garn vår. I det vattnet var det aure, og det gikk opp laks og sjøret, og så var det lite elv ned til fjorden, og når det regnet nok, så kom laksen opp da på sommeren, og da var det jo det store eventyr å prøve å få tak I den. Jeg har mange gode minner om det, det kunne jeg prate lenge om. Men når et lite laksebarn, da skal vi si det sånn, blir klekt I den bekken langt opp om det lille vattnet på Nordmøre, så blir det jo en yngel, og sakte men sikkert så vandrer det ned I vattnet, vandrer ned I sjøen, og vandrer ut og begifer ut på en svømmetur som går cirka 6000 kilometer vekk ifra bekken på Nordmøre. Og laksen jo skapt sånn at han tåler både feskvatten og saltvatten, det jo veldig få andre fisker som gjør. Og så tar han seg en svømmetur over mange, mange år, svømmer rundt Grønland og vekk I årevis, men så kommer det en dag at han satt kursen hjemover igjen. Og hvor tror du han landet? Denne lille laksen så har en bitte, bitte liten hjerne, som ikke kan prate, som ikke kan lese kart, som ikke kan bruke GPS eller spørre om veien. Jo da, han svømmer opp igjen den samme elva gjennom det samme vattnet, og når han blir så gammel at han skal gyte for siste gang, eller vet at livet slutt og han skal dø av en eller annen grunn, så vet han det, så svømmer de opp I den lille bekken hvor de en del år tidligere ble født. Tilfeldigheter? Ja, kanskje. Nei, det finnes en Gud.

Kristina Gjølstad Moi skal få lov å synge til oss her I dagens I fokus, hvor vi altså tar det ambisiøse målet og sier litt om skapelsen. Det jo begrenset hva han rekker å si da, men et annet bevis på at ting ikke nødvendigvis enkelt I naturen, og muligens kanskje ikke bare har blitt til av seg selv, jo når jeg sitter her nå og prater til det, for da tenker jeg, og så hører du hva jeg tenker, og hvordan skjer det? For tanken, det jo en elektrisk impuls inne I hjernen min, sier legevitenskapen. Og så tenker jeg på et eller annet. Jeg tenker for eksempel da, så jeg nettopp gjorde på bekken hjemme der jeg vokste opp, og dukket opp masse tanker da omkring det. Så går denne elektriske impulsen ned I halsen min, og setter I gang stemmebåndene mine. Og disse stemmebåndene, de trenger luft, sånn at det kommer luft opp ifra lungene mine, og får stemmebåndene til å dirre. Så skapes det en lyd, og den lyden den må jeg forme med musklene I munnen min og med tungene mine. Så går den lyden ut I lufta, og da har den elektriske impulsen som begynte som en tanke, både vært en luft, og dette der, og så går det gjennom lufta som en lydbølge, så treffer det de øret, det går nå enda til gjennom radiobølgen, så treffer det de øret, og så begynner disse små beina, hammeren og stigbøylet og ambolten å vibrere, så skapes det en lyd som går inn I sneglehuset I øret vårt, der det væske, så plutselig har den elektriske impulsen I min hjerne blitt til bevegelse I en liten dam I ditt øre, som igjen blir omdannet til en elektrisk impuls som går opp I din hjerne, sånn at du forstår hva I sier. Hvert eneste ord vi sier, fer det på denne måten. Sjansen for at dette skal skje tilfeldig, det går jo an å tro på det, men det går jo an å tro på at det finnes en Gud. I tro forstår vi at verden skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav I det usynlige. Sånn står det I Hebreerbrevet kapittel 11 og vers 3. Gud som skapte, skal Kristina Gjølstad Moi få lov å synge til oss om nå.

Og når Gud hadde skapt alt, så skapte han mennesket, sin ypperste skapning, skapt i Guds bilde, formet av Guds hender, og så har Gud gitt det si ånd, og gitt det mulighet til å ha fellesskap med han i både tid og evighet. Det er en enorm forfell på alt det andre flotte vi ser i skaperverket, enten det er eller dyr eller planter eller hva det er, og det menneske som går rundt og bærer Guds bilde. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, måne og stjerne som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det? Du satte han lite lavere enn Gud, og kronet han med herlighet og ære. Du gjorde han til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sånn står det om menneske i salme 8. Og med det så takker jeg for følge i dagens I fokus. Hans Inge Fagervik skal få synge en herlig liten vise, Skapersangen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hezbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hezbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Hei, navnet mitt Karl-Arne Austnes. Jeg gavbruker på Godøya, gift med Linda og fem barn og et fosterbarn. Og min sang det takk at du tok mine byrder. Det tre korte vers som formidler evangeliet på en veldig sterk og sentral og god måte. Jeg veldig glad i den sangen som Trygve Bjerkreim har laget, og Ørstingen Knut Ose har laget en fantastisk melodi til den som gleder hjertet mitt hver gang jeg synger den, og det å takke og prise Jesus for hans frelse. Takk at du tok mine byrder.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

nyhetene. Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august. Med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO service og handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk og prat hvor vi setter fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Ari Love Hardås sitter I studio, Johan Halsne vår ansvarlige redaktør.

Nå skal vi ha et stilskifte av dimensjoner når det gjelder musikalsk uttrykk. Vi skal gå fra Jerusalem til Arne Åno og Større Sprang tror jeg du skal lete lenge etter Jerusalem, den svenske kristne rockgruppa som vi nettopp hørte. Arne Åno som ikke lever lenger, men som i flere tiår reiste land og strand rundt med bibel og trekspill som sanger og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han skal få synge sangen «Mor, hvor du er». Kjærlig, en helt annen måte å synge på, men en sang om mor sin bønne, mor sin betydning for en liten gutt. Mamma, det et ord som egentlig i sitt opphav betyr kvinnebryst, det vel en sammenheng mellom det, og vi skal ta med noen sitat om mamma, og nå skal ta med et nå før Arne og nå skal få synge, og så skal vi spandere oss på en nokre te. Mødre kan tørke tårene dine over telefon, blir det sagt. Min mor, hun kunne en ting som ikke alle andre mødre hjemme i bygda kunne. Hun kunne plystre, og hun kunne plystre så høyt at du hørte henne på ja, en kilometer og tos avstand. Og dette var jo før mobiltelefonen sin tid, så når vi skulle komme hjem til middag eller til kvelds, enn hva det var når vi var ute og lekte, så gikk bare mora mi ut på verandaen, plystra uten om hun så oss eller ikke. Det betydde ikke så mye, men hun visste at den bygda var ikke større enn at vi hørte den plystringen, og da visste vi hva det betydde. Det var at vi skulle komme hjem så fort som mulig. For en mor, hun har kontroll på det meste. Mor, hvor du er kjærlig.

Ja, du lyttet til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og vi har tema på mamma, pappa, bestemor og bestefar I ulike former denne timen her. Og vi hørte altså Arne Aano med en sang til si mor, mor hvor du kjærlig. Mi mamma har en bibel som den mest brukte utlitte bok I noensinne har sett, og den neste sangen vi skal høre, den det Martin Alvsen og Bedehussangerne som syng. Inga bok meg så kjær som min moders bibel Vi skal ta med et par sitat om mamma, men en av dem jo dette, en hvilken som helst mor kan gjøre jobben til mange flygeledere. Og en annen har sagt det sånn, jeg hadde et klart bilde av hvordan englene så ut, for englene de lignet på mamma. Og det kan det nok være noe I. Jeg hadde den lykke I min barndom at jeg hadde en mor som tok meg med på bedehuset fra jeg var helt liten, og på det gamle bedehuset der på Nordmøre så fikk jeg høre det som skulle forme livet mitt og danne grunnlag for livet mitt, og det jeg evig og inderlig takknemlig for. Mofin Bibel det skrevet mange sanger om, men dette kanskje en av de mest kjente. Inga bok meg så kjær.

Når det gjelder mor, så det jo ingen som mor I de fleste sitt liv. Der og varierer det jo. Ikke alle har like omsorgsfulle mødre, men veldig mange av oss har mor eller mamma I et spesiell plass I hjertet vårt. Vi skal høre en sang til om mamma I dette programmet, men før det så skal jeg si litt om hva som står I Bibelen om dette her. For I Bibelen der trer Gud den allmektige fram, og så sier han at han far til alle som vil tro på Jesus Kristus, altså får lov å kalle oss Guds barn og ha en far I himmelen. Men samtidig så bruker Gud far. Han bruker mor si kjærlighet for å beskrive si kjærlighet til sine barn. Han sammenligner seg selv med en mor som har barnet sitt liggende og die ved brystet sitt, og så sier han at glemmer vel en kvinne sitt diende barn. Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, I begge mine hender har jeg tegnet deg. Mine murer står alltid for meg. Sånn står det hos profeten Jesaja, og Lina Sandell, hun tar noe igjen av dette her I sangen Blott en dag. Hun skriver om Gud far, han som bær for meg et modef hjerte, skrev hun. Han som bær for meg et modef hjerte, og så ble den sangen sensurert og omskrevet til fadef hjerte, fordi at det stemte ikke med samtida sin tanke, men det stemmer med Bibelen. Den far som du har I himmelen, han har mors kjærlighet til sine barn. Nå skal gruppa The Isaacs få lov å synge til oss, og de skal få synge om mamma som har gått bort, og som kommet hjem til himmelen til Jesus, og som nå opptatt med å lære englene å synge en alldeles kostelig sang. Mama teaching angels how to sing.

Nå skal vi høre en sang som vi skal tilegne alle bestefedre som måtte høre på dette programmet I Fokus på Radio Sunnmøre. Vi skal høre Odd Nordstoga med sin sang. Det jo ikke en kristen sang, men en kostelig flott sang. En farfar I livet skulle alle ha. Vi tilegnet det både farfara og morfara og bestefara og hva det nå enn måtte være. Min bestefar, han bodde på samme tun som jeg altså, og jeg vokste opp sammen med han. Han var født I 1912, og 19-20 år gammel, så opplever han som eldst I en søskenflokk på 7 at min oldefar dør I en ulykke, og min oldemor sitter igjen som enke, knapt 40 år gammel, med gar og 7 unga. Og min bestefar måtte tidlig ta ansvar I livet, og hadde prøvd mye gjennom livet, bestefar, naturlig nok. Men han hadde bevart noe av barnet I seg, og det jeg så evig takknemlig for. Han likte å leke seg. Ikke I den forstand at han sparket fotball eller kjørte bil med meg og sånn, for den generasjonen gjorde nok ikke det. Men skulle noe bygges eller produseres eller lages eller prøves ut, enten det var å bygge en hytte, eller en bil, eller et fuglebur, eller hva det måtte være, så kunne jeg alltid stole på at bestefar han stilte opp, og ikke bare stilte han opp, men han hadde et hav av tid. Han tok seg, rettere sagt, et hav av tid. Han lagde jå til meg når jeg var 6 år gammel. Den jåen brukte han mye tid på. Det så akkurat likadan ut. Hassin jå som, eller min jå som hans, og jeg skulle liksom lære meg å slå med jå. Det jo ingen enkel sak. Og når jeg var 12 år, så kjøpte bestefar sveiseapparat, for da tenkte han, da kunne jeg og han lære oss å sveise, og vi sveiste sammen det meste vi fann av jern og metall, og det den del av på en gar. Og delvis til min faf nok så store irritasjon, tror jeg må få lov å si. Nå det mange år siden min farfar gikk ut av dette tida. Han fant fram til Jesus en nokre veker før han døde, bestefar, og det jeg veldig glad for. Og så hadde jeg en morfar, han døde når jeg var bare en 11-12 år. Han, siste han gjorde var at han ga meg en bibel, sin egen bibel, hvor han skrev «Kjære Ari Love, tenk på din skaper I ungdommens dager», så det står I Forkynneren kapittel 12. En viktig opplevelse I en ung Guds liv å få en bibel med en helsing om å tenke på Jesus fra en bestefar som da bare hadde dager igjen å leve. Mange av dere har gode minner etter bestefar, eller farfar, eller morfar, og denne sangen til Odd Nordstoga, den I alle fall beskriver han min barndom nok så tydelig. I bestefar fikk naust, vi hadde ikke naust videre, men der var det alltid rå, samme hva det var som skulle gjærest eller fiksest.

Det var sangen om farfar, tilegnet alle bestefedre som hører på I Fokus på Radio Sunnmøre I dag, men vi skal ha med en sang som heter Morfar. Og den heter kort og godt Morfar, sunget av Øklands, en gruppe fra Stavanger, og den oversatt fra amerikansk. Der har du en sang som heter Bestefar. Fortell oss om de gode gamle dagene, og det en ting bestefedre liker, og... Må jo være kjenne da at noen av oss begynner å nærme oss den alderen at vi har litt lett for å prate mye når det blir snakk om det som var for en 30-40 år siden og kanskje mer enn det og da liksom snakket vi det. Det kan være litt skummelt det, Kara, men det mye kjekt å fortelle da ifra det som en gang var og morfar, fortell oss om de gode gamle dagene Øklands skal synge til oss nå.

Vi skal ha med en par sanger til vi I dagens I fokus, en til om bestefar, og så skal vi avslutte med to flotte sanger om bestemor, og da har vi på en måte tatt med hele kjernefamilien, skal vi si det sånn. Det Nilans skal få lov å synge til oss nå, de skal få synge om... sin bestefar, han het for øvrig Rex Nealon han, og var Nealon og var en av USAs mest kjente bass-gospel-sangere. Og de synger altså om når bestefar sang Amazing Grace. Mine bestefedre sang ikke, så jeg vet om hverken den ene eller andre, men det kan hende. For alt jeg vet, jeg arvet I sitt I en mandolin etter min morfar, men den ble aldri til at jeg lærte meg å spille på den. Men denne sangen handler altså om når bestefar sang Amazing Grace, da måtte det være et smil på ansiktet til englene I himmelen.

Ja, du får unnfylle I dagens I fokus at jeg forteller en del fra min barndom, men når vi først har satt fokus på mamma og pappa og bestemor og bestefar, så det jo en del å hente da. Bestemor et ord som altså da beskrivelsen for foreldre eller mor til noen av foreldra dine, det visste du helt sikkert, enten mormor eller farmor, og det var et ord som kom fra Nederland på 1700-tallet, og før det var det vanlig å snakke om godmor, men så kom altså ordet bestemor inn, og I mer moderne tid har det blitt delvis erstattet med mormor og farmor. Min bestemor, hun var født I 1903, en vekes tid etter at verdenshistoriens første flytur var gjennomført, og hun døde I 2003, 100 år og 16 dager gammel, så det var et langt liv. Og jeg har ofte tenkt på det at det veldig få mennesker som har opplevd så mye som akkurat den generasjonen som var født av tidlig på 1900-tallet når det gjelder tekniske nyvinninger og utvikling. Jeg husker når bestemor var 7-8 år, så reiste vi til Oslo for å besøke søstre henne, da flaug hun for første gang, og det var en veldig opplevelse for min gamle bestemor. Og hun var sånn som bestemor skal være da, hun hadde snøkvitt hår, hun hadde sikkert noen kilo for mye, gikk alltid I kjole, og jeg tror jeg det blideste menneske som har gått på denne jord, det kan hende du tenker om de bestemor også, men det noe eget med bestemor da, og et av mine beste barndomsminne, noen over alle, det var å få gå inn når jeg var liten gutt, og sette meg på fanget til bestemor. Det var egen trygghet der, kunne jeg få sitte og bare være barnet henne. Senere, når jeg ikke kunne sitte på fanget lenger, og til lenge etter at jeg var både gift og voksen, så var det å gå inn I kjøkkenet til bestemor og bestefar. De hadde en stol med tre foter på, så sto inn til pipa ved siden av ovnen. Og der var det varmt å sitte, der brukte jeg å sette meg, og så lå bestefar ofte på sofaen, og bestemor satt ved kjøkkenbordet og sydde eller strikka. Og så satt hun og pratet med dem til det var så varmt at du ikke kunne være der lengre. Og akkurat dette skal Gro Hofseide få lov å synge til oss om noe. Jeg ikke helt sikker, men jeg tror det Haldis Reigstad som har skrevet tekster til denne sangen, og så tror jeg det Gro som satt melodi til han. Bestemor si krå. Og mange av oss kan huske hvordan det var.

Det var Gro Hofseide det med sin egen melodi og Haldis Reigstad sin tekst, tror jeg I alle fall, nok så sikkert, med sangen Bestemor si krå. Og har du vært med denne timen, så har vi altså I dagens I fokus på Radio Sunnmøre at fokus først på pappa, så på mamma, så på bestemor og så på bestefar. Og vi skal avslutte med en siste sang om bestemor før vi nå gir oss. Det en julesang, ikke en av de klassiske julesangene alle glade jul og sånn, men det en engelsk eller amerikansk julesang, og så det jo som vi av og til har sagt, ikke alle tider på året at julesanger det som ligger fremst I tanken vår, men denne sangen tror jeg du tåler å høre om det så skal være midt på varmeste sommeren. Jeg ønsker fremdeles å reise til bestemor sitt hus for å feire jul. Det den sangen heter det. Bill og Gloria Gaither og deres sine såkalte homecoming friends som skal få synge den og altså en sang om noen som hver jul blir veldig nostalgisk og ønsker å få lov å feire jul hos bestemor, men så tenker han tilbake igjen og så skjønner han at det ikke mulig. Mange av dere som hører på har fremdeles besteforeldre som I live. De kanskje blitt gamle noen av dem og sitter mye alene, ta godt vare på dem, for det kommer en dag, og det har mange andre av oss opplevd, at de ikke her lenger. Det noe en gang sånn, så det står I en annen julesang at slekt skal følge slektes gang. Vi har noen dager, og så vi borte fra denne jorda sånn noe en gang. Tilværelsen lagt opp, og så skal vi få lov å ha et håp som kristne, at den dagen så skal vi få lov å reise inn dit så vår far vår pappa heim til Jesus I himmelen. Min bestemor, hun pynta til jul på sin måte, og det nok ikke juleminnet jeg har mest av når det gjelder tanker etter hun, men så lenge hun hadde helse til det, og det hadde hun 93-94 år, så var det hun som hadde ansvaret for pinnekjøttet og riskremmen, så det var jo ingen liten vesentlig del av en julefeiring da, naturlig nok.

Du har lyttet til programmet I Fokus fra Radio Sunnmøre. I studio Arild Ove Hallås, ansvarlig redaktør Johan Halsne.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetaten rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Mars for livet, omstritt Iran-avtale og hvor tidlig bør en egentlig gifte seg. Dette Kristen Norge, en podcast fra dagen. Sofie Braut, Johanna Hunvin Almelid, Espen Ottosen og jeg, Tore Hjalmar Skjævik, våkne, og det ikke selvsagt for tida, for det foregår en del på nattestid som man får sett på TV. Det stemmer ikke minst for deg, Sofie.
1: Ja, men jeg tror det stemmer for mange for tid å snur litt på døgnet og får med seg litt ifra VM i fotball, som jo for tid går av stabelen i Amerika, får man si, med litt sånn generell terminologi. Jeg satt opp i nå, for et av mine absolutte favorittlag jo England, og en jeg var i lag med i går snudde seg mot meg og sa at du må være en av de mest anglofile jeg kjenner. Men det også det, jeg blir veldig revet med, fotball er fantastisk, så... Da ble det sent, og så skulle jeg jo reise til Bergen i dag, og da sto jo fort vekkeklokken på noe med fire, som jeg prøver å si, for å tone det hele litt ned. Så,
0: ja, noe med fire. Ja.
1: Men jeg er sånn rimelig vaken.
2: Ja. Det er jo en del fotballkamper, det er jo en del fotballkamper som begynner fire år nå, så da fikk du kanskje med deg noe på vei.
1: Jeg var innom tanken på å liksom få med meg, bare ta hele greia. Men jeg var ute og kjørte bil, så det er litt sånn dårlig kombo å se kamp mens jeg kjører bil.
0: Jeg må jo si at jeg deler jo mye av din anglofili, men det å fylle engelsk landslagsfotball med sympati, det innebærer jo ganske mye lidelse.
1: Ja, det har vært veldig mye lidelse.
0: Det er 60-årsjubileum nå for at jeg vann VM sist.
1: Ja, men når jeg så hvordan de spilte i går mot Kroatia og vant til slutt 4-1, så føltes det plutselig som at... Ja, unnskyld, 4-2, beklager. Så føltes det plutselig som at dette her...

0: Trump da?
1: Nei, det blir spennende å se. Forventningene her ligger jo særlig til Norge da, men det er vel en fare for at de store fortsatt kommer til å vise seg å være størst.
2: Det er noen tyngdelover i fotballen som fort gjør seg gjeldende, men Norge har virkelig noe fare med, og det er min bevisning.
1: Ja, men jeg synes egentlig det var ikke underholdning, altså først og fremst helt med våken da, natt til onsdag.
2: Nei, det blir ikke finalespill.
1: Nei. Nok om det, vi kommer sikkert tilbake igjen til det, men for denne vika så får det være greit. Vi tenkte vi skulle begynne i Oslo, der det nå på lørdag var et slags gjenopptakelse av en markering for livet. I 1986 var 10-12 000 samlet til Mars for livet i Oslo, og nå ble det tatt opp igjen med påfallende unge frontfigurer, de var på ingen måte påtenkt i 1986. Foreldre der var kanskje fortsatt barn på det tidspunktet. Hva var det arrangementet, og hva forteller det egentlig? Det var nesten 1000 altså, som var der, sånn anslagsvis, så det er jo ikke like stort som det var i 1986, men likevel en regntung junidag i Oslo, så er det samlet en god del folk for den saken.
2: Er det litt interessant at de tar opp igjen noe av det som har kanskje lugget litt på is, eller litt brakt den der markeringen, den har oppmøtt, liksom, nå ble det jo ikke akkurat, det er vel feil å kalle det massemønstring når det er rundt 1000, men det er jo litt sånn som viser igjen allikevel i byen. Og jeg synes det er litt interessant. Det er vel Cecilie Røynås blant andre så står i spissen for dette arrangementet. Folk som Thomas Netland var der, Jo Lystebø og flere andre.
1: Rania Lohibi.
2: Ja, Rania Lohibi, vår egen neste kommentator, var også der. Og litt sånn interessant, så du sier med den, at dette her er ikke for den eldre garde. Dette er en veldig sånn invitasjon som går ut til yngre folk om å gi seg til kjenne og helt enkelt på tvers av andre skillelinjer sier et ja til livet og et kritisk innsteg til en abort på en måte, det er selvsaktheten kanskje, så innrammer abortlov og abortpraksis.
1: Er det noen inntrykk i den reportasjen vi hadde som dere synes er særlig interessant?
3: Jeg synes jo det var interessant dette møtet med de to unge som går på KVS Lyngdal for eksempel, som synes at dette arrangementet var så viktig at de droppet, jeg vet ikke om de droppet avslutningen på året der, men ja, det gjorde litt inntrykk å lese. Jeg synes egentlig det var veldig kjekt å lese den saken med de ulike stemmene da, og høre litt hvorfor de var der. Fra eldre til unge som gikk i den marsjen. Så ja, og det regnet jo, det var jo skikkelig grått i Oslo den dagen, så det kostet jo litt ekstra å ta turen ut da.
1: Med mindre enn kjem fra Bergen, kanskje. men du, Espen, har jo fulgt debatt også om dette temaet lenge. Er det noe genuint nytt nå, eller er dette litt sånn initiativ som kommer over til?
4: Nei, jeg tror det er litt nytt. Det at det er såpass mange unge kristne, litt sånn på kryss og tvers, som ser behovet for ikke å bare si, jeg håper å si litt sånn forsiktig og avdempet, at abortsaken er fortsatt viktig eller noe sånt, men altså at man kjører en markering av denne størrelsen. Det er noe nytt, og det er jo sånn sett kanskje første gang da, på 40 år, hvor man løfter spørsmålet til det nivået, og noe av det som jo er tankevekkende, interessant og nytt, er jo at jeg tror ikke det er noen fra Norske Kirke som var med, og Norske Kirke har jo på disse 40 årene langt på vei akseptert abortloven. Det har jo også vært en diskusjon om KrF gjør det, eller kommer til å gjøre det, eller bør gjøre det. Sånn sett så synes jeg det er litt oppmuntrende å se litt tegn til, hva skal jeg si, protest da, mot den tilpassningen til denne abortloven, som jo også er blitt ganske mye verre på 40 år. For nå er det jo, nå har vi jo fått helt fram til uke 18, har vi nå fri abort. Og jeg synes Thomas Netland skrev veldig godt om dette også, pinsepastoren og kommunikasjonslederen i pinsebevegelsen, om hvor paradoksalt det er altså, at et lite foster fram til

0: uke 18 har ingen rettigheter når vi tenker på at vi lever I et rettighetssamfunn hvor det utrolig mye og mangt som gis en eller annen form for rettighet.
1: Altså noen få dager før den marsjen så var det jo et veldig sterkt innslag på Dagsrevyen der de fikk møte en anonym kvinne som måtte vente på flere uker da, på å få tatt abort. Og så endte det opp med at hun faktisk beholdt dette barnet. Samtidig hun var frustrert over at hun måtte vente, og hun var glad for barnet, men veldig frustrert over at hun ikke kunne, fikk lov til å bestemme selv, da, sa hun. Så jeg intervjuet jo hun, Maria Selbekk, generalsekretær I for livsrett og menneskeverd etterpå, som mente at den saken fikk på veldig god måte fram hva en abort egentlig for noe også. Sånn, at det et liv, og hun snakker jo om det, hun kvinner om, så synd på de som må vente I flere uker, for da knytter de seg til dette barnet, de kjenner dette barnet, altså de, det skjer noe ting med kroppen, og så videre. Da. Det en veldig, veldig spesiell sak da, som NRK hadde der rett før.
2: Men veldig som, altså det var også en sak som illustrerer veldig godt noen veldig sånn egentlig veldig, veldig djupe paradoks I hele dette spørsmålet her, altså en glad for barnet, og samtidig sånn som jeg oppfatter det I hvert fall, var det et oppgjør med sykehusets sendrektighet I å få, innvilget og gjennomført en abort, og det ligger jo et helt enormt paradoks der, så som I hvert fall jeg strever litt med å ta helt innover meg, og så synes jeg det poenget ditt, Espen, med at I dag, altså en ting at norske kirke med profilerte folk glimrer med sitt fravær I en sånn marsj eller sånn markering, men det også tankevekkende at det virker helt utenkelig at de skulle møte opp der, at det virker på en eller annen måte blitt noe som har blitt alt for kontroversielt å gi et helt enkelt ja til livet. Og samtidig så på den lørdagen den 13. juni så foregår det altså Pride arrangement som jo ganske aktivistisk I form og som også handler om noe av det samme sant? En møter opp, en markerer, en har appeller og så videre, og der det jo ikke vanskelig å finne profilerte folk for den norske kirken, så jeg tenkte litt på en tidligere kandidat til bispetjenesten I den norske kirken I Oslo Espen Andres Hassel og andre som veldig tungt inne på Facebook og andre plasser og markerer veldig tydelig Pride de møter opp og de der Pride gudstjenester og andre markeringer så markeringsiveren der jo men det bare sakene har endret seg veldig
3: Blir det flere sånne marsjer? Det du sier illustrerer jo at det ikke slutt på at folk går I tog. Det ble jo ofte sagt, det var på 70-tallet folk gikk I tog. Det stemmer jo ikke helt. Det bare forandrer seg hva folk går I tog for.
2: Ja, nettopp. Jeg tror fort at det kan være... jeg ser jo at Cecilie Røynås I Velg Livet, den organisasjonen som arrangør for dette initiativet, da, som driver et frivillig hjelparbeid og tilbyr praktisk hjelp til kvinner som uønsket gravide, uventet gravide. De synes det vanskelig å vite om det en grunnlag for å gjøre noe sånt igjen, men det interessant at den eksperimenterer med det. Det interessant å se hva type miljø som møter opp, og jeg tror jo det vil I tur danne utgangspunkt for om det grunn for å satse på den type markeringen vi gjør. Men jeg vet ikke hva du tenker, Espen. Tror du det blir mer?
0: Ja, det tror jeg kanskje. I hvert fall så inntrykket mitt at det ga litt mer smak, det arrangementet som ble avholdt nå. Og det klart, det var 10-12 tusen, jeg har også hørt 15 I 1986. Nå var det kanskje opp mot 1000. Det jo en enorm på en måte nedgang, og sier nok litt også om sekularisering og avkristning og disse uttrykkene vi gjerne bruker. Men samtidig så skulle ikke forundre meg om man kunne gjort det større, hvis man får dette til å bli gjentatt på et eller annet vis.
2: Ja, og nå har han prøvd ut også, ikke sant? Og jeg tror jo at en del av de folkene som var der, jamfør både Netland og Ystebø og Røyne selv, altså jeg tror med litt mer sånn strategisk satsning et år I forveien, der en ser litt mer for seg hva dette kan være, kan mobilisere flere folk da.
3: Dine vekker ble omsider signaturene sett på en avtale mellom USA og Iran etter krigen som brøt ut 28. februar. Det har vært lenge våpenstillstand, men nå det kommet et memorandum of understanding, ikke det disse formuleringene, 14 punkt, der en ser en vei videre, og så det en slags 60-dagers prøveperiode her. Du skrev lite om det, Espen. Donald Trump är väldigt förnöjd med att ha nått dina avtalen, men det är lite blandad respons.
0: Ja, Trump är ju alltid förnöjd med det han får till och pröver att sälja allt in som en seger, så det är det ju lite vanskligt och bara acceptera sån utan vidare. Och något av det jag syns är väldigt intressant när man följer reaktionerna på denna, ja, ska vi kalla den förelöpiga fredsavtalen eller något sånt, är ju att alla de som är väldigt ihärdiga Israelsvänner och någon av oss sitter och snackar sammen nu, synes ju att detta inte är bra. Alltså Israel är uppenbart skuffet över avtalen för det som var löfte för att Trump 28 februari var ju att krigen ville vara till Iran ga efter utan betingelser. Och man hade till och med ett hopp om regimeändring och man skulle i vart fall sörja för att landet aldrig kunde utveckla atomvapen eller ge pengar och vapen till Hamas och Hezbollah och den slags. Så och nu ska det ju sägas att vi vet ju inte helt hur detta går, men det verkar som Iran får mycket pengar, miljarder. De har foreløpig ikke gitt fra seg uran som de har anriket, men det blir jo interessant å følge hvordan den diskusjonen går, og når de får såpass mye penger og de kan begynne å selge olje og gass igjen, så kan jo de pengene fort finne veien da, til Hamas og Hezbollah, og fortsatt vil Iran utgjøre en trussel i betydelig grad mot Israel, så det har jeg i hvert fall merket meg at det er utrolig få som er positive til dette som og til avtalen som på en måte støtter Israel veldig tydelig og klart.
3: Jeg så for eksempel David Horowitz som er redaktør i Times of Israel, så jeg har mye lest israelsk engelskspråklig avis er overskriften Trumps avtale er en katastrofal kapitulasjon overfor iranske aggressorer og etterlett Israel sårbar og begrenset eller altså constrained, altså at Israel er forhindret fra eller mindre frihet da, til å iverksette tiltak. Men andre vil jo si at en måtte jo komme til en avtale til slutt her. Altså, en kunne ikke bare fortsette i en sånn frossen konflikt, og det der med, ja, Trump vil jo vise til at nå skal faktisk Iran aldri utvikle atomvåpen, og at de er forpliktet til å måtte gå videre for å finne løsninger eller uran. Da. Men sånn som Horowitz mener at det er jo helt åpenbart at iranerne ikke mener det. Det
0: ja, altså, de har jo lovt, altså Iran har lovt i 10 år at de ikke skal utvikle atomvåpen, og de påstår jo at det de har drevet med, altså atomprogrammet, bare handler om sivile formål, så det er helt åpenbart at USA og Israel trenger noe mer. Altså de trenger at å få tak i det anrikede uranet og ødelegge det. Så er det noen som vektlegger at all den bombingen som foregikk i slutten av februar og i mars faktisk ødela veldig mye av Irans militære kapasiteter, og det stemmer nok. Spørsmålet er likevel, når får de bygd opp igjen og blir kanskje en like stor trussel da, som de har vært mot Israel for bare noen år siden?
2: Ja, for det er jo den følelsen jeg sitter med, at det blir sånn et steg frem og to tilbake, så det kanskje av og til tenker jeg at en sånn realistisk tilnærming kanskje er det der en må være, altså med å prøve å holde på en eller annen måte denne hva skal jeg si, aggressoren i sjakk da, som sier det er så mange tentakler i så mange forskjellige retninger, og at det er kanskje noe av det ser realiteten på en måte på bakken, så å si. Men det kan være litt sånn forvirrende for den som tenker litt sånn linært om dette her, at her skal vi ta et oppgjør en gang for alle. For jeg heller klarer ikke helt å se for meg at når med Trump sitt program om Make Iran Great Again, er vel noe av det han meldte på sin Truth Social, så tenker jeg at, som Espen sier, det har vært mange tomme løfter ifra den kanten tidligere, og og det har jo ikke medført rektighet, og så har en jo situasjonen med, som påvirker hele verdensøkonomien med Hormuzstredet og alt sånt, så bare, sånn som du sier, en må på en måte få noe til å skje og få ting i et bedre hakk, og få altså de økonomiske på en måte, kreftene til å stole på at det vil bli en slags stabilitet fremover.
0: Og det fantes vel to muligheter for Trump, skulle han virkelig lykkes, og det ene var at det ble et opprør internt i Iran, hvor noen andre fikk makten, noen mer moderate krefter. Det viste seg ganske tidlig at det kom dessverre ikke til å skje, og den andre muligheten ville jo vært å gått inn med militære styrker på bakken, for eksempel for å hente ut dette uranet, men det har jo Trump garantert at han skal ikke ta en sånn sjanse, og Irak-krigen ganske sånn sterk påminning om at det er en veldig risiko, så han sto nok ganske uten reelle muligheter når Iran lukket Hormuzstredet og fikk en enorm makt på den måten.
3: En del så kommenterer ditt, jeg legger vekt på at nå har Trump fornærmet Benjamin Netanyahu ganske tydelig i forbindelse med måtte, å få landet denne avtalen. Netanyahu selv vektlegger jo at de har faktisk oppnådd veldig mye, at Iran er sterkt svekket, og er også tydelig på at Israel vil forbeholde seg retten til å gjøre det de mener er nødvendig i Libanon, for det er jo nok det utfordringen sett fra et israelsk perspektiv at Libanon er omfattet av din avtalen, at det skal ikke, der skal det også være fred, for å si det sånn. Men hva fortelling er det som stemmer her?
0: Ja, det vet jeg ikke om jeg er den rette eksperten til å si, og det blir jo veldig spennende å se da, hva som skjer de neste 60 dagene, og hva slags altså, vil de lykkes med å lage en permanent avtale, det er jo ikke opplagt. Og noe av det også spekuleres i er jo om Netanyahu i praksis kommer til å gjøre litt som han vil i Libanon, og at det vil føre til at Iran sier at denne avtalen holdes ikke, og da stenger vi Hormuzstredet på nytt, for eksempel. Så jeg tror vi må jo egentlig bare leve med at det fortsatt er mye usikkerhet, selv om de 14 punktene som kom ut nå nylig skaper bekymring for i Israel, helt åpenbart.
3: Det er jo også en signaleffekt angående amerikanske forhold, det som skjer her nå. Det er J.D. Vance, vicepresident, som er vår hovedansvarlig for å framforhandle en avtale, og også har kommunisert en del rundt den, og en del ser det som er tegn på at nå er den fløyen som er mer isolasjonistisk og ønsker å trekke USA mer ut av internasjonale konflikter og kjenner på en mindre forpliktelse til å bruke ressurser på det, at de nå er et mer momentum i Trump-regjeringen. Så det blir jo spennende å se da. Det kan jo også tolkes som en frampeik på den mest sannsynlige presidentkandidat i 2028, men det er mye vatten som skal renne i havet før den
0: tid. Men det viser litt at en av de største utfordringene for dagens administrasjon i USA, og altså da for Trump, er at det er ingenting, tror jeg, hvor republikanere er mer uenige for tiden enn når det gjelder utenrikspolitikk. For det er en veldig stor avstand mellom J.D. Vance, som kanskje er den som i aller størst grad argumenterer for at USA bare skal holde seg unna alt som ikke direkte påvirker landet, og haukene, som vi gjerne sier da, i det republikanske partiet, som mener at USA for eksempel skal slåss kompromissløst for Israels interesser. Så nå har jo egentlig Trump klart å gjøre begge gruppene ganske frustrert. Først må gå til krig, for det var det en del som virkelig ikke ønsket og syntes var fornuftig, og nå har vi jo inngå en fredsavtale som noen vil si virkelig er et svik mot Israel.
3: Vi må vel også nevne, Espen, at natta før Norge spilte sin første VM-kamp, så var du også oppe i et helt annet ære, nemlig for å lese J.D. Vance i ferske bok om hvordan han kom tilbake til kristentro og valgte å bli katolikk. Så den kan jeg lese en anmeldelse av, men du er ganske imponert over Vance som skrev.
0: Ja, jeg tror jeg liker han bedre som forfatter enn politiker, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg slakter han som politiker. Det er mer for å si at han skriver knakende godt, og det var ganske mye av de refleksjonene han gjorde seg om sin vei til katolsk tro, som jeg tror veldig mange kristne i Norge også, om du protestant eller, eller katolik, tenker at dette, dette interessant, dette gode observasjoner. Han jo virkelig interessert i teologi, så nei, det, jeg koste meg med det. God opplanding til Norge-Irak.
3: Til slutt så vi nå på vei inn i bryllupssesongen, og det har vi markert blant annet ved å intervjue et par som bestemte seg for å bli gift ganske fort. Johanna, du var og møtte deg. Hvor fort gikk dette her?
1: Ja, jeg har faktisk snakket med to par i den samme artikkelen. Det var vel som titel sa at de ble kjærester i januar og gift i, hva var det, august, september? Altså det var 8 måneder i hvert fall.
2: Ja, okay, 8 måneder.
3: Ja.
1: 8 måneder, cirka. Og det andre paret som jeg intervjuet, de har vel vært kjærester i drøyt et år da. Så ser jeg også i kommentarfeltene at det flere som skriver, ja, vi var sammen i 6 måneder, skriver noen, og flere skriver 7 måneder, så det jo endelig folk som har gjort det på kortere, håper jeg, i løpet av et kortere tidsrom enn disse her. Da. Men dette her jo litt sånn, hva skal jeg si, beslutt som unge menn, blant annet, da, ja, som ikke er redd
3: for. Og kvinner forhåpentligvis.
2: Jeg regner med kvinner også, litt med.
1: Og kvinner også, ja, men altså, jeg vet ikke, kanskje menn som våger å ta et, ja, som tenker at ja, nei, nå har jeg bestemt meg, nå vi går for dette her, og det jo noe av det vi har snakket om i den single-serien og sånt, at det med å ta en avgjørelse og gå for noe da.
3: Ja, podcasten Single-krise har vi omtalt noen ganger her tidligere, så det har vært mye tilbakemeldinger på, god lytting på, så er det tydelig at dette her interesserer mange da. Nå er det litt interessant med statistikken fra Statistisk sentralbyrå, som viser at alle vi som med her har vært veldig tidlig ute, inkludert deg, Johanna, som gift da du var 34, fortalte du her i sted.
1: Ja, veldig tidlig.
3: Gjennomsnittsalder for tidligere ikke vigde i Norge nå er nå 36,7 år for menn og 34,6 år for kvinner. Og hvis du tenker med deg som alle som inngår ekteskap, så er den på 39,7 år for menn og 37,1 år for kvinner. Så det ser ut at det å tenke seg om ganske lenge før en blir gift, det er blitt norma i Norge.
2: Ja, kan du se på det som sånn uttrykk for sånn beslutningsvegring, men det er vel andre trender også som ligger til grunn for det, og snittalderen for giftermål har vel også gått opp i de, på de over 20 år som jeg har vært gift, i alle fall over 25 år som jeg har vært gift faktisk selv, så det er også en del av bildet, så det er litt sånn en tenker seg om, ja, men en lever først og fremst bare livet, og gifter seg kanskje aldri og lever i, hva er det en sier da, sånn, lever i på en måte suksessive ekteskapsliknende forhold, er jo også ganske vanligt i landet, så det har jo endret seg kolossalt på dette feltet.
3: Det jo en bekymring jeg hører fra tid til annen at i somme kristne miljø at det skal gå for fort, at folk ender opp med å gifte seg før de egentlig hverken forstod hvem de selv er, eller hvem de har gifta seg med. Er det en sånn utfordring som var der hele tiden, Espen? Du jo den som var med lengst, det en sånn lederrolle.
0: Ja, og dette synes jeg er kjempeinteressant. Altså, selv så var jeg 20, når jeg gifta meg, og hadde da vært kjæreste med min kone i 9,5 måneder når vi gifta oss, så vi var jo veldig kvikke. Vi blitt ganske uenige da om dette var forsvarlig.
3: Men du kan fortsatt.
0: Vi fortsatt gift, og jeg mener at dette står jeg for, og min kone mener at vi visste ikke helt hva vi drev med, tror jeg hun i hvert fall vil si i noen sammenhenger. Og så har vi jo barn som, vi har to sønner som var sånn rundt 20 da de gifta seg, og en siste man var litt eldre, men dette er på en måte fullt tett, og noe av det jeg synes selv var veldig interessant var at når vi gifta oss, jeg gifta meg, da tilhørte vi et miljø hvor ingen egentlig var veldig tidlig ute. Vi var veldig først. Og det tror jeg var litt bra, nettopp på grunn av det du spør om, fordi at jeg tror det foregår gruppepress i mange retninger. Og i en del kristne miljøer så tror jeg det jeg kjente blant annet til en pinsemenighet omtrent der jeg vokste opp, hvor det var veldig mange jenter i den pinsemenigheten som gifta seg da de var ferdig russ, altså 19, og de gifta seg med litt kule gutter som hadde hatt lappen noen år. Det var i hvert fall inntrykket som ble skapt, og det gikk ikke alltid så bra. Kanskje litt utifra at det ble litt normen da, at man skulle gifte seg rimelig raskt. Så jeg bruker gjerne anledningen til å advare litt sånn mot gruppepress, altså man må jo kjenne at dette vil man, og dette er man klar for. Men selv så gikk det fort, ja.
1: Altså, jeg gikk jo på bibelskole Oslo Kristne Senter da når Anne og Stefan Kristiansen ble forlovet og gift veldig kort tid etter, jeg vet ikke hvor lang tid det var, men det var veldig, veldig kort tid, og da mener jeg å huske at lederskapet måtte egentlig gå ut og si at dette er ikke for alle, advare da, mot at folk skulle gå for fort inn i ekteskapet.
2: Ja, det er jo litt sånn festet med en sånn disclaimer.
1: Ja, men hun, Rania Luibi, som ser på en måte kristen Norge litt utenfra, da, hun mente jo liksom at enten så gifter du deg når du er veldig tidlig, du går på bibelskole, sant, altså det er da du finner noen, eller så går det kjempelenge da, før du gifter deg. Så hun synes liksom at det var de der, ja, hvis ikke du gjør det på bibelskole, så går det mange år før du omsider gifter deg.
3: Ja. Jeg hørte om en onkel som hadde talt et bryllup, og han hadde sagt at ekteskapet er som en krabbetegne. De som er ute vil inn, og de som er inne vil ut. Og det er vel ikke...
2: veldig ikke, pessimistisk.
3: Jeg synes det var litt pessimistisk inngang til de som satser på ekteskapet. Jeg vil si at det er... Ja, det er jo... Jeg tror vi kan være enige om noen bord her, og det er en veldig god ordning. Men jeg bør kanskje vite hva jeg sier ja til, da. For det innebærer jo ganske mye.
2: Ja, altså det blir jo sett helt på spissen i populærkulturen, men dere har gjerne hørt om denne reality-konseptet sett gift ved første blikk. Så det er jo, det har vært ganske sånn omdiskutert, og det er jo litt sånn, det er liksom en... Bare
4: trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
5: Den aktive kirke- og bedehusmannen hadde begynt å trekke på årene og kjent nå at kreftene ikke lenger var like sterkt stede som det en gang var. Nå hadde han også fått beskjed av legen at han lei av uhelbredelig kreft. Så han var fullt innforstått med at det gikk mot slutten av jordelivet. Trolig kun noen få måneder igjen. En smertelig sannhet, som likevel ikke smertet han for mye. For han visste hvem han trodde på, og hva som ventet han bak død og grav. En dag så kom en av døtrene på besøk på sykehjemmet. I tillegg til den vanlige og hyggelige hverdagspraten om «løst og fast», så ønsket hun å lese salme 23 for faren. Mannen han lyttet nøye og ærbødig til ordene som han hadde hørt utallige ganger gjennom livet som en kristen. «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mine livsdager, og jeg skal få bo i Herrens hus gjennom lange tider.» Da datteren hadde lest denne siste setningen av salmen, ordene som gir den troende et løfte om en evighet i himmelen, kom det så stille, men bestemt fra mannen. For et tilbud! Ja, tenk det! For et tilbud! Den hellige himmelen som jorden skaper gir oss syndige mennesker. Gud ønsker av hele sitt hjerte å tilbringe evigheten med oss. Menneskeheten som har vendt han ryggen. Vi som så ofte tenker mer på de jordiske eiendelene enn på de himmelske boliger. Vi som bærer på et hjerte som heller søker vår egen vilje framfor det som den evige Gud ønsker for oss. Tenk, oss vil Gud la bo og leve i hans evige boliger. For et tilbud! Mannen han sto på terskelen til å krysse grensen over til Guds land og by. Hele livet hadde han bekjent seg som en kristen. Begeistret og takknemlig over Guds gode tilbud, visste han samtidig at det ikke var en selvfølge at Gud skulle åpne sin himmel og bolig for han. Vi har ingenting å kreve av den hellige Gud. Men tenk, i sin nåde gir han oss dette generøse tilbudet. At vi kan få tilbringe evigheten i Guds hus. Tilbudets gyldighet baserer seg på Jesus soningsdød på korset for våre synder, og hans seiersrike oppstandelse til et nytt og evig liv. Du har vel ikke tenkt å takke nei til dette tilbudet?
4: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
6: Velkommen til dagens ladestasjon. Jesus, jeg gir deg alt. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg hilser deg fra det tørre land, den vannfattige ørken, de krappe svinger, de bratte bakker, de ensomme stier, de farlige skrenter. Jeg vandrer mellom sykehus og graver, shoppingsentre og fabrikker, boligblokker og skoler. Jeg stirrer inn i mørket, hører skrikene, løgnene, slagene. Vær hilset, du mektige frelser. Jesus sier om seg selv i Johannes 11, vers 25 og 26. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Ja, Jesus Kristus, jeg tror at det du sier er sant. I en ufortjent kjærlighet holder du meg fast, tilgir, ser meg, hører meg, passer på meg, løfter meg, bærer meg. Som et hjelpeløst lite barn får jeg være hos deg som den jeg er. Elsket, tatt vare på, beskyttet. Ja, Mester, Jesus Kristus, jeg tror på deg, på frelsens mysterium, på nådens altfornyende kraft. Jeg merker livets krefter strømme mot meg. Jeg ser deg lyse mot meg i oppstandelsens stråleglans. Jeg ser en ny himmel og en ny jord i din mektige oppstandelseslys. Jeg tror, Herre, for det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet, sier Paulus i 1. Korinterbrev 15:53. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg løfter hendene, jubler, gråter, smiler, takker. Jeg gir alt jeg har til deg, mitt liv, min tro, mitt håp. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg vil være hos deg, Jesus Kristus, alltid. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
4: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
7: Jeg heter Marie-Helene Høyberg og en brumunddøl som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å være oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar, de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre, og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var en jente med mange drømmer, som ønsket nærhet og få lov å bli elsket, sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre. Jeg hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg er, så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud er teamleder, han er sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamar Domkirke og fremførte bryllupssangen. Pappaen min døde dessverre fra oss, kun noen 2 måneder før vielsen. Så det var en ekstra dimensjon og et hav av følelser under fremførelsen da siste verset kommer. Vi ventet ei sol på den andre siden. Der møter vi han som var med hele tiden, og så feirer vi bryllup i sola sitt land. Takk, Jan, for denne flotte sangen og for påminnelsen om at Gud er med oss gjennom hele livet vårt.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis du vinner en stor gevinst I et lotteri, og du har stor selvkontroll om du klarer å holde det hemmelig. Hvis datteren din får en utmerkelse for flott arbeid, kan ingen vente at du tier stille om det. Hvis huset ditt begynner å brenne, vil snart hele nabolaget få vite det. De som har mye å fortelle, forteller det, og det gjør de rett I. Vi altså ikke uvillige til å snakke, men har vi noe å fortelle? Når jeg I dag skal ta opp emnet Jesus-disipler mellom likegyldige, synes jeg det naturlig å begynne med å spørre om jeg selv likegyldig. Må Herren bevare oss fra sløvheten. Et ord av Jesus tenker jeg på I hele denne serien. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Jesus på vandring. Han spesielt nær noen mennesker, visse steder til visse tider. Hvis noen millioner disipler av Jesus ønsker å være der Jesus arbeider, så klarer han å samordne det slik at vi blir spredt plassert. Det handler ikke bare om forskjellige yrker og byer, men om enkeltmennesker på det og det stedet, I det og det øyeblikket. Kanskje på helt øde steder. Der og da kan vi fungere som tjenere for mesteren. Da Paulus drev på som misjonær I Korint, fikk han besøk av Jesus selv, som ville oppmuntre ham. Og Herren sa til Paulus I et syn om natten, «Frykt ikke, men tal og ti ikke, for jeg med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk I denne byen.» Det må bety at Herren hadde utvalgt noen I den hedenske verdensbyen Korint til å komme til troen. Men det skjedde ikke automatisk. De måtte få møte Jesus' disipler. De hadde ennå ikke hørt noe om Jesus. Mange av dem kunne sikkert virke svært så likegyldige, men enten var det bare et ytre skall, eller så kunne de lett vekkes opp fra åndelig søvn til et nytt liv I Kristus. Fikk de vite, ville de si ja. Fikk de høre, ville de bli overbevist. De var forutbestemt til å bli med I Guds folk. De vi møter I hverdagen hører grovt sett med I tre grupper. For det første, de som allerede tror på Jesus. Dem kan vi oppmuntre ved å fortelle en god nyhet, peke på et godt ord, eller gjøre en vennetjeneste. For det andre har vi de som uttrykker klart at de motstandere av kristendommen. Kanskje de ofte kjemper mot en overbevisning som presser på hos dem. Ofte må vi opptre defensivt, de prøver å stikke eller angripe. Vi kan ikke annet enn å opptre så vennlig vi kan, og slik visdommen gir oss forstand til. Så har vi for det tredje de likegyldige, som ikke bryr seg I det hele tatt om tro eller ikke tro. Hvordan kan vi opptre klokt overfor dem? For å belyse nærmere emnet vårt, Jesus' disipler mellom likegyldige, tar vi nå utgangspunkt I Kolossebrevet, kapittel 4, vers 2-6. Vers 2. Vær vedholdende I bønnen, så dere våker I den med takk til Gud. Jeg tror at en Jesus' disippel som skal få bety noe blant andre, har stor velsignelse av å leve I bønnens verden. Bønn ikke bare å sende opp rørpost med beskjeder og ønsker til en himmelsk kommandosentral. Det å være vedholdende I, å være hengitt til, holde fast ved, bruke mye tid på. Ordet taler om våkenhet. Det vil si at sløvhet og åndelig søvn som finnes hos oss, kriger mot den gode tilstanden å leve I bønn. La sinnet samle seg om det som hører Gud til. Bønn kan lett fremstilles som en plikt og en byrde. Jeg synes å se at Paulus gir en motvekt når han snakker om takk. For takken minner om alt vi glad for. Vers 3. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium eller hemmelighet. For det for den skyld jeg i lenker. Med dette sier Paulus, du skal ikke kristne verden på egen hånd. Du har en mengde medarbeidere. De var to som skrev Kolossebrevet, Paulus og Timotheus, en gammel og en ung. De drev utrettelig med å forkynne. I dag det ikke så mange som forkynner, ser det ut til. Men ordet kan nå langt på merkelige veier. Folk lytter på radio, ser på TV, søker på internett og dumper borti Jesus-disipler både her og der. Å bringe et menneske til Kristus ingen soloprestasjon. Mangt kan dra i riktig retning. Mens jeg skriver dette, ringer en medkristen og sier at han har søkt på internett, på Google, etter et spesielt begrep. Nok så snart i opplistingen ble han vist til Noreas sider og webpastoren, der dette var belyst i en artikkel. Ordet ligger altså også ute i den virtuelle verden. Hvem vet når det finner åpne hjertedører? Paulus skriver om at det må åpnes dører for ordet. Han tenkte nok i første omgang konkret at fengselsdøren må åpnes, så han kan dra rundt igjen. Men han bruker det også som et talende bilde. Det må åpnes dører for Jesus. Hjertedørene kan være stengt for vitnesbyrd om Herren. Men den allmektige Gud kan åpne. Be om at han gjør det, særlig hos mennesker som likegyldige. Jeg kom i prat med en jente på en skole en gang. Jeg spurte hvordan hun var blitt en kristen. Hun sa, «Jeg hørte på en gudstjeneste i radioen. Presten sa, la oss bekjenne våre synder. Så bekjente jeg alle syndene jeg kom på, og så fikk jeg en indre fred, og senere har jeg regnet meg som en kristen. Så enkelt åpnet Herren en hjertedør.» Kristi mysterium et annet uttrykk for evangeliet, en hemmelighet som nå blitt åpenbar og som skal kunngjøres for flest mulig. For Herren har mye folk overalt som venter på et forløsende ord. Dette ordet har gjort at Paulus var havnet i fengsel. Ja, vitnesbyrdet kan stenges inne, enten av onde mennesker eller på grunn av likegyldige Jesus-disipler. Be om at det åpnes dører. Vers 4. Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør. Mange flinke til å be for dem som reist ut for å vitne, og det viktig. Forkynnerne sårbare og svake mennesker, som vi alle De kan møte hindringer, tale på en uklar måte. De kan bli utsatt for åndelig bråk akkurat når det gjelder å være klar til å forkynne, men fremfor alt, de kan forkludre alt slik at Kristi mysterium forblir som en hemmelighet for alt for mange. Fortsett å be for forkynnerne. Men vi skal ikke bare be, det vil si snakke med Jesus om menneskene. Når Herren åpner dører, skal vi snakke med menneskene om Jesus. Apostelen uttrykker seg slik, vers 5. Omgås i visdom med dem som utenfor, kjøp den laglige tid. Vær altså kloke når dere sammen med dem som utenfor Guds rike. Bruk den visdommen du har lært av Jesus og be om mer visdom. Kjøp den laglige tid, sier Paulus. Det et bilde som må forklares. Tiden har vi liksom hele tiden. Den flyter som en stille strøm forbi oss. Men av og til tiden som et tidspunkt. Vi kan bruke mange uttrykk for det rette øyeblikket, den laglige tid, det gunstige tilfelle, den beleilige time, den gode anledningen. Når Paulus snakker om å kjøpe og uttrykker seg på gresk, så bruker han et uttrykk som nærmest betyr at det henter ut av markedet. Da ser jeg for meg en gruppe Jesus-disipler som vandrer rundt på et stort torg med varer. Plutselig får de øye på noe spesielt og verdifullt. Det skiller seg ut fra alt annet. Her et tilbud de aldri har sett maken til. Nå gjelder det å slå til. Anledningen dukker kanskje ikke opp igjen. Slik det i forholdet til de likegyldige. Plutselig kommer et spørsmål. Det settes ord på en lengsel. Et blikk eller en tåre eller en takk åpner en liten dør inn til en menneskesjel. Har du opplevd det noen gang? Det har jeg. Av og til kjøpte jeg den laglige tiden. Andre ganger tenkte jeg på det etterpå. Der ga Herren en anledning, men jeg var for sløv til å oppdage den. Nei, vi ikke alltid våkne nok til å hente ut det gunstige øyeblikket, det greske kairos. Desto mer bør vi være Jesus-disipler hele tiden i den stadige strømmen av kronos-tid som vi får. Vers 6. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Ordet fester her oppmerksomheten ved hvordan vi snakker med folk. Talen skal være vennlig. Men det faktisk brukt samme ord, det greske charis, som i andre sammenhenger oversettes nåde. Ordet nåde betyr faktisk også velvilje, yndest, takknemlighet, imøtekommenhet, gavmildhet og innbydende holdning, og mye annet fint som preget av smil og sympati. På gresk har Paulus et ordspill her. Det gunstige tidspunktet, kairos, skal fylles med nåde og vennlighet, charis. En kan lure på om ikke den gode vennligheten nesten alene kan vinne likegyldige mennesker for Gud. Da vi bodde i Kristiansand ble jeg kjent med en industrileder som var blitt en kristen i voksen alder. Hvordan? Han hadde vært på ferieopphold på Drottningborg. Der hadde han møtt Norges vennligste mann, som han sa. Det var rektoren der, Birger Breivik. Så ble hjertedøren åpnet. Forkynneren Øyvind Andersen sa en gang at du kan ikke vinne et menneske for Gud hvis ikke den personen får velvilje for deg personlig. Jeg reagerte negativt første gang jeg hørte det, men jeg tror han har rett, og det stemmer med ordet her i Kolossene 4:6. Bli kjent med folk, lik dem, verdsett dem, strekk deg for dem. Du ble ikke omvendt for å bli innadvendt. Noen mennesker leser ikke andre bibler enn deg. Det finnes naturligvis en såpeglatt og utvendig vennlighet som du fort kan bli grundig lei av. Derfor sier Paulus at den gode velviljen skal serveres med litt salt til. Et dryss av salt forsterker enhver god smak. Dere jordens salt, sier Jesus. Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Vi skal ikke få folk til å følge våre meninger, men til å følge Jesus som disipler. Legg ellers merke til hva Paulus skriver, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Å vitne for likegyldige betyr ikke at vi trenger oss på mennesker med religiøse diskusjoner i tide og utide. Det innebærer å være klar til å svare når de likegyldige bringer evige temaer på banen. Så for å si det litt annerledes i forhold til Bibelens ord, pøs på med vennlighet, og la den andre ta opp viktige spørsmål i det gunstige øyeblikket. Da du naturligvis våken til å gi et svar. Ingen venter at du har et ferdigpugget standardsvar på alle slags innvendinger mot troen. De som går rundt som et levende leksikon i apologetikk trenger ikke være de mest vellykkede Jesus-disipler. Det lov å svare med nye spørsmål. Det lov å innrømme usikkerhet. Det kan hende du mer skal være et svar enn å gi et svar. Vi vandrer daglig mellom de likegyldige. Be Herren frelse deg fra likegyldigheten. Be om å få være vennligheten personlig, slik Jesus alltid var vennlig

Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for

0: Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Det er stor forskjell å være omgitt av et varmt, deilig teppe, eller å være omgitt av isende kulde. Herren omgir sine med miskunn. Trenger du Herrens varmende teppe I dag? Du hører Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. Vi leser I salme 32 og vers 10. Den ugudelige har mange plager, men den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunn. Har du hørt om William Cowper? Han levde på 1700-tallet, og han har skrevet sangen «Her en kilde rinner», som vi synger ifra sangboken. 32 år gammel ble han rammet av en dyp depresjon. Fortvilelsen gjorde ham til et vrak menneskelig sett, og han prøvde å ta livet sitt mange ganger, men ble reddet hver gang. Det førte til at han vendte seg mer og mer til Kristus, og I den perioden ble han kjent med John Newton som skrev sangen Amazing Grace. Disse to samarbeidet om heftet Only Hymns, der Amazing Grace ble utgitt for første gang. Og William utga I det heftet 67 sanger. Dette var 13 år etter depresjonen. Ser du hvordan Guds miskunn fikk virke I en selvmordskandidat? Og tenk også hva sangen hans har betydd for mange. Hør bare. Dyre livsens kilde, dine strømmer milde, går med helsebot ut fra korsets fot. Røveren I nøden, der fant liv I døden. Jeg så ond som han, samme frelse fann. Ja, ingen håpløs for Gud, og det kunne han William skrive under på. Melankolien kom tilbake til William den siste tiden han levde. Han var sikker på at han var forkastet av Gud. Og han som I fremtiden skulle bli en av Englands sine største sangforfattere, kjempet nå en tung kamp med sitt mørke sinn. Men det hendte noe fantastisk på dødsleiet. En god venn satt hos han, og han forteller hva han så. William sitt ansiktsuttrykk hadde vært mørkt og dystert. Men siste halvtimen skjedde det noe. Plutselig strålte ansiktet som en sol, og hans blikk var fylt av undring og ubeskrivelig fryd. Det var som han så Jesus og tilba sin kjære frelser. Og dette uttrykket varte helt til han døde og fulgte ham I graven, sier vennen hans. Og I sangen siterer vi videre. Blind og halt du leger, sjelen vederkveger. Og ordet vederkvege det mer enn å trøste, mer enn helbredelse. Det en guddommelig tilfredsstillelse. Altså blind og halt du leger. Sjelen ved deg kveger, inn til lammets brud, står I himmelsk skrud. Og da Gud Faders øre frydes ved å høre, meg I himmelens havn priser Jesu navn. Sangen ble skrevet I 1771, og 100 år senere ble den oversatt til norsk av Lars Oftedal. Guds miskunn dette varme teppet som trøster sjelen når du redd og engstelig, når du har ydmyket deg og bekjent din synd, når du sliten og trett ikke klarer å be med ord, men hjertet ditt roper likevel til Herren. Og han breier miskunnteppet omkring deg. Alle Guds barn erfarer dette gjennom livet.

Ja, vi fant ikke sangen «Herren kilder renner» på noen plate, men her sang altså Lontano «Herrens miskunnhet», utifra det ordet vi deler sammen I dag. Vi har hørt uttrykket «den miskunnsamme Gud». Det handler om nådige Gud, han som ikke handler med oss etter fortjeneste, men etter nåde. Jeg leste noen tanker I en andagsbok av Asbjørn Kvalbein. Den hette «Miskunn». Hvis vi setter de tre bokstavene «miss» foran et ord, lar vi ordet få akkurat motsatt betydning. Misforståelse det motsatte av forståelse. Misnøye ikke å være fornøyd. Og misunnelse ikke å unne andre noe godt. Og mismot å mangle mot. Miskunnhet, det må bety å mangle kunnskap. Når miskunn så naturlig plasseres sammen med godhet, kan vi lære noe av det. Når Gud viser miskunn, har han ingen kjennskap til det onde som tilgitt I våre liv. Når Gud viser miskunnhet, da har han slettet ut av hukommelsen sin alle misgjerningene våre. Det ikke lenger notert I de himmelske bøkene, og de skal ikke brukes mot oss på den siste store dagen. Din synd har aldri hendt, står det I en sang. Når Gud viser miskunn, har sladreren ikke sladret. Tyven har ikke stjålet, og bedrageren har ikke bedratt, fordi Herren ikke lenger kjent med det vi har bekjent. I salme 23 så står uttrykket, «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager.» David som har skrevet begge salmene kjente til både onde og gode dager, skuffelser og motgang, seier og tap, store tap, men gjennom alt merker han Guds kjærlighet. Slik det når Jesus hyrde, når Gud vår far og ånden vår trøster I alle forhold. Den som setter sin lit til Herren omgir han med miskunn, leste vi. Omgi han med miskunn. Det betyr også å være innenfor hans miskunn som en mur, og samtidig som et varmt teppe som omgir en. Ikke noe ondt kan trenge gjennom denne muren uten straks å bli forandret til velsignelse, og det må tjene de til gode som elsker Gud. David ser nå inn I de lykkelige levevilkårene under nåden. Og da slutter han med å oppfordre alle de oppriktige av hjertet til å glede seg og fryde seg I Herren med lovsang. Bare hør hva som står I slutten av salme 32. Gled dere I Herren, dere rettferdige. Fryd dere og juble alle oppriktige av hjertet. Vi har snakket om Guds varmende teppe, hans varme og styrkende miskunn. Når vi blitt god og varm I teppet, livet godt. Da møter vi andre som fryser, og tipser de om dette varme teppet. Slik også Guds miskunn. Den må vi dele raust ut til alle. Ingen vits I holde den for seg selv. Og han Jeremy Taylor han har sagt noe talende. Troen den kristnes grunnvoll. Håpet hans anker. Døden hans havn, og Kristus hans los, og himmelen hans land. Så all ondskap, urettferdige handlinger, frykt og nød som sterke vindstøt. De virker uhyggelige, men de driver skipet raskere mot havnen. Vi skal avslutte denne andakten I dag med sangen «Han kviskrer ditt navn». Sveinung Hølvebakk synger. Gud velsigne dagen din og takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

I 1976 kom det ut en bok på Luther Forlag, skrevet av Edvard Kjelle, daværende redaktør I bladet Evangelisten. Boka hadde titelen «Ord fra korset», og forfatterens ønske var å ta med sine lesere ut til Golgata, til et møte med Jesus og Jesus sju ord på korset. Det denne boka som har gitt overskrift også til denne programserien, «Ord fra korset».

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi starter I dag en ny programserie som vi har kalt Ord fra korset. I 12 programmer framover skal vi bevege oss ut til Golgata, til et møte med Jesus og til Jesus 7 ord på korset. De kanskje aller viktigste ordene som noen gang uttalt I vår tilværelse. Det meste av det Bibelen forteller oss fra Golgata knyttet til disse ordene som Jesus uttalte like før sin død. Og det altså dette vi nå skal se på I programmene framover. Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende deg til oss I P7. Vi begynner I dag med å lese fra Lukas evangeliet fra kapittel 23, og vi skal lese versene 32-38. Jeg har kalt dagens program Jesu 7 ord på korset. Også to ugjerningsmenn ble ført bort med Jesus for å henrettes. Og de kom til det stedet som kalles hodeskallen. Der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Og de delte hans klær mellom seg, og kastet lodd om dem. Folket sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa, «Andre har han frelst, la ham nå frelse seg selv, dersom han Messias, Guds utvalgte.» Også soldatene hånet ham. De kom bort til ham og rakte ham eddik, og de sa, du jødenes konge, så frels deg selv.» Det var også satt en innskrift over ham. «Dette jødenes konge.»

Den som har stått ved et dødsleie og tatt farvel med noen en har stått nær I livet, glemmer sjelden de ordene som blir sagt I selve avskedsøyeblikket. De fleste ord som ble sagt tidligere I livet, de har glemselen visket ut. Men den døendes siste ord sitter som regel som spikret. Noen ganger kunne det være vanskelig for den døende å snakke, men det var likevel noe som måtte sies, og da ordene kom, var det som de var veid på gullvekt. Alle som sto ved dødsleiet tok dem til hjertet, og ordene ble siden aldri glemt. Den store amerikanske evangelisten D.L. Moody døde I 1899. De siste dagene før han døde hadde han ligget nesten som I dvale, men de siste fire timene han levde var han lys våken. Moody frydet seg over at han snart skulle få reise hjem til Gud. «Dette min kroningsdag», sa han. «Å, men dette behagelig. Det kjennes nesten som en henrykkelse. Hvis dette døden, det ingenting å frykte.» Og litt senere fortsatte han, «Nei, dette ikke døden. Dette saligheten. Dette ingen død. Dere må ikke kalle meg tilbake. Jorden forsvinner. Himlen åpner seg. Gud kaller meg hjem.» Og med disse ordene tok han farvel og gikk hjem til Gud med fred. Det finnes mange slike eksempel. Men det likevel ikke alle Guds barn som får en like lys og fredfull avgang. For noen kan det virkelig røyne på de siste timene, uten at vi akkurat vet hvorfor. Men det var altså også mange som fikk oppleve den siste avskedstimen som utrolig god. Hvor dyrebare slike ord enn kan være, som lyder ved et menneskes dødsleie, de blir likevel små og ubetydelige, sammenlignet med Jesu siste ord på Golgata. For menneskeord, de blir før eller siden glemt. Men frelserens siste ord udødelige. De hører nemlig den evige verden til. Aldri har noen talt som denne mann, ble det sagt om Jesus, både av hans venner og hans fiender. Og dette gjaldt ikke bare hans store taler, da han mer enn en gang sto fram foran folkemengdene og åpnet Guds rikes hemmeligheter for dem. Disse ordene gjelder ikke minst hans siste ord, eller Jesu sju ord på korset, som vi kaller dem. En annen av de store evangelistene I denne verden, Charles Haddon Spurgeon, sa en gang om disse Jesus siste ord. Det var virkelig nødvendig at hvert eneste ord som vår frelser uttalte på korset måtte bli oppskrevet og bevart. På samme måte som intet ben måtte bli brukket eller skadet på hans hellige legeme. Slik måtte heller ikke ett eneste av hans siste ord gå tapt. Den hellige ånd har derfor med spesiell omsorg sørget for at hvert eneste hellig ord av forløseren på korset skulle bli nøyaktig nedtegnet. Så langt forkynneren Charles Haddon Spurgeon. Jeg tror faktisk ikke det mulig å legge for stor vekt på Jesu siste ord. De inneholder så ufattelig mye, både av kjærlighet, kraft og visdom. Vi kan selvsagt stå I fare for å legge våre tanker og meninger inn, også I disse Jesusordene, og det skal vi passe oss for. Så når vi nå leser Jesu sju ord på korset, så la oss hele veien be Gud om å lede oss, at han får styre tankene dit han selv vil. Det to ulike måter å telle Jesu siste ord på. Noen snakker om Jesu sju ord på korset, andre teller til åtte ord på korset. Hva den riktige måten? Ja, forskjellen egentlig ikke så stor. Noen regner Jesu ord til moren Maria for ett ord, «Kvinne, se det din sønn»,
og de regner Jesu ord til apostelen Johannes for et annet ord. Se, det din mor. Og dermed får de 8. Andre regner Jesu ord, både til Maria og til Johannes, som ett og samme ord. Og dermed det 7. Vanskeligere det egentlig ikke. De som snakker om 8 Jesus ord på korset, de sammenligner gjerne med lignelsene i Matteus 13, og de sier det 7 forskjellige lignelser i Matteus 13, og en av lignelsene blir tatt fram 2 ganger, derfor blir det 8. Eller de kan sammenligne Jesu ord på korset med tonene på en skala. Det 7 ulike toner på skalaen, do, re, mi, fa, so, la, ti. Men skal vi få en komplett skala, må vi ha med den første tonen en gang til, helt til slutt. Det begynner med do, og det ender med do. Og dermed får vi 8 toner på skalaen. 7 eller 8. Dette likevel ikke det viktigste. Ordene jo de samme, enten vi snakker om Jesu 7 eller Jesu 8 ord på korset. Når det gjelder måten jeg selv tenker på, så regner jeg med 7 Jesus ord. Og det på denne måten du vil få høre om det, også i denne programserien. Jeg vet ikke hvor mange av disse Jesu 7 ord på korset du husker, hvis jeg nå hadde bedt deg om å sitere dem høyt. Du hører kanskje til blant dem som kunne tatt alle 7 ordene på strak arm? Eller det gjerne med deg som med de fleste andre, noen av Jesu ord på korset husker vi med en gang, men så det et par tre ord som vi må leite etter i tankene våre, og så dukker de opp etter hvert, ett for ett. Eller kanskje du også blant dem som ikke har noen peiling. Du har nok en vag forestilling om at Jesus sa noe i det han hang på korset. Men hva han sa, det vet du ingenting om. Ja, på denne måten det stor forskjell på oss. Men enten det sånn eller slik, nå skal du få høre dem alle sammen. Alle Jesus 7 ord på korset. Og du skal i tillegg få høre hvor i Bibelen det å finne. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Lukas 23, 34. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Lukas 23, 43. Kvinne, se det din sønn. Johannes 19, 26. Se, det din mor. Johannes 19, 27. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Matteus 27, 46. Jeg tørster. Johannes 19, 28. Det fullbrakt. Johannes 19, 30. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Matteus 27, 46. På mange måter synes jeg vi kan sammenligne Jesus 7 ord på korset med regnbuens 7 farger. Grunnen til at en regnbue så vakker, jo nettopp at det 7 forskjellige farger satt sammen til en helhet. Rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo og fiolett. Det spekter av farger som gjør regnbuen til en regnbue. Tar vi bort en eller to av fargene, har vi ikke lenger med regnbuen å gjøre. På den måten også med Jesus 7 ord på korset. Dette den perfekte, fullkomne utstrålingen av Guds kjærlighet. Hvert eneste ord Jesus bruker, sier noe spesielt om den kjærlighet Guds hjerte var fylt av. Hvert enkelt ord viser oss hva det betyr at Gud elsker. Men tar vi et av ordene bort, ja, så vil det være noe som mangler. Regnbuen forresten et spesielt symbol i Bibelen. Første gangen vi møter regnbuen, det i 1. Mosebok 9, da Gud begynner å tale til Noah etter vannflommen.
Kanskje vi kunne lese noen vers fra 1. Mosebok 9. Gud sier, «Jeg oppretter min pakt med dere. Aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden.» Gud sa, «Dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere, og hver levende skapning som hos dere, for alle kommende slekter og tider. Min bue har jeg satt i skyen, den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden. Og det skal skje, når jeg fører skyer over himmelen, og buen kommer til syne i skyen, da vil jeg komme i hu min pakt mellom meg og dere og hver levende skapning av alt kjød. Vannet skal aldri mer bli en flom som ødelegger alt kjød. Når buen står i skyen, vil jeg se den og minnes den evige pakt mellom Gud og hver levende skapning, alt kjød som på jorden. Og Gud sa til Noah, «Dette tegnet på pakten jeg har opprettet mellom meg og alt kjød som på jorden.» Slik leser vi det i vers 11-17 i 1. Mosebok 9. Regnbuen, som altså kommer ofte til syne, den forteller oss om Guds løfter. Han vil aldri mer ødelegge noen skapning på jorden som helhet gjennom vannflom. Han skal være et trygt vern. Han løftenes trofaste Gud. Og nøyaktig på samme måten som vi møter regnbuen i Bibelens første bok, så møter vi den også i Bibelens siste bok, altså i Johannes åpenbaring. Her apostelen Johannes på øya Patmos, og får se inn i selve himmelen, inn i Guds tronsal. Han skriver, «Og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Han som satt der, var å se til som jaspissten og sardesten. Og rundt tronen var det en regnbue, som en smaragd å se til.» Det altså den evige Guds trone Johannes ser. Og igjen ser vi regnbuen, symbolet på Guds trofasthet og på Guds usvikelige løfter. Men også her, ute på Golgata, det som vi ser en regnbue, i Jesus sju ord på korset. Ikke noe sted i verden som her ute har Gud vist oss dette så klart. At han kjærlighetens Gud og løftenes trofaste Gud. Ikke noe sted ser vi det så klart. Guds hjertelag ikke å ødelegge menneskeliv. Det å frelse. I Jesus sju ord på korset ser vi regnbuens stråleglans. Guds evige kjærlighet stråler fram. Ellers kan Jesus sju ord på korset deles i to naturlige grupper. Du husker sikkert at Jesus ble korsfestet klokka 9 på morgenen langfredag, og 6 timer senere, klokka 3 på ettermiddagen, dør Jesus. De første 3 timene Jesus hang på korset, var det lyst, men de 3 siste timene han hang der, var det stummende mørkt. Både på Golgata og i hele landet var det senket et stummende mørke. De første 3 Jesusordene ble uttalt mens det ennå var lyst. Det var disse ordene. «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Kvinne, se det din sønn. Se, det din mor.» De siste 4 ordene derimot, de ble uttalt av Jesus etter at mørket hadde senket seg over landet. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» «Jeg tørster.» «Det fullbrakt.» «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Men det enda en stor forskjell på disse to gruppene av Jesus ord som jeg nå siterte. Jeg vet ikke om du la merke til det. Så lenge det var lyst, var Jesus bare opptatt med de andre, ikke seg selv.
Han var opptatt med folket som ikke visste hva de gjorde. Maria, moren og Johannes og det nye forholdet mellom dem. Og så røveren, han som ble tatt med til paradis. Men etter at mørket hadde senket seg, da var Jesus opptatt med sin egen smerte, med alt det han selv hadde å stri med, kampen, tørsten og døden. Så lenge det var lyst, var Jesus altså opptatt med det som ligger på horisontalplanet, de andre. Men da mørket kom, var det den vertikale dimensjonen alt dreide seg om, Gud og himmelen. Så lenge det var lyst, var Jesus opptatt med å vise sin barmhjertighet til menneskene. Men da mørket senket seg, overga Jesus seg til en tilstand der det ikke var noen barmhjertighet å finne, ingen hjelp og ingen nåde å få. Og så nevner jeg en ting helt i slutten. Alle Jesus 7 ord på korset er også oppfyllelsen av konkrete profetier i Bibelen. Jeg har lyst til å gi en liten oversikt også over disse profetiene. For det første, far forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Det er oppfyllelsen av de siste ordene i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 53. Denne sangen avsluttes i vers 12, og han ba for overtredere. For det andre, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Og så her oppfylles noen av ordene i sangen om Herrens lidende tjener. Jeg tenker på vers 10. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere. Kvinne, se, det er din sønn. Se, det er din mor. Du husker sikkert hva som ble sagt til Maria da engelen fortalte henne at hun skulle bli mor til Guds sønn. Men også din egen sjel skal et sverd gjennombåre. Det fjerde, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Her siterer Jesus ordrett fra begynnelsen av salme 22 og vers 1. For det femte, jeg tørster. Det henspeiler til salme 69, 22. De ga meg galle å ete, og for min tørst ga de meg eddik å drikke. Og så det nest siste, det er fullbrakt. Og så her knytter Jesus ordene til salme 22, men nå det aller siste i denne salmen, vers 32. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Og så det sjuende ordet, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Her bruker Jesus ordene fra en jødisk kveldsbønn, salme 31 og vers 6. I din hånd overgir jeg min ånd, du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Det er altså ikke tilfeldighetene som rår her ute på Golgata. Det er Guds store frelsesverk som gjennomføres, planlagt av Gud selv fra evigheten, og varslet i detalj av Guds mange profeter. Så hadde jeg altså lyst til at vi skulle stå her ved Jesu kors i dagene framover, og virkelig prøve å lytte til det Jesus her har å si, og kanskje vi til og med kunne få tak i litt av det som skjer. Jeg tror et enkelt sangvers kan fortelle oss så fint hva vi har i vente. Ved korsets fot hos Jesus, jeg vil så gjerne stå. Der finner jeg en klippegrunn som jeg kan bygge på. Der er et hjem i vilsom ein, en stille, sikker havn. På min vandring i et fremmed land, gjennom farer, nød og savn.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene. Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Du hørte Stine Karin Sæle der med Hjertebarn, og nå skal du få straks høre litt om denne flyttingen av Møreskolen på Skodje. Ragnhild Kristin Vartal Espelund tok en prat med rektor Hilde Renate Sætrenes om situasjonen der, og det får du et Lena Løsnes Løkken og Arne Parelli Pedersen har sønget «Syng med håp».

0: Møre barne- og ungdomsskole Skøye har de siste årene hatt litt utfordringer med å, hva skal en gjøre med skolen når en ligger nært et drikkevatten, og det ikke lov. Hilde Renate Sætrenes, hva stået nå?
1: Vi har jobbet mye langs med det siste skoleåret for å prøve å finne løsninger, både med kommuner og på egen initiativ på private tomte og bygg. Så fikk vi et tips for, det vel et par måneder siden. Vi har fått mange tips, men undersøkte dette her konkrete tipset da også. Og det var rett og slett samlokasjon med Sjøholt Folkehøgskole. Jeg visste lite om mulighetene egentlig, men jeg sendte en e-post til rektor på Sjøholt. Er det noen muligheter? Har dere tomt til overs? Hvordan ser dette ut? Så gikk det en liten tid, og rektor tok det opp i sine styre, altså både for folkehøgskolen og for eiendomsselskapet der inne. Og det viste seg at de var positive, og de hadde plass. Der er noe av tomta som avsatt i avtalen med Ålesund kommune. Og det var jo gledelig. Så tok jeg som sitter i styret der inne kontakt med politisk ledelse, og de var veldig interessert i å få til et møte på kort tid. Så innen en veke så satt vi på rådhuset i møte med politisk ledelse, og de var veldig positive til dette her sporet. Der er noen formelle utfordringer som de også påpeker, som handler om for eksempel det med omregulering av tomta og andre aspekt ved det. Men både de og meg ser på dette som en mulig farbar vei. Og så er det jo det veldig viktig å gjøre en ryddig prosess for skolen vår, som jeg har tatt opp, gitt ut informasjon både til ansatte og til foresatte og til elevrådet, og bedt deg komme tilbakemeldinger på dette konkrete sporet. Og så har vi behandlet det da i styret med dem vi har gått gjennom tilbakemeldingene. Så 26. mai hadde vi styremøte, og da kom det egentlig frem at det var ikke store innvendinger mot det, og de fleste så på det som et positivt spor. Så da er det forankret i vårt skolestyre også. Og vi gleder oss over at dette her kan være mulig. Så er det noen hindringer på veien, men vi vet at det, med Guds hjelp og med bønn, og hvis det Guds plan, så tror vi at dette her kan være en mulighet, og det veldig kjekt.
0: Altså flytte skolen fra Brusdalen til Sjøholt. Hva tilbakemeldinger har foreldre da, og elevene gitt på det?
1: Det har ikke vært så veldig mange tilbakemeldinger. Det er klart noen foreldre vil jo oppleve at det har vært en lengre reisevei. Det er for et fåtal av elevene våre heldigvis da. Reiseveien vil være omtrent den samme, og kanskje litt grann lenger for elevene våre i hovedsak. Men ellers så er de fleste positive altså. Og det er jo veldig kjekt og et godt grunnlag, tenker jeg.
0: Så det betyr nå at dere skal til å bygge en ny skole, rett og slett?
1: Ja, det må opp et nytt bygg da. Og da er det nå, det også må vi finne ut av videre om det er vi som skal stå for som eier da, på det bygget, eller om eiendomsselskapet der inne for eksempel har lyst til å bygge og leie ut til oss. De har ytre positivitet rundt det i alle fall, og så må nå dette avklares gjennom mer formelle prosesser videre da.
0: Hvor lang tid har dere på dere nå da til at dere må flytte?
1: Ja, vi har fått en sluttdato med Ålesund kommune, og det er 1. august 2027. Og vi snakket jo i møte med politisk ledelse om dette her, og det vi fikk signal om i alle fall, det var at hvis vi klarer å vise til at vi nå gjør vår del av arbeidet i å flytte, og vise til faktisk steg videre, så vil vi kunne få behandlet saken i planutvalget, og da fikk vi i hvert fall signal om at de da vil være positive til å kunne gi oss forlenget opphold i Brusdalen frem til vi får flyttet derifra da. Og det setter vi pris på. De ytrer at for dem er det veldig viktig å opprettholde alle tilbud for Ålesund kommune sine innbyggere, ser på skolen som et positivt alternativ til skole i kommunen, og det er vi veldig glade for.
0: Så det er ikke satt noen oppstartsdato nå da for bygging av nytt bygg?
1: Nei, det er litt tidlig å si enda. Det gjenstår en del avklaringer. Men vi er for glad for det som ligger foran oss nå, og håper at det har vært en positiv prosess.

Ja, vi måtte ha med oss litt ungdomlig musikk her, vet du, når vi har snakket om Møreskolen på Skodje, som på flyttefot. Det var respons du hørte her. Herren din Gud vil gå med deg. Kathleen Fowle skal få gi oss You Are My God Now, og så skal Kari Margrethe Rensel Løgren få snakke litt om Judas Iskariot.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av andagsserien skal vi i dag lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag om en av Jesu disipler, han som forrådet, ja, nemlig Judas Iskariot.
1: Det er vanskelig å skrive om deg. Du blir et varselskilt ingen bør gå forbi uten å stanse opp. Følelser og tanker rives i stykker av gåten du representerer, Judas. Du svek og solgte din mester. Han kaller deg fortapelsens sønn. Forutbestemt? Eller gikk du denne veien bevisst, søkte og valgte mørket framfor lyset? Hvorfor, Judas? Hvorfor? Hvordan kan jeg nærme meg deg? Hadde det bare vært ei strime av lys, et glimt av håp? Men jeg finner det ikke. Eller kanskje var det noe? Dette at du angret og slengte pengene tilbake der de kom fra, i det sviket gikk opp for deg? Og da du bekjente at du hadde syndet og forrådt en uskyldig? Likevel søkte du ikke forsoning med mesteren din, bare død. I hagen sa han til deg, «Venn, nå har du gjort ditt.» Hørte du ikke et ekko i hjertet? Han var din venn, Judas, enda han visste alt om deg, kjente til tyveriene og det planlagte forræderiet. Likevel, venn. Kunne du, eller ville du ikke la deg innhente av mesterens godhet? Er det noe i deg vi ikke kan forstå, men bare ane? Livet blir alvorlig i møte med deg. Du virker på ingen måte skremmende, skiller deg ikke ut fra mengden. Iblant er du lattermild og utviser stort vidd. Men det er en motstand i deg, en skepsis til denne mannen fra Nazaret. Gjør han allting så riktig? Går han ikke for langt i kampen mot fariserne? Refser han dem ikke for strengt? Litt bedre tilpasset pedagogikk, Jesus. Det ville du visst si ham, men torde aldri helt. Det var noe som uroet deg, blikket du alltid vek unna. Var han virkelig Guds sønn? Tanken plaget deg. Vel var han en stor profet, kanskje den største av dem alle, men Guds sønn. De andre trodde, men var lett på virkelige. Du tenkte ditt og holdt det for seg selv. Du kjente deg avslørt når han festet øynene på deg, men så også godheten som lyste der, og visste at han holdt av deg. Det berørte hjertet ditt, lik en venns hånd på skulderen. Men stoltheten krevde også sin rett. Du aksepterte å gå med ham blant disiplene, men det fikk være mer på like fot. Noen konkurs var det ikke snakk om. Du hadde ressurser nok til å takle livets utfordringer. Ta nå Peter, stor, sterk og løsmunnet, lovet ting i øst og vest. Så gikk han i bakken, også bokstavlig talt, gråt sine modige tårer i sanden ved Jesu føtter. Denne værhanen utvalgte mesteren til å bli leder. Det var da kvaliteter hos andre i flokken også. Burde han ikke vært mer nøye med hvem han plukket ut for en slik oppgave? Du var kasserer, en stilling du burde kjent deg stolt over å bli tiltrådd. Med alt kaos som kunne oppstå rundt dere, trengtes en til å holde orden. Når det var rikelig med mynt, kunne man stikke litt til seg. Fristelsen er stor for den som sitter nær skattekista. Du visste hva dere hadde råd til og kjente summen du hadde lurt unna, i alle fall til å begynne med. Lån, tenkte du vel. Andre ville kalt det underslag. Det skulle nok betales tilbake, tenkte du, og om flokken ellers greide seg bra, så... Men Jesus sa, «Den som er tro i smått», er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Hvorfor, Judas? Hva førte deg til sist inn i dødskysset i Getsemane? Var det pengegriskhet? Klippetro på egen dømmekraft? Eller noe helt annet? Hvor kom du ut av kurs? Har alt en enkel forklaring, eller er du et mysterium? Ditt egentlige fall lå uansett tilbake i tid. Skrittene inn i den mørke hagen nedenfor Jerusalems porter, og siden ut til blodåkeren, var bare siste etappe på en vei som var staket opp lenge før. Hvorfor gråt du ikke ut ved Jesu føtter som Peter? Hvorfor kontaktet du ham ikke på natta som Nikodemus? Han var jo alltid der. Det var bare en håndsbredd mellom dere. En lett berøring på armen hans med forespørsel om en fortrolig samtale. Det var alt som skulle til. Men avstanden syntes umulig å forsere. Et eller annet sted måtte du ha oversett veimerket for sent. Jesus respekterte deg. Han sa på forhånd hva du kom til å gjøre da du ikke lenger vek tilbake for det endelige sviket. Kanskje var det også for å få deg til å forstå at han visste alt, og likevel inkluderte deg i kretsen som delte nattverdsmåltidet. Jeg fryser da jeg står og betrakter deg i nattekulla. Ville gjerne ha rakt ut handa for å advare, bedt deg ikke gå den fatale veien til øversteprestene. Men nå er du ikke lenger mottagelig for noe, eller noen som vil stanse deg i ditt forsett. Og Judas, hvor jeg synes synd på deg. Hvem kan avfeie beretningen om Iskariots sønn, eller glemme hans skjebne? Det er ikke min sak å dømme, men jeg må leve med spørsmålet hvorfor? Som så ofte i møte med det gåtefulle i egne og andres liv, må jeg melde pass. Kanskje er det best å tenke at det er en som vet det vi ikke forstår. Jeg sitter bakerst i rommet natten han deler brødet og vinen. Redselen kryper iskald nedover brystet i det jeg hører ordene. Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg. Stemmen er fylt av vemod. Jeg kjenner tårer presse mot øynene. Sammen med de andre skremte disiplene kan jeg bare hviske. Det er vel ikke meg, Herre?
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.
0: Vi har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og i dag opplesing av et kapittel fra boka De så ham, mennesker rundt Jesus. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer, for med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

nærmer oss avslutning av denne første misjonstimen da, denne fredag 19. juni. Helge Åkernes skal straks takke for seg I denne omgang, men blir med en time og to til han gjennom både misjonstime 2 og kaffepause her. Og I neste misjonstime så kan du glede deg til et intervju jeg gjorde med Bjørn Prytz. Han talsperson I denne støttegruppa for Suel Kasembo. Denne kyrkjasulanten I Herøy kyrkjera som ble flyttet til Trondheim, og ja, du får en oppdatering på hvordan det står til med den saken og ikke minst situasjonen for Suel. Så vil Gro Hofseid også gi oss vekas siste ord til ettertanke I din omgang, og da skal Samuelsens her få avslutte med «Gi ditt liv».

0: nyhetene. Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august. Med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO service og handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

God dag til deg fra Radio Sunnmøre og Helge Åkernes I studio her som starter med Russ Taff, en av mine ungdomshelter musikalsk sett med sangen When He Set Me Free. Du skal få med deg mer god sang og musikk her. Gro Hofseide skal også få dele ord til ettertanke og du skal få en fyldig rapport får vi si fra ja, denne støttegruppa da for Suel Kasembo han som ble flyttet fra kirkeasyl ble hentet av politiet og ført til Trandum utlendingssenter der og dere skal få en ja, en oppdatering fra Bjørn Prytz som talsperson da for den gruppa der. Først nå så skal du få Sveinung Hølmebakk her du fyller meg med glede og så vil Gro Hofseide ta oss med inn I vekas stort til ettertanke fra hinna sin kant og I hvert fall I din omgang da.

Selv om hun ikke hadde annet enn en krukke med olje, et bilde på hennes gudsliv, egentlig, så var det mer enn nok til at Gud velsignet henne rikt ifra himmelen. Hun fikk det over, slik at hun kunne selge olja videre. Og vi er alle skapt av Gud. Alt vi har vi fått av ham. Johannes 1,16 så står det «Av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde». Denne nåden er mer verdt enn hva hele verden kan gi oss. Det er mye som er viktig og bra, og som vi også trenger her i dette livet. Men vi må ikke glemme hva som betyr noe for evigheten. Eier du Jesus, da kan du se på alt det gode du har i han. Du er en himmelborger, rettferdig og ren for Gud. Han har fylt deg med si ånd gjennom troa på Jesus. Du lever ditt liv med en hyrde som leder deg. Og da er det godt å bruke daglig tid med denne hyrden, så han kan få gi oss det vi trenger hver dag. Salig er det menneske som hører på meg, som daglig våker ved dørene mine og holder vakt ved portene mine, står det. Du går aldri tomhendt fra Herrens bord. Du vil alltid få noe med deg. Og Rutt i Bibelen, som var svigerdatter til Naomi, hun gikk ut på markene hver dag for å sanke det som lå igjen av kornoksa, slik at hun hadde noe både til seg selv og noe hun kunne gi videre. Slik trenger også vi som Guds barn å sanke kornoks, altså ord ifra Herren, hver dag, som kan være vår åndelige mat som styrker oss og hjelper oss i hverdagen, og at vi også kan ha til over for å dele med andre. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til og ha overflod til all god gjerning. Ja, det å tro på Jesus, da har du en hyrde. Han er mild, men også myndig leder, som alltid er der for sauene sine. Han forlater ikke sauene når ulven kommer for å drepe dem. Han gir dem omsorg, vern og håp under alle livets forhold. Og en sånn hyrde sørger for daglig mat og drikke. Han arbeider hardt for å dekke alle de grunnleggende behovene i livet. Den gode hyrde samler også lammene i sine armer og løfter dem opp i fanget. Salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg vandrer gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg rett foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg får bo i Herrens hus til evig tid. Ja, en slik hyrde er det virkelig verdt å kjenne. Det er bedre enn alt du kan få i denne verden. Til han kan vi komme og sette frem våre tomme kar. Gi våre tomme hender til han, som kan fylle oss med ny kraft og kjærlighet, håp og trøst, så vi kan dele av Guds overflod til andre. Må Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Må Herren løfte sitt ansikt mot det og gi det fred.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Jesus, jeg vil følge deg, det var Reikstad, det som ga oss den I etterkant av Gro Hofseide, som hadde ord til ettertanke her. Kom hem, synger Roland Utbult, og ja, det en litt annen sammenheng da, så det I hvert fall noen som kjemper da, for at Suel Kasembo skal nettopp få komme hjem til Herøy da, I denne sammenhengen. Bjørn Prytz I støttegruppa for Suel, han var på tråden her, han og jeg fikk snakke litt med han og få en oppdatering rundt situasjonen. Så det får du I to deler her med en sang fra Sveinung Hølmebakk imellom, og han synger om et lys der håpet bor.

0: Bjørn Prytz, støttegruppa for Suel. Da har jeg tatt kontakt med deg, Bjørn Prytz. Du er, ja, du vil ikke kalle deg leder I støttegruppa for Suel Kasembo, men dere er flat struktur, sier du, men du er likevel en talsperson som er tett på dette her. Og for en stund siden så hadde vi et intervju på Radio Sunnmøre og vedrørende situasjon og det som skjedde når Suel ble hentet fra Herøy. Men kan du ja, si litt først om deg selv da, Bjørn, hvem du I tilfelle lytteren ikke helt vet det?
1: Ja, jeg asylsøker selv. Jeg opprinnelig romsdaling fra Ålesund.
0: ja, ja.
1: Kom til Herøy I 1966 og har bodd her siden. Gifta meg med en Herøy-jente og har tre gutter. Er utdannet lærer. Har drevet først og fremst med kulturarbeid, sang og musikk. Har ja, vært rektor og jeg avsluttet arbeidskarrieren min som skolesjef då i Herøy de siste årene av min arbeidsaktive karriere.
0: Ja, så ender
1: du. Ja. Har jeg vært litt engasjert i idrett, fotball, spilte på Hødd I gamle dager, og har trent og laget til Hødd I en periode, og ikke minst Bergsøy. I storhetsperioden da vi var oppe i andre divisjon.
0: Ja, og det jo fantastisk artig, for da var jeg og så på Bergsøy SIF på 80-tallet. Kan det stemme?
1: Det kan nok stemme, ja.
0: og da spilte nok du og Fred Fransen og gjengen.
1: ja da.
0: Og Frode Wilhelmsen og... Ja, jeg kan min lokalfotball, hører du.
1: ja, det bra. Så det...
0: Nei, men du...
1: Ja, så ble jeg pensjonist da i 2012. Og så var jeg pensjonist I 7 år, og så ble jeg ordfører I Herøy da I 2019 og I 4 år.
0: Ja.
1: Norges eldste ordfører I den perioden, så da ja. Har du vært det mest om jeg kan tenke meg.
0: Dette var jeg alltid litt kjekt å høre litt, da vet du. Du rett og slett litt sånn innflyttet av sunnmøring, for du har nesten fått sunnmørsdialekt, eller sier vi det? Kan vi si det høyt?
1: Ja, ja.
0: Spørskala sier Romsdalen. Nei, men du Bjørn, flott å få høre litt og bli litt kjent med deg. Og så har du engasjert deg da I dine støttegrupper rundt Suel. Hvordan, kan du si hvordan det startet?
1: Ja, det startet med at jeg ble jo kjent med Suel ut på Runde Miljøsenter, når han jobbet der. Og når jeg, etter hvert som jeg setter meg inn I historien hans, så fikk jeg jo se hvor dårlig han var behandlet av norske myndigheter. Så dette her med rettferdighet og rettferdighetssansen min, han ble vel litt vekt da. Det var vel det som gjorde at de engasjerte meg I Suel-saker.
0: Hva det var, synes du, som skurret der? Går an å ta oss litt tilbake til hva som gjorde at du tenkte på det med rettferdighet?
1: Ja, det som skurret, det var jo at han hadde fortalt sin historie fra han kom hit til Norge som 16-åring. Han fortalte hvor gammel han var, fortalte hvor han kom ifra. Han fortalte om foreldre som var massakrert sammen med søstre. UDI og UNE, altså utlendingsnemnda, de trodde ikke på noe og laget sin egen parallellhistorie som sa at han var 3 år eldre enn det han mente selv, som sa at han ikke kom fra Burundi, han kom fra Tanzania. De trodde heller ikke på historien om at foreldre var drukne. Og dette her at myndigheten I Norge laget sin egen parallellhistorie for at det skulle passe med det de ønsket at de skulle få til. Det skurret for meg, altså hva gjorde at det gikk inn med full tyngde I dine saker her.
0: Ja, hva tid du engasjerte deg?
1: Nei, dette her ble vel, jeg var litt engasjert på begynnelsen av 20-tallet, men dette her kom etter at jeg var ferdig som ordfører i 23, så det er de 3-4 siste årene jeg har vært skikkelig engasjert i dette her.
0: Riktig. Og så vet vi at Suell ble hentet her da, av politiet og ført til Trandum der, og så kan du ta oss med litt i, ja, hvis ikke alle har klart å følge helt med i media ellers, hvordan er situasjonen nå? Hva skjedde der, og hvordan er situasjonen for Suell nå, både praktisk og rettsmessig?
1: Ja, han ble jo da plassert på Trandum. Han ble jo arrestert, og politiet kom med et skriv som sa det at han skulle arresteres, ja, og han skulle sendes ut av landet. Han ble arrestert på en onsdag og skulle sendes ut da på fredag. Trandum er jo et fengsel for sånne som venter på at det skal bli uttransportert. Nå viser det seg det at han ble ikke uttransportert, for politiet hadde ikke gjort leksa si, for å si det enkelt. Jeg hadde regnet med det at når det kom dette papiret og viste oss at han skulle arresteres, han skulle utsendes på fredag, så hadde de ordnet med alt som skulle til for at det var bare å sette dem på fly og få dem ut. Men ingenting var ordnet, ikke reisedokument, ingenting. Sånn at når vi kjørte da saken for tingretten, så sa jo tingretten det at her, han kan ikke sendes ut, og han kunne få reise tilbake til Herøy mot at han meldte seg hver dag hos det lokale politiet her. Så anka politiet dette her, så saken gikk til lagmannsretten. Lagmannsretten oppholdt da det vedtaket som tingretten hadde, og om at han skulle få reise tilbake hit og melde seg. Og så anka politiet igjen til Høyesterett, ja. Som da ikke ga dem medhold, slik at fortsatt så kunne han da få reise tilbake hit og oppholde seg her mot meldeplikt. Men så brukte da politiet en lovheimel som sier det, at de kan holde nå nede på Østlandet i påvente av at de nå jobber med å få klarlagt identiteten hans og få ordnet med alt som skal til for at han skal sendes ut. Så foreløpig så skal han være i 4 uker nede i Østlandsområdet, melde seg 3 dager for uka på en politistasjon i Oslo. Det er jo der han står nå.
0: Ja. Vi skal høre litt mer om dette her. Vi, Bjørn, etter litt musikk her, så skal vi få høre litt mer hvordan det ser ut fremover, og hvordan Bjørn Prytz da i støttegruppa for Suell Kassembo ser på, ja, både muligheter og utfordringer.

0: har fortsatt med oss Bjørn Prytz. Vi, han talsperson I denne støttegruppa rundt Suell Kassembo, som blei forsøkt sendt ut av landet da. Og det har vært mye anke og forskjellig I både tingrett og lagmannsrett og til høgsterett her. Og nå, Bjørn Prytz, fortalte du oss I første bolk her at nå han i Oslo-sona I påvente av hvordan de eventuelt skal håndtere dette her videre. Og det slik å forstå at politiet fortsatt å jobbe da for å få sendt ut Suell?
1: Ja, det regner med de gjør altså, for nå har de jo hatt over 20 år på seg til å jobbe med dette her uten at de har greid å kunne få sendt han ut. Så hvis de nå skal greie det på en måned, så det jo helt fantastisk, men jeg går ut ifra det at de jobber nå knallhardt for nettopp å få sendt han ut. Men hvor hen? Det har de jo ikke peiling på.
0: Nei. For det noe med mottakerland her også som må godkjenne visse ting, ikke det så?
1: Ja, altså han har jo sagt hele tiden han fra Burundi. Staten, altså Norge har jo sagt han fra Tanzania.
0: Ja.
1: Den burundiske ambassade har tidligere gitt han noe papir på at han født I Burundi, at han foreldre hans født I Burundi, det kom med dødsattesten til foreldre hans og alt sånt. Men nå plutselig så har de burundiske myndigheter snudd og sier han ikke fra Burundi. Så det et kaos uten like her som gjør at det blir utrolig vanskelig å få sendt Suell til Afrika igjen.
0: Ja, men at han nå, der altså papir på fra staten Burundi på at han fra Burundi og foreldre derifra, og dødsattest, det den nye vendingen her, betyr det at en dementerer det som allerede dokumentert og fått tilsendt?
1: Ja, det ser sånn ut for oss, uten å, jeg kan ikke tenke, altså jeg vet ikke grunnen til at det burundiske myndigheter plutselig nå har snudd. Det det ingen av oss som forstår, så, men vi tror helt fullt og fast på historien av Suell, og vi 100% sikre på at han har fortalt sannheten hele tiden og fra Burundi.
0: Ja, nå skal ikke vi gå alt for teknisk inn I det, men vet du noe om hva de tanzanianske myndighetene sier til dette her da?
1: Nei, det vel det som nå blir jobbet med, kan jeg tenke meg. Det var snakk om nå at det var Kongo og eller Kenya, nei, ja. Et av disse landene som nå blir kontaktet ikke sant, for å sjekke opp om man kan være derifra.
0: Ja. Ja, det høres kjempeavansert ut, Bjørn Prytz, så det flott at dere tek tak I det og jobber det dere kan. Men kan du si litt om disse... Ja, over 20 år Suell har vi året nå I Herøy, og hvordan, ja, dette med å være et lokalsamfunn og omegnen der ute I Herøy kommune da, hvordan det vært å bli tatt, altså hvordan Suell blitt tatt imot her? Han sitter jo tross alt I kirkeasyl, og ja, hvordan det vært for Suell og for deg rundt der?
1: Ja, han jo en fantastisk likandes kar, han Suell, og det jo det som gjør at det så mange nå som prøver å hjelpe han nå. Og etter hvert som folk får høre, får kjennskap til historien, så rører det folk. Og kombinasjonen der, den gjør jo at lokalsamfunnet har engasjert seg. Når han satt I kirkeasyl, så hadde han jo besøk av politikere, både lokale og nasjonale, de fikk høre historier, så alle som en sier jo det at dette her galskap, dette her må vi rette på, men når det kommer til stykket, så tar jeg bare sine hender og sier at vi kan dessverre ikke gå inn I enkeltsaker, så dette kan vi liksom ikke gjøre noe med. Og det forarget og forundret meg også litt, grann,
0: ja.
1: For det jo Stortinget som gir UNE og UDI mandat, og da må de kunne gå inn og sjekke enkeltsaker dersom det viser seg at de ikke etterkommer det mandatet som Stortinget har gitt. Men som sagt, politikerne, de, ja, jeg vil si at de pysete akkurat I denne saken her.
0: Ja, jeg forstår. Du, Bjørn Prytz, det høres ut som du en engasjert kar i dette her over flere år, og der vært, dine støttegruppa har den økt i omfang, og hva gjør støttegruppa inn mot Suel, sånn i det daglige?
1: Ja, vi har supplert den opprinnelige støttegruppa med 3-4 nye personer. Og det vi gjør til vanlig, det å prøve å gjøre livet Suel så godt og meningsfylt som mulig. Pluss at en stor del av arbeidet vårt, kanskje mesteparten, det går jo med til å skaffe penger til advokater og til livsopphold for Suel. For han Suel, han har jo brukt opp alle sparepengene sine nå i denne prosessen her, så nå har vi jo en aksjon på gang der vi skal prøve å få inn altså få folk til å gi en fast sum per måned framover, slik at vi skal være garantert at vi har til livsopphold for noe Suel, uansett om han er på Østlandet, om han er her, eller om han kanskje en gang i framtiden blir transportert ut. Så ellers er det jo dette her som jeg sier med å få Suel til å kunne leve et mest mulig normalt liv, som er hovedoppgaven til støttegruppen, i tillegg til pengeinnsamlingene.
0: Ja, jeg skjønner. Nei, men det er flott at det, ja, det å ha en, ja, går han å si uten å utlevere Suel selv, hva sier han selv om den støtta som han opplever fra dere og folk i Herøy?
1: Nei, han er jo utrolig takknemlig. Han føler jo, sier han, på dette her med varmen og den støtta som folk her ute gir han. Nå var han hjemme på helgaperm, som det heter,
0: ja.
1: Nå i helga som var. Og da tok vi og laget til et spontant møte ut på Runde Miljøsenter. Der samlet det seg 120 personer.
0: Oi,
1: vi hadde... litt grann underholdning, litt mat og sånt, og Hans Uel var selvsagt og hovedperson, og jeg snakket med en like før han dro ned igjen til Oslo da søndagskvelden, og han sier at sånne ting som dette her, der han ser at folk virkelig bryr seg, det er jo det som gjør at han nå kan leve videre og ha håpet om at han en gang skal få komme tilbake hit.
0: Tusen takk, Bjørn Prytz i støttegruppa her for Suel Kasembo, altså, som, ja, det var jo veldig flott og gripende å høre at han fikk komme hjem, og vi på helgaperm, og det dere stelte i stand, og dette med håpet som da han får å kjenne den varmen og omsorgen fra de mange i Herøy og ellers. Dette var en flott avslutning, var ikke det da, Bjørn?

Jeg nær sang Marte og Ole Kristian sammen, og det, den sangen fikk du et vi hørte da din statusoppdatering fra Bjørn Prytz, leder I støttegruppa for Suel Kasembo, som altså satt I kirkeasyl I mange, mange år, og nå har en litt usikker situasjon fortsatt da med hvordan dette her blir. Du skal få med deg Laugh Out Loud nå med G

Ja, siden det helg på gang her, så får vi ta litt feiring. Impuls, de har rett og slett laget en låt, og framfører den her, nå kan vi feire.

impuls där med nå kan vi feire, og vi fortsetter litt til vi med litt fest I mitt liv, så han Finn Arne Lauvås snart skal få synge til oss. Så ja, vi har god grunn til å glede og feire oss. Ikke feire oss, men feire at vi har en frelser som har dødd for syndene våre, og ikke minst også sto opp igjen fra de døde. Og det noe som skal gi oss en stor frimodighet som kristne. Og ja, vi kan jo kanskje kjenne på at vi ikke har det alltid, og ja, vi får blankpusse litt den på en god måte uten at vi skal ta oss selv I nakken, men vi har virkelig noe å formidle til mennesker I dag, og jeg tror mange mennesker åpne for å høre litt hvordan denne trua vår egentlig. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker en god helg.

nyhetene. Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Da skal jeg ønske deg velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. I dag var det Kurt og Roland som satte tema med en engelsk sang som du helt sikkert fikk med deg, The Great Judgment Day. Den store dumme dagen, og intet mindre enn det du skal være tema den neste timen, nemlig dumme dag, eller dommens dag. Det kan høres litt sånt voldsomt skremmende ut, men det tror jeg ikke det skal bli. Den kristne kirke har jo gjennom 2000 år bekjent trua på Jesus Kristus med blant annet følgende ord. For opp til himmelen, sitter ved Gud vår Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Og I Hebreerbrevet I Bibelen så står livet vårt kort og godt oppsummert sånn, det menneskets lodd en dag å dø og deretter kommer dom. Det en tanke I Bibelen som vanskelig å komme utenom, han faktisk helt umulig å komme utenom at den Gud som har skapt meg og det og alle andre mennesker, han skal en dag holde en dom over livet vårt. Og det det fortsatt skrevet mange sanger om, kristelig sett, og det skal vi spille litt av denne timen. Det går an å møte denne domsdagen med stor ro, glede og frimodighet, fordi at Jesus Kristus kom til denne verden, og så døde han for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv, sånn står det I den lille Bibelen. Og et uttrykk som det Nye Testamentet bruker, og som vi nå skal høre Gunstein Draugedalen synge om, det uttrykket rettferdig, eller rettferdig gjort. Og før vi sier mer om det, så skal vi høre en sang som sier veldig mye om det å en dag stå for Guds domstol, ren og rettferdig, himmelen verdig.

Du som har hatt med små barn å gjøre, du vet at det ikke lenge etter at de lærer å snakke før at du før eller siden får høre følgende. Urettferdig. Det urettferdig, enten det var at godteri ble feilt fordelt eller han ikke fikk vilje å si en hva det enn måtte være, så var det urettferdig. Og det finnes jo ting i livet som urettferdig. Det kan være urettferdig når det dårligste laget vinner en fotballkamp, selv om de nesten ikke har vært borte i ballen, sånn så av og til fer, og det kan være andre ting som oppleves urettferdig. En ting som urettferdig, det hvis en som tiltalt i en straffesak og helt beviselig skyldig hinsides all tvil, blir frikjent og forgå. Det urettferdig. Men det det som skjer i møte med Gud i trua på Jesus. De av oss som skyldig på grunn av den synd vi har i livet vårt, skyldig til Guds dom, vi blir frikjent. Og så det ikke engang urettferdig. Fordi Jesus tok den straffa vi skulle ha, han betalte den prisen vi skulle betale, han smakte den fortapelse vi skulle smake, og han døde den døden så vi skulle dø. Og derfor så kan Gud gi oss frikjennelse, og det rettferdig. Og derfor sang altså Gunsten Draugedalen «Ren og rettferdig». Og det som skjedde en gang på et kors utenfor Jerusalem i år 33, det grunnlaget for at et menneske kan møte Gud på dommens dag og vite at dette det går bra. For Guds domstol en gang og en evighet lang skal dette gamle korset være min sang og min skatt. Det skal Valdre-kvartetten få lov å synge om nå.

Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre I dag med et alvorlig tema, nemlig den store domsdagen som Gud en dag skal holde, men samtidig et lyst tema fordi det godt å vite. Det ingen som kommer ustraffet unna med sin ondskap. Herren langmodig og stor I kraft, står det I Bibelen, men ustraffet lar han aldri den skyldige være. Og når vi ser all ondskap som mennesket begår mot uskyldige mennesker, all elendighet vi kan lese om og høre om både I nyheter og andre plasser, så det midt I alt en trøst å vite det finnes en som en dag skal gjøre opp og holde en rettferdig dom. Nå skal Synnøve Ånensen få synge til oss en veldig spesiell sang. Han heter kort og godt Fordømmelsen og handler om den tematikken som vi da har fremme I dag.

Vi mennesker, vi har lett for å dømme andre, det sang Synnøve Ånensen nettopp om. Vi har lett for å si at han er god og hun er dårlig. Vi har lett for å dømme andre når det gjelder deres forhold til Gud. Vi har lett for å gjøre oss opp meninger om både det ene og det andre. De kom med en kvinne til Jesus. Hun var tatt på føfken sammen med en mann i det som blir kalt for ekteskapsbrudd eller utroskap. De var altså tatt på føfken i senga, for å si det sånn, og mannen hadde av en eller annen grunn fått lov å gå, men kvinnen og hun ville de faktisk drepe, ikke noe mindre enn det. En del egenrettferdige karer som trodde at de hadde alt sitt i orden. Så står de der med stein i hendene og sier at de vil høre hva Jesus har å si om. Jesus han sier etter hvert følgende: «Den av dere som er syndefri, han kan kaste den første stein.» Da gikk de bort, står det, de eldste først, som hadde mest vett av midt i all galskapen. Og etter hvert så hadde alle gått, og så spør han: «Har ingen dømt deg?» «Nei», sier hun. Da er det Jesus sier disse velsignede ordene: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» I denne fortellingen om hun kvinner som ble grepet i hor, som vi leser om i Bibelen, og som vi nå skal høre Rakkestad-kvartetten synge om, så ligger hele det kristne evangeliet skjult i noen få setninger. Hun var skyldig, men hun gikk fri. Og sånn var det for meg og det, og den som møter Jesus og erkjenner sin synd, den får lov å gå bort og vite: «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Mens den som held fast på sin synd, den må en dag altså stå for Gud og svare for sitt liv.

Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Sånn det å møte han som synderens venn og verdens frelser. Vi har fokus altså på dommens dag, det ikke noe mindre enn det I dag, og nå skal jeg forflytte meg hjem til bedehuset hjemme på Eide på Nordmøre, hvor jeg vokste opp, for der var det en gammel dame, I alle fall synes jeg hun var gammel, som ofte spurte, kan vi ikke synge sangen «Jeg så han som barn»? Og den skal vi høre nå, det var ikke så mange innspillinger å finne, men Valenkoret skal få framføre den om et livshistorie. Jeg så Jesus som barn, da var det bare stjerner, og Jesus var den gode som kom ned. Jeg så han som ungdom, eller som yngling, står det I denne sangen, da begynte det å gå litt mer opp for hva det gjaldt. Og så kommer Veffe da jeg så han som mann I den modnende sommer, da synderen skalv for den hellige dommer. Og det jo sånn med oss, vi kjenner den kjærlige gode Gud som vår far, og takk og lov for det. Men den som skal komme inn I Guds rike må jo forstå en eller annen gang I livet at han den hellige dommer. Og her det altså en sanger som sa, da han var mann og ble voksen, så forsto han det. Da sto han som synder og skalv for den hellige dommer. Men så fortsetter sangen sånn. Men da fikk jeg sagt han var før jeg visste at han den første og blir den siste. Og så slutta denne sangen med, går jo da videre gjennom livet, gjennom alderdommen, og så slutta det sånn. En gang når stemmen svak og mitt øye vil briste, da hilser jeg han med et smil som det siste. Og det jo det kristne evangeliet, det store paradokset. Den hellige dommer som alle en dag skal bøye seg for, han bøyer seg ned til meg, og så han min gode far.

Og så skal vi gjøre et voldsomt stilskifte, men en sang som jeg synes har en alldeles nydelig tekst, og ja, det er såpass liv i meg fremdeles at jeg synes denne var frisk og fin i melodien her. Den handler om det å være frikjent. Å stå for Gud på dommens dag og være frikjent. Det er ingenting som ligger imellom Gud og meg. For Jesus, han har ordnet absolutt alt.

Da flyttet jeg tilbake, da fant mitt hjerte ro I ro med brevet 8, ja der godt å bo. Så det da ingen fordømmelse over den som I Kristus Jesus, står det I Romerbrevet 8:1, som vi altså hørte Egil og Arne synge om. Og vi har altså fokus på dommedag I programmet I fokus I dag. Det høres jo veldig skummelt ut, og det et stort alvor I det. Men den som har møtt Jesus Kristus, han kan få fram mot den dagen og vite at de frikjent, de fri, det ingen fordømmelse. Nå skal vi gjøre et stilskifte, men innholdet det samme. Ikke sikker på om Egil og Arne hadde vært like begeistret for den sangen vi nå skal høre, men kan vet, de var nok så oppegående kar av dem. Josefina Gniste og Johan Åsgaard skal få gi oss en alldeles vidunderlig sang. Frihet har et navn, det Jesus. Og du som kjenner Jesus, du kan få med stor trygghet fram til den store domsdagen, for du fri.

Vi skal rekke to sanger til vi I dagens I fokus med fokus altså på at Gud en dag skal dømme levende og døde. En av verdenshistorias mest sunge og spredte og kjente salmer, det salmen Rock of Ages, eller så heter på norsk, Klippe du som brast for meg. Om den klippen som trufast I liv og I død I evigheten, og I den sangen så står det at når jeg en gang, altså til ukjent land jeg går, og jeg for din domstol står. Klippe du som brast for meg, la meg fule meg I deg. Det å være fult, så det heter I kristens språkbruk, I Jesus for Guds domstol, det trygt og godt. Nå skal vi høre Gaiter Homecoming-gjengen synge Rock of Ages, og det Vestel Goodman som syng det tredje verset, hvor hun altså syng disse setningene som da på norsk når til ukjent land jeg går og jeg for din domstol står. Og Bill Gaiter har sagt det om denne live-innspillingen som fra 1997, tror jeg. Aldri, hverken før eller siden, har noen sunget siste veffe på Rock of Ages, sånn som Vestel Goodman gjør det akkurat her.

Vi skal avslutte med Vidar, Hanne og Toril Brautaset. Vidar Brautaset fra Øfta, som nå bor på Sørlandet, og så sammen med familien sin har gitt ut mye fin musikk. De skal få synge Nåden kom inn, eller Mercy came in, så han heter på originaltekster på engelsk, men vi skal altså høre han på norsk. Det handler om det å stå i rettssalen og vite at ja, jeg er skyldig, det er det ingen som helst tvil om. Og hvis du er i tvil om det, så kan du jo stille det opp foran speilet, og så kan du jo lese de 10 bud for eksempel, så kan du jo få hvor bra det går. Det er menneskets lodd en dag å få sin dom, fordi at alle har syndet og står uten ære for Gud, sånn står det i Romerbrevet 3. Men så er det altså at nåden kommer inn, Jesus kommer inn. Heller ikke jeg fordømmer deg. Det er dette så er det kristne evangeliet, som vi da altså har brukt fokuset på denne timen, både gjennom det vi har sagt og de sangene vi har hørt. En synder som står for Guds domstol, han blir erklært rettferdig. Og så kan de leve i livet, i døden, i dommen og i evigheten. Glad og lykkelig og fri, kan smile i møte med min fremtid. Gud, han er fornøyd med meg. Gud har ingenting å utsette på meg. Min synd, den har Jesus tatt, og så fikk i det han hadde gjort. Nåden kom inn.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august. Med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO service og handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Gud vil ikke miste en eneste en, han alle vil adle og eie. En sang som vi har hentet fra en CD som heter Gamle Salmeskatter, og med det så er du velkommen til et nytt program I vår serie her på Radio Sunnmøre, som vi rett og slett kaller for Gode Gamle, og da sier det seg vel litt selv hva musikk vi prioriterer å spille den neste timen, gjenhør med klassikere fra bedehus og frikirke og pinselokale og hva det nå måtte være, det som liksom tanken med dette programmet da. Sara og David Åstrøm skal få ta oss videre. Vi har alltid en duett, VKs duett kaller vi det. Nå det mange duetter I disse programmer, fordi at det våre mange duettsangere. Men ekteparet Åstrøm, Sara og David Åstrøm, bor I Arvika, rett inn over svenske grenser fra Kongsvinger. De skal få lov å synge, og de skal få synge en sang på svensk, for han skrevet på svensk, av den svenske salmedikteren Lydia Litell, som bare ble knapt 50 år før hun måtte gi tapt for krefta og forlot både mann og en barneflokk, og så var dette noe av det siste hun skrev og etterlot seg jeg har hørt om en stad ovan molnen. På Fornli Hellis innspilling at det Sara og David Åstrøm som den beste som gjort av denne sangen, men det trenger du ikke å være enig med meg, det mange som sunger denne sangen på en flott måte. Etterpå skal Torbjørn Alfsen få lov å synge, akkompanjert av Jon Kleveland, Guds kjærlek som stranda og som havet. Og så skal Morten Samuelsen få synge en sang som har blitt virkelig en sang som mange har blitt glad I og har fått et sterkt forhold til. Han bare 30 år den sangen, men, og litt ja, 35 år kanskje, men føles som en av den gode gamle sangen Hjemme I himmelen, som Leonard Gudmundsen skrev på slutten av 1980-tallet. Det det første vi skal for oss da, eller det neste vi skal for oss I dagens program.

Når jeg var guttunge så hadde jeg en drøm, og det var å lære meg å spille trekkspill. Det blei med drømmen, og jeg vil jo tro at både foreldrene mine og andre som har bodd I hus med meg opp gjennom årene, kanskje ikke helt misfornøyd med det, men hvis du først lærer det, så det jo en fantastisk instrument, og det et instrument som har hatt og har stor plass I mange kristne sammenhenger. Nå skal vi få VKs trekkspillsang litt annerledes enn han var kanskje forrige veke. Det Emilia Lindberg som skal få synge. Hvem som spiller trekspill, det vet jeg ikke, men hun synger den svenske lesersangen Min kung og jeg, vi vandrer samme veien. Min kong og jeg, vi vandrer samme veien. Og så skal Marte Belsvik Stavrum, hvis du vet hvem hun det vet faktisk ikke, men hun skal få synge en sang som den godeste Grundtvig skrev I sin tid. Morgenstund har gull I munn, og det det jo noe I, vil enkelte si, og så skal vi ha en ny hyggelig gjest, eller ny hyggelig gjest inn I programposten, som, hvor vi har en gjest som forteller litt om sin sang. Men nå altså Emilia Lindberg som skal få representere trekkspillet I denne ukas gode gamle.

Ja, jeg heter Randi Dimmen. Jeg bor på Giske, men jeg er egentlig fra Ulstein. Jeg har bodd på Giske i snart 50 år. Jeg er veldig glad i nærradioen og hører på den daglig. Og mange ganger så har jeg vært velsignet og fått hørt det som jeg har trengt. Og nå har jeg lyst til å fortelle om en spesiell gang. Det var en sang som ble sendt som ikke jeg hadde hørt før. Jeg tror det er jo Gudrun Lungva som har diktet nå, og det var denne Brattvåg-gruppen som synger nå. Og det ble så spesielt. Den sungen var så fin, og jeg kjente at Jesus kom ut av radioen. Jeg følte at han var i rommet, og det ble så godt for meg. Og den sungen heter «Jeg ser denne mannen som går med tornekrone og kors». Jeg ser denne mannen som står og lengtende ser etter oss. Jeg ser denne mannen som strider i haven i bønnekamp. Jeg ser denne mannen som lider med blikket vendt mot oss. Jeg ser denne mannen som segner og oppgir sin ånd til Gud, og tempelets forheng revner for å åpne en vei til Gud. Jeg ser denne mannen som stråler med ny og forherliget glans. Jeg ser denne mannen som går der og ber for hvert barn som er hans. Denne sungen ble så god for meg, og jeg håper at du som hører på også har fått møtt denne mannen. Han stender der med åpne armer og venter på deg.

Vi har mange store salmediktere rundt omkring som har skrevet salmer, og nå skal vi høre en av sangene som Lina Sandell i sitt tid skrev, hvis det ikke tar veldig mye feil, sånn i farten. «O Jesus, åpner du mitt øye, så jeg får se hvor rik jeg er.» Det fem staute guttegrupper som ikke synger lenger sammen, men de synger hver for fe, de skal få lov å synge den til oss. Og så har vi jo alltid med i disse programmene en korsang, noen ganger har vi med flere også, for korsang en vidunderlig ting, og mange har sunget i kor, til og med jeg har sunget i kor en gang, men jeg måtte slutte når jeg kom i stemmefifte. Jeg hadde min korkarriere og straks over 2 år som sopran, og etterpå så ble det aldri særlig vellykka når jeg prøvde med både som tenor og bass, og så ble jeg vel i kanskje under god og klok veiledning lusa ut av koret da, til glede for noen, vil jeg kanskje tro, men det er en del år siden. Jeg lever fremdeles godt med det, og så gleder jeg meg over alle som er med og synge i kor. Uranienborg vokalensemble skal få synge sangen «Nå stiger vår sånn». Og så skal vi ha, han kaller seg bare fire venner, men Carola, en av dem, skal få synge en annen sang fra Sverige, tror det Lina Sandell som har skrevet den om. «Jeg er en gjest og fremling». Men først altså fem staute med «O Jesus, åpner du mitt øye».

Du lytter fremdeles til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, og vi sa det innledningsvis at vi personlig holdt Sara David Åstrøms I innspilling av Jeg har hørt om en stad som den jeg synes vakrest, det må du ikke være enig med meg. Nå skal du få høre en annen innspilling som tilfeldigvis kom opp her, for jeg har en PC som hjelper med å foreslå sanger. Men sangen «Ja, en gang mine øyne skal se kongen I hans prakt» jo en nydelig sang som vi ofte synger blant annet I begravelsen, men vi kan også synge den I luften. Hvor som slutter sånn, så jeg frelst, så jeg fri, så har jeg funnet frem. Så mitt kamp med ett forbi, så jeg I mitt hjem. Det hjem min frelse lovet har, vær den som striden med han bar. Mitt paradis, mitt rette hjem, det ny Jerusalem. En nydelig sang, og... Målfrid Vestvik, akkompanjert av Ove Li Bjelland, har sungen den, og I held den nå til å være en av de vakreste innspillingene av den sangen, som du kanskje har andre favoritter på. Etterpå skal den svenske operasangeren som gikk bort for 35 år siden, Jan Sparring, han ble skadet I en bussulykke med turnébussen sin og døde etter et år av skadene med den halspulsåret har sprakk til slutt men han skal få synge hvor underlig du eller hvor underlig du I alt hva du gjør og så skal vi inn igjen der vi begynte før vi luttet i CD-en gamle salmeskatter og høre sangen jeg vet at Jesus kan det ingen andre kan

Det var fra CD-en gamle salmeskatter, det jeg vet at Jesus kan, hva ingen andre kan. Vi skal avslutte med Garnes-tvillingene, som skal få synge «Ingen for trygg i fare som Guds lille barneskare». Og med det så vil jeg takke for dagens program, og så du velkommen til å slå følge neste gang. Vi skal begi oss i kast med en time med gode gamle klassikere her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn

0: Denne uka er det du, Gro Hofseide, så jeg her har ord til ettertanke. Det har du gjort før på Radio Sunnmøre, men det en stund siden, og for den som ikke vet hvem Gro Hofseide, fortell litt om det før.
1: Ja, nå er jeg pensjonist, og jeg bor på Ellingsøya og gift med Bjarne. Og vi har to barn og fem barnebarn. Og egentlig så jeg fra Brattvåg, der jeg vokste opp. Og av yrke så har jeg vært kreftsykepleier. Og ja, måtte vel stoppe en stund på veien der fordi at jeg fikk trøbbel med helsa og synet mitt. Og da hadde det seg sånn at da begynte jeg å synge og skrive sanger og sette tone til andre sine dikt og også lage sanger selv. Så sånn det blitt.
0: Ja, for hvis du går litt i kirke og bedehus og frimenigheter, og for å si det på den måten på Sunnmøre, så skal det nesten godt gjort å ikke ha møtt det.
1: Ja, jeg tror jeg har vært på de fleste bedehus og menigheter rundt om i distriktet her da. Så det har jeg nok opp igjennom året.
0: Hva det som gjør at det så kjekt for deg å synge og spille?
1: Nei, det vel noe som jeg alltid har vært glad i, sang og musikk. Når jeg vokste opp så trollet jeg og sang og kjøpte meg en gitar og gikk på gitarkurs og syslet med å lage sanger den gangen også. Så det er noe som har ligget i meg da. Og jeg synes egentlig det veldig meningsfullt og givende å få synge evangeliet. Jeg kunne ikke hatt noe bedre å synge om.
0: Og så har du altså her og har ord til ettertanke, og hva så gjør at du tar fram en gammel profet som levde for en 2000 år siden, Elifia?
1: Jeg synes det litt fascinerende, dette spørsmålet han stiller, hva har du i huset? For jeg tenker, jeg går til meg selv, hva har jeg i huset? Hva har jeg som Gud kan bruke? Og alle har vi noe, for vi har ikke noe som vi ikke har fått av Gud. Det jo han som har skapt oss og lagt ned i oss evne og egenskaper og ja, alt sånne ting. Så at vi da kan få bruke det vi har, enten det lite eller stort, så

0: Februar, og det er snart vår forhåpentligvis. Hva driver Gro Hofseide med når hun ikke er ute og synger?
1: Jeg veldig glad i å gå tur ute i naturen. Og, så vi går i lag i en bjørn og finner stadig nye plasser som er fint å gå, bare det ikke for høyt og for brått. Så og det er utrolig mye fint i nærområdet. Og hvis ikke vi finner noe der, så setter vi oss i bilen og tar oss en liten tur og tar med oss kaffe og litt nistemat og nyter dagene når vi har sånne fine dager som i dag i hvert fall.
0: Og så har du barnebarn, det å være bestemor, det ikke så dumt det heller.
1: Nei, det fantastisk å være bestemor til 5 skjønne jenter. Det en fantastisk stor gave, det må jeg si.

Ja, velkommen til Ord til ettertanke. Denne uka skal jeg ta for meg historien om profeten Elisha og enkas olje. Det en historie som står i det gamle testamentet i Bibelen. Jeg tenker at denne historien aktuell for oss i dag også, fordi den gir oss et eksempel på hvordan det hjelp til den hjelpeløse, og at det en rikdom fra himmelen til den som ingenting har. Det nok og i overflod i Kristus. Som menneske opplever vi alle situasjoner der vi trenger hjelp. I denne historien hører vi om en kvinne i dyp krise, og hun gikk til profeten Elisha og ba om hjelp. Elisha en viktig profet i kongebøkene i Bibelen. Vi kjenner kanskje historien om en annen profet, Elia, han som vant over Baal-profetene. Og denne striden førte Elisha videre etter Elia. Og han var også Elias sin venn og disippel, og ble salvet av ham til å være hans etterfølger. Og han utførte 15 mirakler i sitt liv. Og denne historien om enka en av dem. Så teksten i dag fra 2. kongebok, kapittel 4, og vers 1 og 2. Enken og oljekrukken. En kvinne som var enke etter en av profetdisiplene, ropte en gang til Elisha. «Din tjener, som var min mann, død. Du vet jo at han var en mann som fryktet Herren. Men nå kommer en som han skyldte penger, og vil ta begge sønnene mine til treller.» Elisha sa til henne, «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har i huset.» Hun svarte, «Din tjeneste kvinne har ikke annet i huset enn en liten krukke med olje.» Vi hører om en kvinne i stor nød. Ikke bare hadde hun mistet sin mann, men hun sto også i fare for å miste sine to sønner, fordi hennes mann sto i gjeld til en annen. Og kanskje hadde hun solgt alt hun eide for å skaffe penger til denne utlåneren. Nå hadde hun bare huset, de to sønnerne og en krukke olje igjen. Og den gangen så var ikke det mulig for andre enn profetene å ha kontakt med Gud. Og de talte til Herren på andre sine vegne. Elishas første spørsmål om hva kan jeg gjøre for det, det fikk ikke han svar på fordi han var så snar å stille det neste spørsmålet. Men vi skjønner ut ifra historien at hun var desperat etter å få betalt gjelda, for ikke å miste sønnene sine. Men jeg vil i dag ta for meg dette første spørsmålet, fordi Jesus også stilte det til mange. Hva kan jeg gjøre for det? Og Jesus den samme i dag, derfor kan vi få komme til han med det som ligger oss på hjertet, og har forventning til at han hjelper oss. Han følger med oss fra himmelen, der han sitter ved Faderens høyre hånd, og går i forbønn for oss. Du kan be om alt, kanskje trenger du kraft til å stå i en vanskelig situasjon. Det kan være sykdom, sorg, eller kanskje du sliter med synd. Jesus tok på seg all vår smerte og prøvd i alle ting som oss, men uten synd. Han gikk i døden for å frelse syndere, og det står at han også var kjent med sykdom. Derfor vet han hvordan vi har det, og han har medlidenhet med oss. Dersom vi bekjenner syndene våre, så han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet, står det. Og Jesus sier også i dag, «Hva kan jeg gjøre for det?» Du kan få komme til Jesus med det som ligger på hjertet, og ha forventning om at han hjelper. Og vi kan få legge dagen i hans hender, og vite at ingenting for lite, eller for stort, eller for vanskelig for han. Vi har ikke profeter som Elisha å gå til, sånn som dine enka, men vi kan gå direkte til Gud ved å gå til Jesus. Han som sier, «Kom til meg, alle dere som strever, og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Må Herren velsigne det. I går hørte vi om kvinner som ropte til profeten Elisha om hjelp, da hennes mann døde.
Han etterlot en stor gjeld, og hun var fattig, og nå var han som hun skyldte penger på vei for å ta sønnene hennes som slave til betaling. Elisha hørte hennes historie og stilte henne spørsmål hva hun hadde i huset, og hun svarte at hun ikke hadde annet enn en krukke med olje. Så står det i 2. Kongebok kapittel 4 og vers 3-7. Da sa han til henne, «Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i, så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene og sett dem bort når de fulle.» Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De bar karene bort til henne, og hun helte olje opp i dem. Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene, «La meg få enda et kar.» «Det ikke flere», svarte han. Da holdt oljen opp å renne. Hun gikk og fortalte dette til Guds mann. Han sa, «Gå og selg oljen, og betal gjelden din, så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen.» Ja, vi hører at Elisha prøvde ikke å finne andre løsninger for å skaffe penger til gjelda. Han spurte hva hun hadde i huset. En liten krukke med olje var alt denne fattige enka hadde, men det var nok. Og Gud gjorde et mirakel. Han hørte hennes rop, og hun ble hjulpet. Olje var noe av det viktigste i et hjem på den tida. Det ble brukt til lys og varme og koking og også legemiddel. I Bibelen olje brukt som et eksempel på Guds ånd, for den bor i enhver som har tatt imot Jesus. Og Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd ett. Og vi kan også si at oljen på en måte vårt indre liv i troen og samfunnet med Jesus. At det den levende troen på Jesus Kristus. Og denne troen virket av den Hellige Ånd. Det handler om å kjenne Jesus, og at han bor i hjertet vårt, at vi elsker han, og at vi har samfunn med han. Dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det står i Johannes 17, vers 3. Når denne kvinnen ropte til Elisha, egentlig til Gud gjennom han, så det som om hun tar opp denne lille oljekrukka si av tro og håp, og løfter den opp til Herren. Herren velsignet denne kvinnen, som satte sin lit til han. Det skjedde et under, der hun fylte olje i alle de tomme karene, og solgte dem så hun kunne betale gjelda. Herren kom til denne hjelpeløse kvinnen med rikdom ifra himmelen. Han den hjelpeløses hjelper. I salme 102, vers 17, så står det så fint. Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn. Han vil ikke forakte deres bønn. Jesus ønsker å hjelpe oss, og at vi tar han med i alle ting i livet. Han vil ha samfunn med oss, og vi kan gå til han med alt som vi strever med. Da det som om vi tar opp vår lille oljekrukke, og løfter den opp til Gud i tro og håp om at han kan hjelpe. Det ikke sikkert han hjelper sånn som vi venter det, men han gjør det som han vet best. Og i salme 72, vers 12, så står det også noe fint. For han skal utfri den fattige når han roper, og den elendige og den som ingen hjelper har. Jeg skal lese en sang fra sangboka nummer 586 av ei som heter Mathilde Ørjeholm, og den helt ifra 1881. Si allting til Jesus, han kjenner deg så vel. Han vet hva som engster og trykker din sjel. Om dine beste venner, de kan misforstå. Din Jesus, de dog kjenner, til ham du trygt kan gå. Blir livsveien ensom og tornefull og trang, og si det til Jesus, han vandret den en gang. For han din venn vil være, så du ensom går, vil dine byrder bære og lege dine sår. Den ringeste småting som kommer i din vei, og si det til Jesus, så vil han hjelpe deg.
Nei, intet for lite din frelser å betro, og si det til Jesus, så får ditt hjerte ro. Må Herren velsigne deg.

Ja, jeg får satt å si litt mer om dine enkene som gikk til profeten Elisha og ba om hjelp i sin nød, og hun fikk hjelp. Men det var noe Elisha ba hun å gjøre. Det står i 2. Kongebok kapittel 4 og vers 3 og 4. Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene og sett dem bort når de fulle. Enka fikk beskjed om å gå til sine naboer og be om mange tomme kar. Karene kan kanskje være et bilde på oss mennesker. Det står i Jeremia om en leirklump i Guds hender, at vi er som leire i Guds hender, og kara på den tida var laget av leire. Og så er det sånn at vi kan ikke bli Guds barn gjennom å gjøre gode gjerninger, være selvrettferdige, for alle har vi syndet og mangler Guds ære. Guds ord avslører at vi ikke har noe i oss selv som kan frelse oss, derfor trenger vi Jesus, frelseren. Bare han kan fylle vårt tomme kar. Denne enka fikk beskjed om å gå til naboene. Hun var lydig, hun lånte tomme kar og fylte dem med olje. Kanskje naboene også ble velsignet hvis det var de som kjøpte olje av henne. Og sånn kan vi også gå til mennesker som vi møter i vår hverdag og dele vårt liv med Jesus med dem. Og det er så mange måter vi kan gjøre det på. Vi kan være hjelpende hender, lyttende øre, eller ha et ord ifra Jesus. Vi er forskjellige. Gud har skapt oss med ulike gaver. Og så står det i Matteus 21, denne ligningen som Jesus fortalte om vingårdsmannen som ville ha arbeidere. Så sa til en mann, «Sønn, gå i dag og arbeid i min vingård.» Og som Guds barn så er vi også kalt til å arbeide i Herrens vingård, altså blant mennesker på jorda. Hver enkelt av oss er kalt til dette. Og du og jeg har kanskje fått anvist en spesiell plass i vingården. En plass bare du eller jeg skal passe på, enten det er en stor eller en liten plass. Gud har bestemt oss til en gjerning som han har lagt til rette for oss. Kanskje er det et spesielt menneske at Gud på en særlig måte har lagt på hjertet ditt. Og da er det viktig å huske på han eller hun i bønn. Gå og arbeid i min vingård, sier Herren. Jesus, han hadde inderlig medfølelse med de mennesker han møtte. Det står at det var som får uten hyrde. Jesus ba disiplene om å gi dem mat, for han hadde omsorg for dem. Og alt de hadde en gang, det var 5 brød og 2 fisker, og det var nå alt for lite til å mette 5000. Men det var nok. Jesus løftet det opp til sin far i himmelen, og velsignet det slik at det ble nok til alle, og enda til over. Kanskje kan vi også se det slik at dine enker skulle gå til slike tomme kar, mennesker som var får uten hyrde, og dele sitt Guds liv med dem, og på en måte helle olje i de tomme kara. Elisha sa til enka, gå ut til naboene dine. Jesus befaler oss til å gå ut med evangeliet. Vi skal ikke holde dette nye livet for oss selv, men dele det med andre. Når vi vitner for andre, så er det som å helle olje i et tomt kar. Og en liten krukke med olje syns kanskje lite. Kvinnen her var lydig og gjorde det Elisha ba om. Og Gud velsignet henne rikt. Se ikke lite på det du har i huset, du som har tatt imot Jesus. For du eier det største et menneske kan eie, og det er Jesus. Og så kan vi dele han med andre. Kanskje på ulike måter være som en Elisha for andre, ved å støtte og hjelpe på ulike vis, og være lydig i det Gud ber oss om. Og det står så fint i 2. Korinther brev, kapittel 9, vers 8, «Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til,
och ha överflod till all god gärning. När vi lar Guds gåva i oss strömma ut och gör gott, så vill Herren låta det fortsätta och strömma. Må Herren välsigna det.

I dag har jeg lyst til å se litt nærmere på det tomme kar. Når det tomme kar, da kan Kristus få bo i hjertene våre og gjøre det under at han kan få fylle oss. Han som fyller alt i alle. Og la den hellige ånd lede oss til å kvitte oss med det som Gud ikke har behag i. Og hva er det Gud ikke har behag i, som vi kan ha i våre liv? Det kan jo være mange forskjellige ting, men tror kanskje at det kan være ting som tar den plassen Gud skulle hatt i livet vårt, som stjeler vår tid og oppmerksomhet, og fyller oss med tomhet, og det kan føre til at vi ikke søker Guds vilje med livet vårt, slik at han kan få føre oss inn det han har tenkt for oss. Og Guds vilje for alle mennesker er jo at de skal bli frelst. Han ønsker ikke at noen skal gå fortapt. I Matteus kapittel 22, vers 1-13, så kan vi lese lignelsen der Jesus fortalte om en konge som skulle holde bryllup for sin sønn. Han sendte tjenerne sine ut for å innbytte bryllupet, men ingen ville komme. Da sendte han andre tjenere ut, som skulle si at festmåltidet var gjort i stand, oksene og gjøfe var slakta, og alt var ferdig, kom til bryllup. Men de brydde seg ikke og gikk sin vei. En til sin åker og en til sin forretning, og de andre la hånd på tjenerne, mishandlet dem og slo dem ihjel. Da ble kongen harm og sendte ut troppene sine og drepte disse morderne og brente byene deres. Så sa han til tjenerne at de skulle gå ut på veikrysset og innbytte til bryllup alle de traff. Tjenerne gikk ut på veiene og samlet alle de møtte, både onde og gode, så bryllupssalen ble full av gjester. Men da kongen kom for å hilse på gjestene, så fikk han se en som ikke hadde på seg bryllupsklær, og han spurte, «Min venn, hvordan har du kommet inn hit uten bryllupsklær?» Han tidde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Og når det gjelder evangeliet, så kan ikke vi komme til himmelen med våre egne klær, altså vår egen rettferdighet, for vi greier aldri å leve uten å synde, eller å tro at vi kan frelse oss selv gjennom gode gjerninger. Og når vi møter Jesus i ordet, så får vi se at vi kommer til kort. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det var så mange i denne historien om bryllupet, som var opptatt med alt denne verden har å by på. Det var ikke plass til tanker om evigheten. Vi lever i en oppjagd tid, med stress og mye man skal være med på. Og det er lett å glemme at vi skal dø en gang, og en evighet venter oss alle. Ingen kjenner morgendagen, den kjenner bare Gud. Derfor er det så viktig å få sin sak i orden med Gud. Så dersom du som lytter ikke har fått del i dette livet, så skal du vite at du kan få komme til Jesus akkurat sånn som du er. Du må ikke tenke at det du først må bli verdig til det, at du må bli slik eller slik. Nei, det er nok det som Jesus har gjort. Han døde på korset for det. Han er den som kan fylle olje i tomme kar. Og det betyr at vi ikke må være fylt med selvrettferdighet, innvendinger, motforestillinger mot Gud, men at vi gir plass og åpner oss for det Gud vil gi oss. Denne enka som vi har hørt om denne uka, hun ropte i sin nød. Og Gud trengte ikke mer enn at hun ropte om hjelp. Han så hennes nød og fridde henne ut. Du kan også vende deg til Gud. Kanskje har du sett at du trenger et mirakel, og det største mirakel som kan skje er å bli frelst. Og Jesus er den eneste som kan hjelpe deg med det. Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær, og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Ta et valg i dag, ikke vent, i dag er nådens tid, i dag er Gud å finne. Må Herren velsigne deg.

I dag vil jeg ta for meg enda en side ved denne historien om Melissa og enka. Selv om hun ikke hadde annet enn en krukke med olje, et bilde på hennes gudsliv, egentlig, så var det mer enn nok til at Gud velsignet henne rikt ifra himmelen. Hun fikk det overs, slik at hun kunne selge olja videre. Og vi er alle skapt av Gud. Alt vi har vi fått av ham. Johannes 1,16 så står det «Av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde». Denne nåden er mer verdt enn hva hele verden kan gi oss. Det er mye som er viktig og bra, og som vi også trenger her i dette livet. Men vi må ikke glemme hva som betyr noe for evigheten. Eier du Jesus, da kan du se på alt det gode du har i han. Du er en himmelborger, rettferdig og ren for Gud. Han har fylt deg med si ånd gjennom troa på Jesus. Du lever ditt liv med en hyrde som leder deg. Og da er det godt å bruke daglig tid med denne hyrden, så han kan få gi oss det vi trenger hver dag. Salig er det menneske som hører på meg, som daglig våker ved dørene mine og holder vakt ved portene mine, står det. Du går aldri tomhendt fra Herrens bord. Du vil alltid få noe med deg. Og Rutt i Bibelen, som var svigerdatter til Naomi, hun gikk ut på markene hver dag for å sanke det som lå igjen av kornoksa, slik at hun hadde noe både til seg selv og noe hun kunne gi videre. Slik trenger også vi som Guds barn å sanke kornoks, altså ordet fra Herren, hver dag, som kan være vår åndelige mat som styrker oss og hjelper oss i hverdagen, og at vi også kan ha til over for å dele med andre. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til og ha overflod til all god gjerning. Ja, det å tro på Jesus, da har du en hyrde. Han er mild, men også myndig leder, som alltid er der for sauene sine. Han forlater ikke sauene når ulven kommer for å drepe dem. Han gir dem omsorg, vern og håp under alle livets forhold. Og en sånn hyrde sørger for daglig mat og drikke. Han arbeider hardt for å dekke alle de grunnleggende behovene i livet. Den gode hyrde samler også lammene i sine armer og løfter dem opp i fanget. Salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg vandrer gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg rett foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg får bo i Herrens hus til evig tid. Ja, en slik hyrde er det virkelig verdt å kjenne. Det er bedre enn alt du kan få i denne verden. Til han kan vi komme og sette frem våre tomme kar. Gi våre tomme hender til han, som kan fylle oss med ny kraft og kjærlighet, håp og trøst, så vi kan dele av Guds overflod til andre. Må Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Må Herren løfte sitt ansikt mot det og gi det fred.

Ja, mitt navn Gro Hofseide, og jeg sanger og skriver sanger om det glade budskap. Og når jeg nå skulle velge meg ut en sang da, så det så utrolig mye godt å velge I den kristne sangskatten. Men når det gjelder en sang som har betydd spesielt for meg, så det en som heter «Å Jesus, åpner du mitt øye». Når jeg var 38 år, så gjennomgikk jeg en operasjon, og ble innkalt til samtale med legen etterpå, og fikk vite at det var kreft. Og ja, den visste I grunn ingenting om det var spredning og sånne ting. Så derfor så måtte jeg gjennom en ny operasjon. Og det var et veldig sjokk. Alt ble plutselig veldig usikkert. Og jeg vet at det mange der ute som har opplevd akkurat det samme, og kan vite og forstå det kaoset som oppstår. Men midt I alt dette, så kom det en sangstrofe til meg. Jeg har en bror som ved Guds side, vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide, som himmelens velving strekker seg. Og dette toner rundt I hodet mitt, hele tiden. Og når jeg kom hjem igjen, så slo jeg opp I sangboka, og jeg sang, og jeg leste denne sangen hver eneste dag. Og det var akkurat som Jesus kom til meg med si trøst. Jeg fikk faktisk en indre ro, selv om alt var usikkert på det tidspunktet. Og jeg vet at dette bar meg gjennom en vanskelig tid. Og jeg bare visste og jeg kjente at jeg var omsluttet med en nådestrøm fra himmelen. Og jeg husker også godt at jeg trøstet foreldrene mine den dagen jeg skulle til Trondheim for ny operasjon. Så kom de og skulle liksom ønske meg lykke til da. Og da siterte jeg denne strofa for dem også, og de fikk også veldig trøst. Så når jeg hører denne sangen, så fyller det med takknemlighet. Og jeg vet at uansett hva som skjer, så jeg et nåderik og en krone uten like, og en arv som Jesus til meg vant. Og så vil jeg si at det en sann og ekte trøst å vite, at Jesus min bror, som ser og vet min sak, og ber for meg. Det en nådestrøm så vi, som himmelens velving strekker seg, som det står. Og dette en nydelig sang som laget av Olina Sandell.

nyhetene. Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås,

Hele himlen åpen over meg, og vi godt I gang med et nytt program I serien Gode Gamle her på Radio Sunnmøre Gjenhør. Med klassikeren fra Bedusland vel en undertitel på dette program, Egil og Arne, som reiste da I 50 år, vil jeg tro, som sangevangelister for de frie evangeliske forsamlinger, som nå en del av pinsebevegelsen, med sangen Hele himlen åpen over meg. Vi har en fast programpost I dette programmet som noen ganger blir både to og tre programposter, og det jo VKs duett, og den har vi for så vidt allerede hatt da, men Randi og Hjalmar, de skal nå få lov å synge duett til oss, og de skal få synge sangen Løftene kan ikke svikte. Det en nok så lang sang, det 6 vef I sangboka på Bedus I alle fall, med refreng, og en fantastisk sang hvis du har god allsang, og så kan det være ei mare hvis folk vil at vi skal synge den, og vi bare en 4-5 stykker på et lite møte på Bedus så ingen av oss særlig flink å synge da kan løftene kan ikke svikte bli en lang, lang sang men ikke med Randi og Hjalmar hva de noen måtte hete et navn og løftene kan ikke svikte skrevet av Levi Petrus som I sitt I grunn la pinsebevegelsen I Sverige så skal vi ha VKs kor og vi skal oppholde oss lokalt Elkana, koret vårt ute på Valder nei, på Godøya, unnskyld de skal få synge få på han og så skal vi ha en

0: I april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellingen om hvordan salme og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn I serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalme ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss. Etterpå.
1: Johan Halmrast, han var I sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slettes ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarméens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var hans det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg I kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrket skriveria sine, flommet det usle lille rom over med papirlapp og notater så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om jeg så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedover bakken, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelse som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegg på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte I alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at I den anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tida for å rydde bort papirrusket til denne rotekoppen. En lastbil fra elevator ble rekvirert. Elevatoren var forløperen til Fretex, som vi kjenner til I dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feia, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet cirka 30 uleste romaner fortelles det. Men I det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross alt trafikk og trikkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak I det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende. Å salig stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger du? Han ikke lenger I graven, hvor bleknet til døden han lå. Jeg levende så ham I haven, og aldri så skjønn jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk jeg som ringes blant ringer, den minste han kjenner på jord. Tenk jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære, og gå med så salig et bud. Og salig stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger du? Du søkte din trøst I den døde, og dvelte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund. Johan Halmrast døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var da 46 år gammel. Det kom ikke mange sjelen til begravelsen. Foruten far og bror var det 4 frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund I Oslo. Graven hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at graven var slettet, men i 1960-årene klarte sognepresten Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria og Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer, noe vi gjerne assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

Fire sanger til tror jeg vi skal få plass til I vekos gode gamle, først Kjell Fjellseth med sangen Når jeg ser min kjære frelser. Og så skal vi ut til Vigra, der bor Torstein Remme, kjent for mange av lytterne våre som den syngende bussfører. Nå Torstein pensjonert, og han hverken kjører buss eller synger særlig mye mer, men han gjorde begge deler I fullt mann gjennom livet. Og Torstein Remme skal få lov å synge til oss om jeg ikke kan forstå. Det ikke alt så lett å forstå. Ikke for han og ikke for oss andre hvorfor livet av og til blir som det blir, både med sykdom og andre ting. Og, men likevel så det en Gud bak det hele. Det skal Torstein Remme få lov å minne oss på før vi skal gå inn til avslutning av I dag, dagens gode gamle, men nå tar vi det litt pø om pø. Kjell Fjellseth kommer altså først da.

Ja, jeg sa for et litt øyeblikk siden at vi skulle røkke fire sanger til I dagens gode gamle. Det ikke så enkelt å telle langt når han begynner å bli en eldre mann, men to sanger ble det. Og den siste den kommer nå, den det Marit Verene sammen med Ivar Henning Persson fra Lyngdal som skal få lov å synge Jesus lever, Jesus lever. Så får vi ha de andre sangene til gode til neste uke når vi tilbake med et nytt program I serien Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. Og for å si det sånn, det har du en ønskesang, så går det an å sende meg en mail, så skal jeg prøve å få plass til den I programmet. Men nå takker jeg for følge, og så sier jeg på gjenhør neste gang, og så minner vi altså hverandre om at Jesus han lever.

0: nyhetene.
1: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august. Med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO service og handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal. Ja.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da skal jeg ønske deg velkommen altså til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var den amerikanske musikeren og sangeren Buddy Green som innledde I samsang, kan vi kalle det det, med en del av sangeren som knyttet til konseptet til Bill og Gloria Gaither I USA. Han heter for Buddy Green, og han født I 1953, 30. Oktober for øvrig, og det aller meste av dagens gospeltime skal Buddy Green få lov å være I sentrum. Vi skal spille litt av musikken hans og høre på sangen hans og si en del om han, og da blir det gitar, det blir munnspill, ikke minst det, litt bluegrass, country-aktig, viseaktig gospelmusikk, om vi kan kalle det for det, og hvis det noe så heter det. En mann med mange talent og mange musikalske uttrykk, den godeste Buddy Green. Men før vi går løs på han, så skal vi høre en lokal sang. Pinsekirke I Ålesund, de klapp våren 2022. En sang som heter Ubetinget, og det jo stas når gode venner og gode naboer gir ut musikk, så vi må jo selvsagt ha den med på Radio Sunnmøre. Det har vi hatt flere ganger allerede, men nå han med her I gospeltimen, og når den sunget, så skal vi vende tilbake igjen til USA, altså.

Det var Pinsekirka her på Moa I Ålesund som tonet ut med sin nyeste utgivelse Ubetinget. Nå skal vi vende tilbake igjen til han som står I sentrum og I fokus I dagens gospel-time, nemlig Buddy Green. Født altså, så jeg sa, 30. oktober 1953 I en plass som heter Macon I USA, I sørstaten I USA, og blir sagt om han at han vokste opp på sørstatsmusikk og sørstatsmat, og det vel ikke så urimelig. Han gift med Vicky, og de har to døtre sammen, og har I mange, mange år bodd I Franklin, heter byen I USA, hvor de altså bor. Buddy Green, han sanger, det hørte du. Han en meget, meget dyktig gitarrist, og han en av verdens beste faktisk på munnspill. Det skal vi få høre en del eksempel på denne timen her. Han begynte som liten med å spille ukulele, altså en sånn knøttliten gitar til Elvis og andre som var populær I hans barndom da på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet. Men etter hvert så ble det altså gitaren og ikke minst munnspillet som skulle bli det han brukte. 10 år gammel så fikk han opptre for første gang liksom på en litt større scene, og han var bare en ung mann, tenåring, når en veldig kjent countryartist I

Betty Green alltså fra USA er den vi bruker mest tid på I dagens gospel-team. Han og kona, de har vært gift I nok så mange år, og I 1986, da hadde de flyttet til Nashville, og da ga Betty ut sin første solo-innspilling, sin første soloplate, og det skulle bli nok så mange flere etter hvert. Og han har fått ry på seg for å være I alle fall den beste på munnspill I Nashville og muligens I hele USA det jo vanskelig å vurdere sånne ting og han har I veldig mange år, nesten helt fra begynnelsen tidlig på 90-tallet vært en del av konseptet rundt Bill og Gloria Gaither I tillegg til at han opptrår på egen hånd og reiser av I egen karriere og jo spiller da som studiomusiker som mange av disse her gjør på si og Gaither Homecoming jo et springbrett til popularitet for mange av disse amerikanske artisterne. Det jo ikke til å komme forbi det, og de påstår da at Betty Green har rundet tallet 30 når det gjelder utgivelse og innspillingen han har rukket og gitt ut fra 1986 og fram til dagens dato. Han har fått en del priser. Blant annet har han fått 9 såkalte Dove Award priser der borte I USA for den som vet hva det for noe. En mann som klarer å kombinere musikk og humor med et djupt alvor. Vi skal høre 2 sanger nå som viser oss litt av hans ferdigheter på harmonika da, som det heter på engelsk, eller på munnspill. Det første det en sang som handler om Jonas. Profeten Jonas vet vi I det gamle testamentet I Bibelen, han som ble slukt av en kval, eller en stor fisk, står det jo. Det står ikke kval I Bibelen, da. Det står stor fisk. Og var I fiskemagen I 3 dager før han ble spyttet opp på land igjen. Og den bibelhistorien, den har du kanskje ikke hørt formidlet akkurat på denne måten før.

Vi har altså gospelteame på Radio Sunnmøre, som du kanskje har funnet ut av, og Buddy Green, født I 1953 I Sørstaten I USA. Han vår, skal vi kalle det, gjestartist, det han vi bruker mest tid på akkurat nå. Først og fremst musiker med gitar og munnspill som sine hovedinstrument, som vi nå har hørt noen eksempel på, men en meget dyktig sanger, og han også sangforfatter. Han har skrevet flere sanger, og den mest kjente sangen han har vært med å skrive, den det han som står for melodien for, og han var visst nok med litt på teksten. Sammen med sin gode venn Mark Lowry, så gikk de sammen I 1990 for å skrive en julesang, og sangen som de produserte har blitt en av verdenshistoriens mest elsket og kjente julesanger noensinne. Så det jo ikke alle tider på året at han I modus for å spille julesanger, og kanskje du ikke det akkurat nå, det spørs jo litt hva tid på året du tilfeldigvis måtte høre denne gospel-teamen, for en ting hvor tid vi produserer han, en helt annen tid hvor tid du måtte høre han, for sånne program blir jo sendt flere ganger på en radiostasjon som Radio Sunnmøre, men denne sangen, det går ikke an å lage et program og sette fokus på Buddy Green uten å ha med den mest kjente sangen han har vært med å lage, og I våga å si det kanskje en av verdenshistorias altså mest kjente julesanger. Vi skal la Synnøve Ånensen vi fra Karmøy få lov å synge denne sangen til, og så får vi litt variasjon både I stemme og musikalsk uttrykk, og sangen den har du hørt før. Mark Lowry som skrev tekstet til denne sangen, han da og fikk samarbeid med Buddy Green, han har fortelt at han satt en dag, og så tenkte han, han satt på et kaffegjørne eller en kaffebar I USA en plass, og så tenkte han, hvis nå Jomfru Maria kom inn og skulle drikke kaffe med meg, hva hadde jeg skulle spurt om, og hva skulle jeg ha pratet med om? Det jo mange tanker han kan få, og han ville ha spurt om hvordan var det å oppdra Gud, kom han frem til. Og det ga oss jo altså sangen, Mary, did you know?

Vi har plass til to sanger til av Buddy Green I dette programmet. Nå skal vi høre en, og så skal vi ta en pause og ha noen andre artister før vi skal avslutte med en sang av han da på tampen av dagens gospel-time. Et av høydepunktene I Buddy Greens I både karriere, men ikke minst hans liv, det var at Billy Graham tok han med på et av sine store korstog I USA I 1992, og da fikk Buddy Green blant annet I Central Park I New York, det jo en av den store parken midt I New York. Der samlet Billy Graham 250 000 mennesker til møte, da begynner det å bli folksomt, og... Buddy Green, han fikk lov å spille, blant annet så fikk han spille William Tell's I overtyre som solo framførings I det møte. Billy Graham, han var raus når det gjaldt både å slippe folk til, men er jo hva som ble sluppet til av sang og musikk, kunne han være nok så tolerant på Billy Graham. Det var en av de store høydepunktene I Buddy Graham sitt liv, altså. Nå skal han få synge Keep Your Head in the World, behold hodet I verden, og så skal vi ta en liten pause før vi skal komme tilbake til han på slutten av dagens gospel-time.

Det finnes flere enn Buddy Green som kan spille gitar og spille munnspill, og en av dem en lokal kar her på Sunnmøre som en veldig god venn av oss I Radio Sunnmøre, nemlig Thor Rødseth. Og han har gitt ut mange, godt og vel 20 plater I løpet av sin karriere, den godeste Thor Rødseth. Og vi I Radio Sunnmøre, vi har den store gleda både av å ha besøk av han av og til og kunne spille musikken hans, og den siste plata han har gitt ut, den kom våren 2022, som Thor Føhl mener den beste han har gitt ut gjennom sitt etter hvert nok så lange artist- og sangliv. Den plata skal vi nå høre en sang ifra. Plata den heter for øvrig Tid med deg, og det jo denne sangen heter, så vi nå skal få høre. Vi skal ikke love at Thor Rødseth her hverken spiller gitar eller spiller munnspill, men vi som kjenner han, vi vet at han kan begge dele. Og nå skal han altså få lov å synge titelsporet da på sin aller nyeste utgivelse, Tid med deg.

Vetle Jarandsen der altså med sitt følvitnesbyrd om at han et levende bevis på Guds nåde, og som jeg nevnte, han møtte Jesus fordi at han ville inn på Frelsesarmeen og imponere ei jente når han var en 17-18 år gammel. Det mange veier som fører fram til frelse, eller det bare en vei som fører fram til frelse, men det mange måter å møte Jesus på, for å si det på en helt riktig måte. Vi kommet frem til slutten på dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre, hvor det altså har vært en del bluegrass-musikk, skal vi si det sånn da, gitar og munnspill, for vi har hatt et fokus da på Buddy Green fra USA. Vi skal la han få lov å avslutte med en sang som han har skrevet før, både tekst og melodi til, en var sang, en nydelig sang, Hard Times Come Again No More. Det betyr at harde tider, tøffe tider, vanskelige tider kommer ikke tilbake igjen. Det en sang som handler om himmelen og det kristne håpet. Den dagen hvor du kan være helt sikker på at aldri mer så skal du møte hverken motgang eller vanskeligheter i din tilværelse. Buddy Green har jo gitt ut mange platteprosjekt, og et av dem kom i, ja, på senhausten i 2009. Og den heter A Few Years More, eller nokre ekstra år, eller noen få år ekstra, eller hvordan vi skal oversette det. Det hadde sin bakgrunn i at Buddy Green, han hadde først mistet sin far, han var død. Så hadde han opplevd tragisk dødsfall til et par av sine aller nærmeste venner, og midt oppi dette så hadde altså mora ha satt en forholdsvis tøff reise. Det en tøff reise når du blir dement og Alzheimer sykdommen slår til, sånn at han hadde mistet foreldrene sine på to litt ulike måter. Og da det at han sier i forbindelse med den plata han da gir ut, at musikken har vært en stor gave til meg gjennom denne vanskelige tida, og har hjulpet med å ja, ta hånd om mitt verkende hjerte. Derfor så ga han altså den ut denne plata da, hvor blant annet denne sangen her med. En dag, folkens, er det hverken sykdom eller død eller adfyllelse eller noe som vondt. Det kommer en dag for den som tror på Jesus, hvor de harde og vanskelige tiderne er over for godt. Og med det så skal Buddy Green få lov å avslutte dagens gospel-time på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetaten rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalt skadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.

har du hørt slagordet «Det ordner seg I Fredrikstad». Det smaker av optimisme og oppmuntring. Jeg har hørt folk si at I Sarpsborg ble de så misunnelige på det fine slagordet at de skapte seg en tvilling «Det går seg til I Sarpsborg». Har et slagord det rette hjertelaget bak seg og den rette dialektsvingen, så trenger ikke ordene være så fullkomne. Da det amerikanske fotballaget Dallas Cowboys hadde hatt en dårlig sesong, fant en patriotisk sørstatsmann at han ville gi gutta en skikkelig oppmuntring. Han malte på en kjempeplakat følgende tekst. «The opera ain't over till the fat lady sings». Altså, operan ikke slutt før den feite dama synger. Hva hadde så dette med fotball å gjøre? Ikke særlig mye. Men et helt land foran sine TV-apparater humret og skjønte at det var en smilende oppmuntring. Vi har ikke gitt opp. Ikke slutt å regne med Dallas Cowboys. Operan ikke slutt før den feite dama synger. Hjertelaget bak ordene ofte viktigere enn ordene selv. Du kan bruke de mest avanserte bilder og de elegante, glittrende formuleringene, men like stor virkning kan de klossete ordene ha. Bare den som hører oppmuntringen merker en oppriktig vennlighet bak ordene. Her snakker en person som vil meg vel. Bibelen snakker om forebyggende helsearbeid når den sier Glede I hjertet gir god helse. Mismot tærer på marg og ben. Kan vi gjøre noe for dem som sliter med mismot? Kan vi tenne mer glede I hjertene? Vennlige ord som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen. Også det et bibelord. Jesus snakket en gang om å gi et beger kaldt vann. Da tror jeg han først og fremst tenkte på en handling til oppmuntring. De dyrebare mennesker, de som har klarsynte øyne, så de oppdager hvor de trette og usikre går, og som gir dem akkurat den lille håndsrekningen eller det lille ordet som gir nytt mot. Aldri ble noen ledet på rett vei av en spydighet. Nei, det de gode, oppmuntrende ordene som gir tiltakslyst og virker som toner fra englesang I en kald verden. Andreas Borch Sandsdalen skrev en vakker programsang for alle som regner med at det ordner seg I Fredrikstad. I dag vil jeg velge de ord som tenner et smil på kinn, som fyller med sol et sinn hvor gråheten bor. I dag vil jeg tie med alt som ikke kjærlig og godt, med alt som surt og smått og kultent og kaldt. I dag vil jeg bruke de ord som varmer og bare gjør vel, som bærer bort fra meg selv og gjør meg til bror. Ingeborg Flod sa det på denne måten, «Jeg tror på styrken I varme tanker, fra gode mennesker som vil oss vel. Av og til virker det som om vi lar det gå sport I å dukke hverandre. Men Bibelen gir en annen formaning. Kappes om å hedre hverandre. La det gå sport I å bruke vennlige, rosende og oppmuntrende ord. For det ordner seg I Fredrikstad, det går seg til I Sarpsborg.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Igjen så var ukedagen kommet, og vi guttene vi kastet oss på syklene. Vi satt kursen mot Reidar sitt hus. Den godt voksne mann samlet flere gutter I kjelleren til guttelag. Etter stund med hammer, sag og pussepapir var det tid for andakt. Men før vi hørte et ord fra Bibelen så sang vi. Altid var det den samme sangen vi fant fram I sangboka. Våg å stå som Daniel, hjelp fra himlen vent. Fatt som han et hellig forsett, gjør det fritt bekjent. Vi sang, og vi hørte om Daniel og andre menn og kvinner I Bibelen, dem som stolet på Gud og hans makt. Historien om Daniel godt kjent blant barn og ungdom som vokset opp I kirke og bedehus. Spesielt historien om da han ble kastet I løvehulen har mange ganger blitt dramatisert I barnelag og på familiegudstjenester. Daniel var bortført fra jødeland til Babylon. Her fikk han en ledende posisjon, men dermed også fiender. Andre ledere ble sjalu på denne dyktige og gudfryktige unge mann. De fikk satt opp en felle for han, slik at den som ba til en annen enn kongen skulle kastes I løvehula. Hva skulle Daniel nå gjøre? Han som hadde for vane å be til himmelen så jorden skaper tre ganger om dagen. Kanskje var det tid for å ta det litt enklere med bønnelivet? Noen ville sikkert gjort en personlig tro mer privat, og gjort minst mulig offentlig ut av troslivet. Slik tenkte ikke Daniel. I boka som bærer hans navn står det hva han gjorde etter at den kongelige befalingen var vedtatt. I et takkammer hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning. For slik hadde han alltid gjort. Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. Som ung mann etablerte han gode bønnerutiner. Han ba tre ganger om dagen, og han skjulte ikke. Han lot ikke fiendene stoppe trospraksisen. Åpne vinduer viste at han ikke skjemtes over å tro på Gud. Samtidig hadde han et åpent bønnevindu I hjertet mot himmelens Gud. I motgangstida må ikke vi som kristne trekke oss tilbake og holde lav profil. Våg å stå som Daniel. Ja, men også våg å be som Daniel.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til en av de bibelske verdiene som mest omtalt i norske samtaler og debatter. Det en omskrivning av budet om å elske sin neste. Og da forstår vi at vi snakker om neste kjærlighet. Og det en del av det vi kaller det dobbelte kjærlighetsbud, der vi bes om å elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, og vår neste som seg selv. Men spørsmålet om vi har forstått dybden og rekkevidden av budet om å elske sin neste som seg selv. Den som elsker, han oppfyller loven, for kjærligheten lovens oppfyllelse, men ikke dens opphevelse. Jesus sier, dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Størst av alt kjærligheten, kan vi ofte høre. Det imidlertid en liten omskrivning av Bibelens ord. For i kjærlighetens høysang skriver Paulus, størst av dem kjærligheten, nemlig av tro, håp og kjærlighet. Den kjærlighet som fra Gud god, men det finnes kjærlighet som ikke fra Gud, og som dermed ikke god. Kjærlighet til mennesker eller ting som får oss til å bryte Guds bud, ikke en kjærlighet som har Guds behag. Det gjelder blant annet kjærlighet til penger. Paulus skriver at den roten til alt ondt. Ordet kjærlighet og nestekjærlighet et positivt lade ord som lett å ta fram i festtaler. Men jeg tror ofte vi snevrer inn betydningen av det i forhold til det Bibelen legger i det. Det lett å begrense til følelser, og gjerne erotiske følelser. På mer enn følelser handler bibelsk kjærlighet og nestekjærlighet om konkret handling, slik Johannes skriver, «Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling.» Av og til kan man høre at man må få elske den man vil, men kristen kjærlighet og nestekjærlighet handler ikke om å elske den man vil, men ofte om å elske den man ikke vil. Da Jesus fikk spørsmål fra en lovkyndig om hvem hans neste var, svarte Jesus med å fortelle om den barmhjertige samaritan. Der omtaler Jesus en samaritan som bruker av sin egen tid og egne midler til å sørge for en jøde som var skamslått og ranet og lå hjelpeløs ved veien. Jødene så ned på og foraktet samaritanerne, og det var slett ikke naturlig for denne samaritanen å hjelpe en jøde. Nestekjærlighet handler om fiendekjærlighet. Det dreier seg om å gjøre det motsatte av det vi ofte ønsker å gjøre. Jeg kan ikke slå meg til ro med kjærligheten som et honnørord. Jeg trenger å jage etter kjærligheten, slik Paulus sier i 1. Korinterbrev 14:1. Den kjærligheten tålmodig, tåler urett begått mot den selv, gjengjelder ondt med godt, elsker sine fiender, taler vel om dem som forbanner en selv, deler av sitt eget med de fattige, og strekker ut en hjelpende hånd til dem som lider. Gud selv viser oss hva den ultimate kjærlighet i praksis. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden, eller kanskje vil noen gjøre det for en som god, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Slik sier Paulus i Romerne 5, 7 og 8. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus, kilden med levende vann. Kristus bekjennere, Kristus troende, Kristus tilbedere og Kristus etterfølgere lever ved fossende vannkilder. I nådens oase. Vi har daglig tilgang til velsignelser og rikdommer som går langt ut over tid og rom. Vi hører Jesu ord, «Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Den som tørster vil jeg la drikke av kilden med livets vann for intet.» Dette står skrevet i Johannes åpenbaring, kapittel 21, vers 6. Det sprudler og fosser og renner der Jesus er. Det gror og vokser og spirer. Man kan ha en krokete, krøkkete, kranglete, krøblete kropp, et rynkete, slitent ansikt, en meterlang liste med diagnoser, men i frelsens strålende lys, i nådens blomstrende oase, i korsets beskyttende skygge, i påskeoppstandelsens revolusjonerende fornyelseskraft, i gjenkomstforventningens framtidsrettede Kristusglede. Der oppleves livet intenst og nærværende. Årene forsvinner, livets korthet blir tydelig. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Salme 36, vers 10. Mens årene fyker av gårde, alderdomsprosessene blir tydeligere, i all sin biologiske og mentale framdrift. Mens livet ikke alltid ble slik man hadde tenkt, så stråler den kommende nyskapte verden fram i all sin kosmologiske framtidskraft. I Kristus Jesus stråler lyset og livet, frelsen og nåden, forsoningen og tilgivelsen, kjærligheten og håpet. I Kristus, den største av alle store, den minste av alle små, han som er alfa og omega, verdens eneste frelser, allherskeren, vår Gud, kan vi hvile ved nådens kilder, ved det levende vann. Inntil han kommer igjen, å kjære venn, det kan skje snart, for å gjøre alle ting nye. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder en